0: Čo chceš?
1: Á, toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Rádio FM. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: chceš.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump nariadil ministerstvu obrany obmedziť účasť armády USA na spoločných cvičeniach s Južnou Kóreou. Európska únia plánuje rozšíriť sankcie proti Rusku. Dnes bude oblačno až zamračené aj s dažďom a búrkami a teplota 25 až 32 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Americký prezident Donald Trump vyjadril nespokojnosť s vojenskými cvičeniami, ktoré USA absolvujú spolu s Južnou Kóreou a nariadil obmedziť ich rozsah. Juhokorejské ministerstvo obrany zmeny poprelo a v reakcii vyhlásilo, že spoločné vojenské manévre so Spojenými štátmi budú pokračovať podľa plánu aj napriek oznámeniu amerického prezidenta. Cvičenia sa začínajú v pondelok a trvať majú 11 dní. Každoročne sa konajú v lete s cieľom pripraviť ozbrojené sily USA a Južnej Kórey na obranu proti Severnej Kórei, ktorá disponuje jadrovými zbraňami. Palestínske militantné hnutie Hamas uviedlo, že požiadalo Radu mieru, ktorú podporujú Spojené štáty, aby donútila Izrael prijať mierový plán pre pásmo Gazy. Hnutie sa k záležitosti vyjadrilo po stretnutí s Jaredom Kushnerom, vyslancom amerického prezidenta. Ministri zahraničných vecí 8 moslimských krajín včera odsúdili Izrael za to, že odmietol mierový plán pre pásmo Gazy predstavený Radou mieru. Izraelskí predstavitelia opakovane tvrdili, že armáda židovského štátu sa nestiahne z pásma Gazy, kým Hamas skutočne nezloží svoje zbrane. Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku, povedala to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v rozhovore pre nemecké noviny Die Welt. Neposkytla však bližšie informácie k novým opatreniam. Únia v júli schválila 21. balík sankcií proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorým obmedzila viac než stovky bank a poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. Záverečný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame priniesol aj štart poslednej slovenskej reprezentantky. Veronika Páleníková pri premiére na šampionáte maratón nedokončila a odstúpila po 30. kilometri.
3: Do toho polmaratónu to bolo ešte celkom fajn. Zvládala som držať tempo, aj keď to teda bolo náročné. Tá trať bola extrémne kopcovitá a teda som sa rozhodla, že na tom 31. že to ukončím a že radšej pošetrím tie sily ešte do ďalších pretekov.
2: Na cyklistických pretekoch ADAC Cyclassics v Nemecku

0: obsadil Lukáš Kubiš 16. miesto a finišoval v rovnakom čase ako víťazný Francúz Paul Manet. Na majstrovstvách Európy v zjazde horských cyklistov skončil Denis Kohut 14. Zlato získal Talian Loris Revelli. Dnes má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Miestami dusno, teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Dlhá kolóna na Kysuciach a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. V Rimavskej sobote na Košickej ceste smerom z Lučenca pri krovom objazde stojí pokazený kamión, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Bratislave Dubravke na ulici Janka Alexio opravujú cestu a ulica je dočasne zjednosť smernená smere na Saratovskú. V opačnom smere to uvidíte po ulici Mikuláša Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. No a pripomíname, že v Bratislave bude od 7 hodiny ráno uzavretý výjazd na most Lanfranconi smerom z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pekné ráno, dobre vstávanie. Teda musím povedať, že mal som pekný týždeň dovolenkový, ale veľmi pekné, príjemné je aj toto navrátenie sa do nášho rádia. Dobré ráno, som rád, že sa opäť počujeme. Štartujeme spoločne ráno na FM-ku kolegom, ktorí minulý týždeň potiahli. Vďaka a vám želám pekný deň, nech vám dobre muzika znie aj v toto ďalšie pondelkové ráno. Zdraví Martin.

Londýna Riva Star spoločne v skladbe Soul Reply patrí medzi aktuálnu muziku. Aj táto skladba, tento track aktuálnych dní a týždňov v Rádiu FM. Mimochodom, pokojne mi napíšte na studio@radiofm.sk o hudobných novinkách, ktoré sa objavili v priebehu minulých dní. Nech sa aj ja zorientujem. A zároveň berte túto výzvu aj takú možnosť vybrať si pieseň a možno nejakú aktuálnu skladbu do toho rozbiehajúceho sa pondelkového playlistu, takže pomôžte mi trošku po dovolenke sa aj takýmto spôsobom zorientovať, ale napríklad do tejto ďalšej, o tej veľmi dobre viem, tu si dobre pamätám, nie prvýkrát zaznie v ráne na FM-ku, a teda nadviaže slovenský hudobný producent. This is Kevin, ešte raz dobré ráno, 6.12.

určite patrí k hrdinkám tohto leta aj našich playlistov. Like a Lee znie z Rádia FM. Je 6.18. Počasie. Tak čo prináša nový týždeň, pondelok je zatiaľ zamračený, v Košiciach je 21 stupňov, 15 v Poprade, v Žiari 19, v Žiline 16 stupňov, 20 v Piešťanoch a okolo 24 stupňov Celzia v Bratislave. V priebehu dňa má byť aj ďalej oblačno až zamračené a postupne sa rozprší, na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky, môžu byť aj intenzívne, tak toto očakávajú v SHMU, upozorňujú, že Babové a Zemplíne bude zrážok menej. Bude miestami dusno, teplota ešte presiahne 30 stupňov Celzia, ako kde. A to rozpetie hovorí o 27 až 32 stupňoch. Pozor, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 25 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor rýchlosťou do 30 km/h. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.

0: Don't ask me, hovoria Public Image Limited. Daj paru sme si vypočuli v ráne na FM-ku.
1: Zelená vlna.
0: Je 6.28, pozrieme sa aj na ranné cesty. Sú na nich už aj kolóny. Na D2-ke pristupave v smere do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte do 4 hodiny. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ v smere do Bratislavy pri cestároch stratíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace sa zdržíte pol hodinu a z Lipník v smere na Kapušany počítajte s 10 minútami. V Kolárove je prehody uzavretá ulica Viktora Palkovicha, obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste v smere z Lučenca pri kruhovom objazde stojí pokazený kamión. Radary merajú za obcou Šaštín Stráže v smere na Senicu, za Tomášovom v smere na Zlaté Klasy, na viazde do Tvrdošína z Trstenej merajú aj na viazde do Revúcej z Lubeníka, v Poprade na Lovočskej v oboch smeroch merajú aj na viazde do Tornale z Maďarska, v Košickom Klečenove v smere na Košice a aj na viazde do Vranova nad Topľou zo Sačurova. Šťastnú cestu.
1: Zelená 0800 900 800.

Hassan Kamza. Čo Mendes, áno, to sú Disclosure, ktorých počúvame v Rádiu FM. Je pondelok, deň, v ktorom pravidelne spomíname aj na kultové albumy hudobnej histórie. Dnes to bude Frank Ocean, ktorý vydal pred 10 rokmi album, ktorý stojí za pozornosť a ktorý si pripomenieme v dnešnom vysielaní. Album Blond, svoj druhý album. No ale zachytil som, že ste minulý týždeň takto v pondelok spomínali na ďalšiu legendárnu kapelu, na Beach Boys. Vypočujeme si ich v ráne na FM-ku.

Takto pred týždňom sme v Ráne na FM-ku oslavili 60 rokov od vydania 11. štúdiového albumu Beach Boys, ktorého sme si práve teraz vypočuli jednu ukážku. Je to album Pet Sounds, ktorý reprezentovala pieseň Wouldn't It Be Nice. Ideme k súčasnejšej muzike v pondelkovom ráne Inspiral Carpets a pieseň Drag the Bag.

0: Hneď krátko po 6:45 naladené máte rádio a tam počúvali sme Vojtika. Je za nami víkend, to treba naozaj veľmi jasne skonštatovať a bol to opäť pekný festivalový víkend v rádiu FM. Aký bude ten ďalší?
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
0: Pieseň

Aj keď teda už sa naozaj výrazne pohybujeme v rámci tých augustových dátumov vyššie a vyššie. 17. august pred nami, aj z Lala

Vypočuli sme si domáci chvenír a naozaj verím, že vám urobí radosť táto spomienka. Ešte pred správami o 7 si vypočujeme Why Does It Always Rain On Me od Travis. Radi vyberáme staršiu, novšiu muziku a aj takéto všeobjímajúce hity. Nech vám urobí radosť.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že v najbližších týždňoch predloží návrh na zmenu systému prideľovania záchraniek. Donald Trump oznámil, že nariadil ministerstvu obrany obmedziť účasť armády USA na spoločných cvičeniach s Južnou Kóreou. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, 25 až 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Spoločnosť Sojtron deklaruje, že pri testovaných dopravných radarových kamerách nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku. Tvrdenia v téme bezpečnostného dosahu pôvodu stacionárnych kamier sa podľa nej nezakladajú na realite. Tvrdí, že je pripravená podstúpiť nezávislý externý bezpečnostný audit. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, nominant Hlasu SD, zopakoval, že v najbližších týždňoch predloží návrh na zmenu systému prideľovania záchraniek. Podrobnosti nepovedal s tým, že nechce verejne hovoriť o veciach, o ktorých sa momentálne vedú interné diskusie. Riešenie si podľa neho vyžaduje viac času.
2: Prebehne ďalšie kolo diskusie, kde očakávam, že dojde aj k dohode a hneď po takejto dohode bude pokračovať v legislatívnom procese, ak takejto dohode dojde.
1: Opozičná poslankyňa Beata Jurík z Progresívneho Slovenska si myslí, že minister zdravotníctva presvieča verejnosť, že v súvislosti so záchrankami je všetko v poriadku, hoci v skutočnosti nie je.
3: To riešenie, podľa informácií, ktoré ja mám, zatiaľ nevideli tí ľudia z praxe, napríklad záchranári, nediskutovalo sa o ňom na odbornej úrovni. Zatiaľ to vyzerá, že dal rok času práve tým veľkým finančným skupinám, aby si mohli takto trh rozdeliť.
1: Americký prezident Donald Trump vyjadril nespokojnosť s vojenskými cvičeniami, ktoré USA absolvujú spolu s Južnou Kóreou a nariadil obmedziť ich rozsah. Juhokórejské ministerstvo obrany zmeny poprelo a reagovalo, že spoločné vojenské manévre so Spojenými štátmi budú pokračovať podľa plánu aj napriek oznámeniu amerického prezidenta. Cvičenia sa začínajú dnes a majú trvať 11 dní. Požiar viacerých objektov v blízkosti železničnej stanice v obci Dunajská Lužná sa včera podarilo uhasiť. Železničnú dopravu v danom úseku obnovili. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Hasičom sa podarilo úplne zlikvidovať aj požiar v Tatranskom národnom parku. Ešte včera neskoro večer však pokračovali v hasení lesného požiaru v pohorí Súlovských skál v katastri mesta Bytča. Najhorší lesný požiar v histórii Belgicka, ktorý zúri na východe krajiny, sa šíri do Nemecka. Plamene sú asi 300 metrov od prvých domov na nemeckom území. Úrady ich nechali v nedeľu evakuovať. V belgickom regióne Fane spálil požiar približne 3000 hektárov. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky a to aj intenzívne. Miestami dusno, teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km/h.
0: 7 hodín 3,5 minúty.

0: Zelená vlna.
1: Brané kolone na diaľnici D2 za Lozornom smerom do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút, v Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy 15, na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ v smere do Bratislavy tiež pracujú cestári, zdržíte sa tam 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace je to teraz na 45 a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej na 10 až 15 minút. Na D1 medzi Trenčínom a Novým mestom nad Váhom husto prší, upozorňujete aj na aquaplaning pozor, no a radary merajú za obcov Šaštín stráže v smere na Senicu, za Tomášovom smerom na Zlaté klasy, merajú aj v Zlatých Moravciach pri Mestskom cintoríne v smere do centra, na viazde do Revúcej z Lubeníka, za Odorínom smerom na Spišskú Novú Ves, za Veľkou Idou smerom na Košice Šacu a na rýchlosť pozor aj na viazde do Sečoviec z Dargova a v Koškovciach v smere na Humenné.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Ráno na FM-ku. Z Rádia FM vás pozdravuje Martin Staňo. Ráno už trávime spoločne. Vítajte aj vy, ktorí sa priebežne budíte a štartujete svoj nový deň. Ráno na FM-ku to bude aj The Black Keys. Je 7.5 a môžem slúbiť aj High Contrast. O chvíľu, takisto v playliste Rána na FM-ku, ale svoju chvíľu a my s nimi si užijú aj Suede. Vypočujeme si ich v Ráne na FM-ku s jednou z tých aktuálnejších.

0: No Rain and No Flowers, tak to veru funguje, pripomínajú The Black Keys. No Anika pokračuje s aktualitami o novej muzike.
1: Hudobné správy FM.
2: Esme Emerson zverejnili nový single. Dvojica, ktorú čaká turné z Houdy, je späť s novinkou Jackie. So skladbou im pomohol aj Amber Bain, ktorú poznáte aj pod menom Japanese House. Jackie had a switch and go. Jackie had a switch and go. Írska kapela Carriers lenedávno ohlásila nový album, teraz ho podporili aj čerstvým singlom. Už druhý album Nobody's Coming to Save You, ktorý im produkoval Mark Bowen z Idols, podporili skladbou Nothing Happens Twice. Ich čerstvý album čakajte 25. septembra. Slow Pulp majú pre vás čerstvý single a na budúci mesiac aj nový album. Kapela je späť s novinkou Melody, na ktorú aktuálne upozorňujú skladbou Spill, ktorá bola, ako sami uviedli, prvou skladbou, ktorú na nový album vytvorili.

Scott, Just in Case, počúvate v ráne na Fanku 7.20, pondelok 17. august pred nami. Milice, všetko dobré k meninám. V roku 1869 sa v Brne, takto 17. augusta, ako v treťom meste Rakúsko-Uhorska a v prvom meste na území Česka začala prevádzka tzv. Konskej električky. V roku 1896 sa v Londýne stalo prvé smrteľné automobilové nešťastie v histórii. Obeťou tejto dopravnej nehody bola chodkyňa. V roku 1958 prebehol prvý pokus o vypustenie kozmickej sondy. Patrila do amerického programu a mala skúmať mesiac. Misia bola neúspešná kvôli havárii nosnej rakety. A v roku 1970 odštartovala sovietska kozmická sonda Venera 7, ktorá ako prvá pristála na cudzej planéte. Z Venuše vtedy poslala informácie aj na Zem. Drobné historické okienko. 17. august 2026. Nech neúspešný nech vám prinesie nejaké pekné udalosti a veľa dobrej muziky. Teraz Opus King.

0: Táto skladba Nereu sa volá Melting Point, máme minútu pred pol v 8.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách už aj nehoda v Košiciach na Sečovskej ceste v smere do centra. Rátajte so zdržaním. V kolóne sa zdržíte aj na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri cestároch 15 minút. V Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy sa zdržíte 20. Na R7 za výjazdom Šamorín západ v smere do Bratislavy pri cestároch stratíte až pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte 40 minút. V Bratislave na Popradskej v smere na Gagarinovu nefungujú semafory, zvyšte opatrnosť. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú vojaci dnes uzatvárať priebežne pre cvičenie do 14. hodiny a na D1 medzi Trenčínom a Novým mestom nad Váhom husto prší, zvyšte tam takisto pozornosť. Radary merajú v Zlatých Moravciach pri mestskom cintoríne v smere do centra, za obcov Hodruša Hámre v smere na Žarnovicu, za Pliešovcami v smere na Dobrú Nivu, merajú aj za Odorínom smerom na Spišskú Novú Ves, za Veľkou Idou smerom na Košice Šacu, tiež na vjazde do Sečoviec Dargova a takisto pozor v Koškovciach v smere na Humenné. Ak máte aj vy dáke ďalšie postrehy z radných ciest, kolegovia na linke Zelenej vlny veľmi radi privítajú.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 7.37, vypočuli ste si Pont a v dnešnom ráne na FM-ku dostanete pozvánku na viacero vystúpení. Už tento piatok budú koncertovať Tolstoj sa v divadle Poprad. Krásne miesto. Skvelá kapela, mám pre vás aj vstupenky na toto vystúpenie, ale spomínať budem napríklad aj ďalšie vystúpenie, ďalší festival Zrkadlenie, ktorý bude v sobotu v Pezinskej v Čelnici. Aj o tom sa dozviete podrobnosti. A zájdeme si aj do divadla s Maxom, čo skoro sa rozbehne nová sezóna. My sa ešte v dnešnom ráne na FM-ku po 9. obzrieme za tou predchádzajúcou. Max sa bude zhovárať s členkou Dramaturgickej rady festivalu Dotyky a spojenia.
1: Téma neľudskosti rezonovala vo viacerých inscenáciách, a to najmä v tých, kde do popredia vstupovala akási jej násilná podoba.
0: Viac o tom najlepšom domácom divadle po 9. v ráne na FM-ku.
2: Počasie.
0: Je pred nami pondelok, 17. august 2026 a je to daždivý deň zatiaľ rozhodne a aj bude v priebehu pokračujúcich hodín. Teraz prší na západnom, ale aj na severnom Slovensku, v Piešťanoch, v Žiline. Teplota okolo 17-18 stupňov Celzia, zamračené v Bratislave, kde je 23, v Poprade oblačno so 16 stupňami a Košice majú oblačno a v týchto chvíľach 20. Oblačno až zamračené, ako som spomínal, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Babové a na Zemplíne očakávajú menej zrážok. Môže byť aj dusno, teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši to bude maximálne do 25. Taký deň sa blíži, taký by mal byť rozbiehajúci sa pondelok. U nás v ráne na FM-ku ďalej Bajon a predtým rozbieha sa už pieseň Proof Metiletel a Stella Donnelly. Dobré počúvanie, Rádio FM.

Je 7.46, počúvate Rádio FM a Bajón, predtým Epiletel, Chipond. No a posunieme sa ďalej a spomenieme si na rok 1991, presne pred 35 rokmi 17. augusta Nirvana nakrútila v štúdiách GMT v Kalifornii video Smells Like Teen Spirit. Klip stál menej ako 50 000 dolárov, zahralo si v ňom viacero fanúšikov Nirvany. No a potom video vyhralo na MTV Awards cenu najlepší nováčik aj alternatívna kapela. Smells Like Teen Spirit.

Rozmazať bez povieť od Nirvany? Kapela presne pred 35 rokmi nahrávala video k tejto piesni. No a ideme k slovenskej muzike. Aj táto už je asi takým historickým kusom. Už má minimálne 9 rokov, toľko má album, na ktorom vyšla. Dynamite od Numery si vypočujeme v ráne. Na FM-ku potom The Killers a aktuálne

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico navštívi jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, kritizoval tiež napredovanie projektu nového jadrového zdroja. Americký prezident Donald Trump priznal, že vojna s Iránom sa tak skoro neskončí. Dnes oblačno až zamračené, aj s dažďom a búrkami a teplota 25 až 32 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Premiér Robert Fico zo Smeru SD dnes navštíví jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, kde bude s vedením elektrárne, predstaviteľmi slovenských elektrární a odbornými organizáciami diskutovať o odolnosti reaktorov na Slovensku voči extrémnemu suchu a aj o novom jadrovom zdroji.
2: Vidíme, čo všetko musia robiť Maďarsku či Rumunsku, aby zabezpečili aspoň minimálny výkon jadrových elektrární. Naša technológia chladenia je našťastie odlišná a nie sme závislí od hladiny riek. Elektrina je totiž nadovšetko. Bez nej nevyrobíte nič. Slovensko je v porovnaní s inými veľmi silnou krajinou vo výrobe elektriny. A mojou ambíciou je toto postavenie ešte zvýrazniť.
1: Robert Fico vo videu na sociálnej sieti tiež kritizoval napredovanie projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Premiér podľa vlastných vyjadrení začína strácať trpezlivosť a nadobúda presvedčenie, že projekt je úmyselne torpédovaný. Ministerstvo hospodárstva súhlasí, že niektoré kroky súvisiace s prípravou nového jadrového zdroja sa zbytočne zdržali. Rezort vo svojom stanovisku dodáva, že jeho prioritou zostáva, aby projekt napredoval čo najrýchlejšie, zároveň však zodpovedne, transparentne a v najlepšom záujme Slovenskej republiky. Americká administratíva od začiatku vojny s Iránom tvrdila, že pôjde o krátky konflikt. Trvá však už takmer pol roka a prezident Donald Trump prvýkrát priznal, že sa tak skoro neskončí a ceny benzínu zostanú vysoké. Republikánsky kongresmen Don Bacon pre televíziu CBS zhodnotil.
3: Prezident Trump na začiatku konfliktu dával ľuďom falošné nádeje, že vojna bude krátka. Každý deň hovoril, že dohoda je blízko a nič sa nestalo. Toto bude dlhá vojna a prezident to konečne priznal. Irán za posledné 10 ročia zabil približne 1000 Američanov a je najväčším vývozcom terorizmu.
1: Pri ukrajinskom raketovom útoku v Belgorodskej oblasti v noci zahynulo 6 ľudí. Oznámili to úrady ruského regiónu pri hraniciach s Ukrajinou podľa ruskojazyčnej služby BBC. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za noc zneškodnila 205 ukrajinských dronov. Rusko zároveň útočilo na viaceré časti Ukrajiny, pričom zahynuli najmenej 2 ľudia. Tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou vypadli na turnaji WTA v Cincinnati už v úvodnom kole štvorhry. Piatej nasadenej tajvansko-lotyšskej dvojici Shuwei Ostapenková podľahli 6-7-3-6. Švédsky skokanožrdí Armand Duplantis získal na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame už štvrtý titul v sérii. Na včerajšie zlato mu stačil výkon 6 metrov a 15 centimetrov. O prekonanie vlastného svetového rekordu sa nepokúsil. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky, aj intenzívne, miestami dusno, 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevážne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. Je 8 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch.

0: Koch, pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody odstraňujú za Kalnou nad Hronom smerom do Šaroviec, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. Za Sobotišťom smerom na Podbranč skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo a nehoda je aj za Piešťanmi smerom na Trebatice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pri cestároch stratíte 40 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku si postojíte pol hodiny. Takisto pol hodiny stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pracujú cestári, zdržíte sa 10 minút a niečo ďalej na vjazde do Bratislavy zo vstupa vyčakáte 15 minút. 10 minútové kolóny sú ďalej v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, no a v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku je 10 až 15 minútová kolóna. Dávajte si na cestách pozor a vyklapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. Piatok odohrajú koncert v Poprade Tolstoj, spoviem vám viac, mám aj vstupenky na toto ich vystúpenie a aj MAP3 dvakrát v tejto hodine s vesmírnou muzikou o chvíľu v bráne na FM-ku. Veľa dobrej muziky, aj okrem toho Kate Bush aj Desire. Vypočujeme si v najbližších minútach. Dobré ráno vám želám, Martin.

0: Skvelá Kate Bush doznieva v ráne. Na FM-ku máme 8.12 a ideme na koncert Tolstoys. Zažiť ich môžete tento piatok v divadle Poprad. Na koncert pozýva perkusionista Matej Hercek.
1: Tento koncert bude dosť špeciálny, keďže ako jediný toto leto bude v indoorovom priestore. Takže sa myslím, že môžete tešiť na trošku dlhší setlist a hlavne na 99% nevydanej hudby. Takmer celý setlist toto leto tvorí iba nevydaná hudba, ktorá už vlastne v piatok 21.8., kedy budeme hrať v divadle Poprad, začne vychádzať.
0: No, teda majú novinky v kapele Tolstoys, zároveň v Poprade zažijú svoju premiéru. Na Slovensku sa dlho nezdržia, o ďalších plánoch hovorí Matej.
1: Spolu s festivalom Zrkadlenie je koncert v Poprade posledná šanca, ako vidieť Tolstoys na Slovensku, keďže do konca roka ideme už na jeseň na francúzske turné a potom až kto vie kedy sa vrátime na Slovensko.
0: Plány sú teda riadne. Ak máte chuť zažiť Tolstoys naživo, je výnimočná šanca pred nami v divadle Poprad už tento piatok. Ja mám pre vás aj dve vstupenky. Ak máte o ne záujem, napíšte mi na studio@radiofm.sk.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Inke. Aj málo je niekedy veľa.
0: Aj to Zrkadlenie, ktoré Matej spomínal, aj k tomu sa ešte dostaneme v ráne na FM.

Nightcable so skladbou Hello, How You Doing a myslím, že veľmi pekne nadviažu MAP3. Vypočujeme si dvakrát MAP3, kapelu, ktorá svoje meno prevzala od názvu Galaxie a zaznie vesmírna muzika. Koniec koncov napríklad aj pieseň Oblivion spojená so sci-fi filmom. A zaznie vesmírna muzika preto aj, že sme mali minulý týždeň naozaj veľký zážitok nebeského vesmírneho formátu, zatmenie slnka, to čiastočné pozorovania bolo možné urobiť aj na území Slovenska. Mne sa teda podarilo vidieť úplné zatmenie a teda nehovorím to preto, aby som sa chválil, ale aby som pripomenul aj vám, že je to naozaj nesmierne pútavá, strhujúca záležitosť, takže ak bude niekedy možnosť aj finančná, alebo teda tak nám to vychádza na tie najbližšie 10 ročia, že bude treba za úplným zatmením slnka cestovať a aj teda chuť a možnosť vynaložiť toľko energie, tak rozhodne sa takejto príležitosti chopte, lebo to stojí za to, je to naozaj nádherná, neopakovateľná vec, jeden zo životných zážitkov a teda takto krásne pozorovateľný a tá možnosť jednoducho z času na čas prichádza úplné zatmenie slnka takmer každý rok, len teda otázka je, ako ďaleko na budúci rok to vychádza na Afriku, na sever Afriky, Maroko, Egypt, dokonca na juhu Španielska opäť bude možné sledovať úplné zatmenie slnka na Gibraltáre a potom v roku 2028 zas v Austrálii napríklad veľmi dobre na to úplné zatmenie slnka bude možné sledovať aj v hlavnom, teda v Sydney, nie v hlavnom austrálskom meste, ale v takej tej hlavnej cestovateľskej destinácii. Čiže celkom dobre to vychádza možno aj na takýto vzdialenejší výlet. A ešte to má také nejaké ďalšie dobré rozmery, že si vlastne musíte naplánovať cestu možno niekam, kam by ste nešli. Ja by som teda akože na Malorku v lete necestoval, pokiaľ by nebola takáto príležitosť a zároveň vám to objaví možno nejakú dobrú destináciu. Aj mne teda a v tomto prípade urobil tento výlet veľkú radosť, lebo som napríklad netušil, aká nádherná Hornata je Malorka na severe ostrova a bolo to veľmi pekné. Plus teda musíte si nájsť aj to dobré miesto na pozorovanie a zároveň je to spoločenská udalosť a asi na tom mieste nebudete v tej chvíli sami a bude tam viacero ľudí, ktorí sa vybrali za takýmto zážitkom, ktorým na tom záleží a ktorí to spoločne prežívajú. Takže stojí to za to aj kvôli tejto energii. Takže ešte raz, ak bude príležitosť, bude možnosť a rozumiem, že je to exkluzívna záležitosť, choďte do toho. No a poďme si teraz vypočuť trošku tej vesmírnej muziky. MAP3 v ráne na FM-ku a hneď dvakrát po sebe.

0: MT3 dvakrát v ráne na FM-ku ako podsta vesmíru, podsta minulotýždňovému zatmeniu slnka, ako muzika dramatická, soundtracková k dnešnému pondelkovému ránu. No a poďme minútu po pol deviatej aj na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Ideme z toho vesmíru do našej pondelkovej reality a žiaľ aj k informáciám o nehodách. Za Sobotišťom v smere na Podbranč skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo. Za Piešťanmi v smere na Trebatice je ďalšia nehoda, prejdete striedavo. A osobné auto sa zrazilo s nákladným na ceste prvej triedy za Kalnou nad Hronom smerom do Šaroviec. Premávku riadi aktuálne polícia. A nehoda je aj na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny. Tam osobné auto narazilo do zvodidiel. Prechádzajte týmto úsekom opatrne. Výraznejšie zdržanie hlásite v rannej kolóne v Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy 25 minút. Na R7 za výjazdom Šamorín západ v smere do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 40 minút a pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 20. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú vojaci do 14. priebežne uzatvárať pre cvičenie a na D1 medzi Trenčí a Novým mestom nad Váhom upozorňujete na aquaplaning, buďte opatrní. Radary merajú v Duplíne v smere na Stropkov a za Sedliskami v smere na Vranov nad Topľou. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: My si v ráne na FM-ku už o chvíľu pripomenieme jeden kultový album hudobnej histórie. V prípade dnešného rána to bude 10-ročná nahrávka. Ešte pred ňou zaznie hudba od Fred Again, aj Eels, tých už počúvame v skladbe Captain Hand.

0: Billy Love and Arms od Fred again v ráne na FM 8.40. Druhý štúdiový album, ktorý vydal Frank Ocean pred 10 rokmi, 20. augusta 2016, nám pripomenie v rubrike Kultový album kolega Faun.
1: Kultový album. Pravdepodobne narazíte na časté diskusie, ktorý album Franka Oceana je dôležitejší. Channel Orange z roku 2012 alebo Blond z roku 2016. Channel Orange sú príbehy o bohatom mileniálovi, kým Blond je akoby zrieknutím sa takéhoto života. A čo sa hudobnej stránky týka, nič ako Blond tu dovtedy nebolo. Dnes sú hranice medzi alternatívnym rapom, R&B a ďalšími žánrami.

Blond sa nedá zaradiť do konkrétneho žánru. Frank Ocean je rapper, ide mu R&B spev a rovnako dreampopové gitarové akordy. Blond je album, ktorý má vytvoriť atmosféru, estetiku, feeling, vibe a nie prinášať hity. Je to hudba veľmi osobná, s ktorou sa ale dokážu mnohé stotožniť. Znie veľmi nostalgicky a intimne.

Blunt zmenil a inšpiroval celú generáciu. Bedroom pop, experimentovanie s rôznorodými zvukmi, zmeny hlasu, otváranie sa o osobných veciach, ako je sexualita, to všetko začalo imponovať a dominovať. Frankovi tu nejde o zaradenie sa do nejakého prúdu, o pop music sa veľmi nezaujíma, nechávajú za sebou. Blond je album, ktorý vás nutí premýšľať, vyzýva vás a pritom je to stále príjemná hudba, ktorá znie čerstvo a novo. Takých dosiek nie je veľa.

10 rokov ubehlo od vydania druhého štúdiového albumu Blond. Frank Ocean ho vydal konkrétne 20. augusta 2016, takže ešte do toho výročia zostáva zo pár dní. Vypočuli sme si z neho

0: Adéla doznieva v ráne na Ivanku 8.54, no a týždeň môžete začať cvičením, divadlom alebo návštevou výstav. Viac typov má David.
1: Infolist FM.
2: Žiline dnes pozývame do novej synagógy, kde na vás čaká swingová tančereň pre začiatočníkov aj pokročilých a do krajskej knižnice, kde si môžete vyrobiť skulptúry z osadry. Dnes si v hlavnom meste môžete vyskúšať meditáciu v pohybe v Graselkovičovej záhrade a v záhrade Starého Lícea na vás zase čaká yoga. Bratislavský amfiteáter Mičurin dnes premieta snímku Neha od režiséra Martina Šulíka.
1: Infolist FM.
2: Dnes pozývame aj do bratislavskej Imky na reprízu predstavenia Utopenci od divadla DPM. Je tu už prezradí herečka Lenka Libiaková.
3: Je dnes vhodná doba na párty? Aj touto otázkou vás privítajú Utopenci divadla DPM. Ide o imerznú inscenáciu, v ktorej sa divadlo odohráva všade okolo vás a vy sa stávate jeho súčasťou. V Utopencoch sa môžete voľne pohybovať celým domom a sami si vyberáte, čo chcete zažiť. Každý divák preto vidí trochu inú inscenáciu. Rozprávame príbeh o slobode, ľudskosti a morálnych rozhodnutiach vo svete, ktorý sa mení rýchlejšie, než by sme chceli. Budeme radi, keď sa prídete ponoriť spolu s nami.
2: Predstavenie Utopenci začína dnes o 19. hodine. Ďalšie reprízy sa tento týždeň konajú zajtra aj pozajtra, tiež o 19. hodine.
1: Infolist FM.
2: V Nitrianskej galérii sa zajtra koná workshop výroby klobúkov. Stredoslovenská galéria Banskej Bystrici si zase pripravila komentovanú prehliadku výstavy Umenie by vás mohlo aj vyliečiť. Zajtra pozývam aj do bratislavskej Danubiany na výstavu Kúzlo tušu čínskej umelkyne Fan Shui. V hlavnom meste pozývam aj do Pistorio paláca na diskusiu Richarda Stankeho a Juliusa Barciho a do Zičio paláca na divadelné predstavenie Gašparko putuje do Turecka. Stanica Žilina Záriče zajtra v letnom kine premieta Slovensku snímku Bojovník. Bratislavská nová Cvernovka ponúka film Hobbit, bitka piatich armád. Na záver pripomíname výstavu Bratšičku drž sa, ktorú v Ostravskej galérii výtvarného umenia môžete navštíviť už len do tejto nedele.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Check, please.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lotyšsko žiada od Európskej únie 7 miliard eur pre náklady spojené s Ruskom. Iránsky predseda parlamentu vyhlásil, že jeho krajina už zvíťazila vo vojne so Spojenými štátmi a Izraelom. Dnes oblačno až zamračené, aj s dažďom a búrkami a teplota 25 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Irán už podľa predsedu parlamentu Mohammada Bágera Kalibáfa zvíťazil vo vojne so Spojenými štátmi a s Izraelom. Podľa spravodajských agentúr je to zrejme najpriamejšie tvrdenie niektorého z vysokopostavených predstaviteľov krajiny. Nepriatelia vraj nesplnili svoje bližšie nešpecifikované ciele.
2: V nespravodlivej vojne náš národ zvíťazil po vojenskej aj po politickej stránke. Neznamená to, že sme zničili ich armády, ale že v žiadnej podobe nesplnili ani jeden z deviatich cieľov, ktoré si vytýčili, a to je ich najväčším zlyhaním.
1: Lotyšsko žiada Európsku úniu, aby mu v nasledujúcom 7-ročnom rozpočte poskytla dodatočných 7 miliard eur na pokrytie zvýšených nákladov na obranu a hospodárskych strát spôsobených prerušením obchodných väzieb s Ruskom. V rozhovore pre portál Politico to uviedol lotyšský premiér Andris Kulbergs. Lotyšsko podľa neho potrebuje dodatočné financie, pretože po ruskej invázii na Ukrajinu výrazne zvýšilo výdavky na obranu a vynakladá peniaze aj na bezpečnosť ďalších európskych krajín. Požiadavka prichádza vo volebnej kampani pred parlamentnými voľbami v Lotyšsku 3. októbra. Finančná správa upozorňuje na plánované obmedzenia v nákladnej doprave na slovensko-ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod. Hovorca Daniel Kováč vysvetľuje, že dôvodom sú meteorologické merania cestných nápravových váh.
3: Dňa 20. augusta 2026 v čase od 10.30 do 12.30 bude na cestnom colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod čiastočne obmedzená prevádzka v nákladnej doprave v smere vstup do Slovenskej republiky. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením.
1: Pri archeologickom výskume v Janovciach v okrese Poprad objavili črepy tzv. Luxusnej keramiky z 1. storočia pred našim letopočtom. Podľa vedúcej výskumu Márie Hudákovej sa tento rok zamerali na predhradie a okolie hradiska, ktoré je na výšine nad obcou.
4: My sme boli šťastní v minulosti, aj keď sme našli tú luxusnejšiu, je to taká malovaná latenská keramika, ale predpokladali sme, že sa tu dostala nejakým spôsobom obchodom, ale tým, že máme deformované črepy práve tej luxusnejšej keramiky, tak vieme, že túto keramiku aj tu vyrábali.
1: Podľa archeológa z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Dominika Repku to môže naznačovať, že keltské hradisko pod Tatrami bolo významnejšie, ako doteraz predpokladali.
5: Tá keramika, ktorá bola takto vyrábaná, malovaná, neskoro latenská, je luxusná a neobjavuje sa na každej lokalite. Je to skôr výnimočnejšia záležitosť. Napríklad na Bratislavskom hrade, tam bolo bratislavské opidum, na Liptovskej mare máme.
1: Futbalisti trnavského Spartaka naďalej vedú neúplnú tabuľku Nikej ligy. Pozíciu lídra potvrdili vo štvrtom kole, keď na domácej pôde zdolali Michalovce 2-0. O triumfe rozhodli až v závere, hovorí tréner Antonio Muñoz.
6: Čo sa týka obrany, prispôsobovali sme spôsob napádania. Chceli sme zhustiť stred, keďže tam sa nachádzali voľné priestory, čo nám podľa mňa zároveň umožňovalo lepšie prechádzať do protiútoku. Pokiaľ ide o hru z loptou, v závere sme sa snažili vytvoriť prečíslenie na jednej strane ihriska.
1: Juhoslovenské derby ovládla Dunajská Streda, v Komárne zvíťazila jednoznačne 3-0. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne, miestami dusno, teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. Je 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehody a kolóny na diaľniciach, pridávame správy z dopravy. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny narazilo osobné auto do zvodidiel, prechádzajte opatrne. V Bojniciach na Opatovskej ceste sa v križovatke zrazili 3 autá a premávka sa spomaľuje. Nehodu odstraňujú za Kalnou nad Hronom smerom do Šaroviec, kde sa zrazilo osobné

0: Neho po základným premávku riadi polícia a nehoda je aj za Piešťanmi smerom do Trebatíc, prejdete striedavo. Premávku na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
1: Kolóna sa tvorí na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom k Avionu. Je to na 15 minút. V Bratislave Petržalke na odbočke z D2 na D1 na 0. kilometri v smere od Maďarska. Skončilo auto po šmíku vo zvodidlách a blokuje pravý pruh. 15-minútová kolóna sa tvorí na bratislavskej D2 v tuneli Sitina v smerom do Mlynskej doliny. Národná diaľničná stále reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere, teda v smere z Lamača do Mlynskej doliny. Pre opravu mosta zároveň uzatvorili výjazd z Botanickej smerom na most Lanfrancony od Karlovej vsi. Obchádzka vedie cez križovatku a výjazd pri starých gruntoch.
0: Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pracujú cestári. V kolóne stratíte 40 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Robinku si postojíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte takisto 20 minút. Radar vás namria v Brezne v časti Zadné Halny smerom na Helpu a v Príbovciach smere z Martina. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Ráno na FM-ku.
4: Je 9.6, naladené máte rádio FM, na divadelná sezóna sa nám pomaly blíži, v ráne na FM-ku sa ešte obzrieme za tou predchádzajúcou, pripomenieme si, čo dobré, čo zásadné sa v nej udialo.
5: Téma neľudskosti rezonovala vo viacerých inscenáciách, a to najmä v tých, kde do popredia vstupovala akási jej násilná podoba.
4: Viac s odborníčkou Max Sobek v krátkom rozhovore v rubrike Do divadla už o malú chvíľu. My sa pozrieme aj na festival Zrkadlenie, mám pre vás aj vstupenky a vypočujeme si Mňavlov, pieseň, ktorá mala premiéru na Pohode. Volá sa Panika. O 9.07. Dobré ráno želá, pozdravuje Martin Staňo.

0: Je 9.12. Počúvate Rádio FM. Aká bola predchádzajúca divadelná sezóna? Dozvieme sa o tom viac s členkou Dramaturgickej rady festivalu Dotyky a spojenia a zároveň so šéfredaktorkou odborného časopisu Kód, konkrétne o divadle, Alexandrou Richtarčíkovou, sa zhováral Max Sobek.
1: Do divadla s Maxom. Letné divadelné prázdniny sa nám o chvíľu končia a už v septembri sa nám začne nová divadelná sezóna. Poďme sa ale pozrieť, ako vyzerala tá predošlá. O tom, kde sa čo zaujímavé udialo, aké témy riešili divadelníci či divadelníčky v inscenáciách a čo by ste si určite nemali nechať ujsť, vás pravidelne informujem aj v tejto rubrike. Aby to však nebolo príliš jednostranné, rozprával som sa s členkou Dramaturgickej rady festivalu Dotyky a spojenia a zároveň so šéfredaktorkou časopisu Kód, konkrétne o divadle, s Alexandrou Richtarčíkovou. Takže dnes o tom, ako strávila poslednú divadelnú sezónu ona a čo ju oslovilo.
2: No čo, Alex, koľko si videla predstavení za poslednú divadelnú sezónu? Ja zatiaľ takých 118.
3: Ja myslím, že nejakých 108.
2: A aké témy najviac rezonovali v túto sezónu?
3: Podľa mňa najviac rezonovala téma ľudskosti a nejakého citlivovania v zmysle, aby sme boli ľudskejší jeden k druhému, k spoločnosti a k nášmu okoliu.
2: Vieš na to povedať nejaké konkrétne inscenácie, ktoré to obsahovali?
3: Napríklad aj dve z divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, konkrétne inscenácia Wild Wild Heart, Štúdia vnútorného pralesa, alebo potom inscenácia Lost in Translation, Nájdené v preklade.
2: A opak tejto témy, možno niečo antiľudské, neľudské?
3: Téma neľudskosti rezonovala vo viacerých inscenáciách, a to najmä v tých, kde do popredia vstupovala akási jej násilná podoba. Spomeniem napríklad inscenáciu Bang divadla Arena v réžii Jana Luterana, alebo potom aj inscenácia Encik dobytie z divadla Malá scéna v réžii Dávida Pašku. Sú to práve inscenácie, kde do popredia vstupuje téma maskulinity, toxického mačizmu a celkovo vlastne silného samca, silného muža, ktorý potrebuje a chce ovládať svet.
2: Ak sa oprostíme od týchto tém, ktoré sme si tu popísali, nájdeme ešte nejakú inscenáciu, ktorá vyslovene zarezonovala v minulej sezóne, ale nevieme ju pomyselne zaradiť do týchto chlievikov?
3: Určite je to inscenácia Ota z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, čo osobne je aj mojím vrcholom minulej sezóny. Je to inscenácia v režii Julie Rázusovej, ktorá rozpráva dva paralelné príbehy, jeden z minulosti a jeden zasadený do súčasnosti. Je to veľmi aktuálna inscenácia, ktorej prehodnocujeme našu minulosť a je akýmsi varovaním, že by sme sa konečne mohli ako spoločnosť posunúť vpred.
2: Častokrát hovoríme o situácii v kultúre ako o zlej alebo nešťastnej. Vidíme, že dotačné schémy neplnia svoje funkcie a podobne. Je to už cítiť aj v tvorbe v divadlách, alebo ešte dobiehajú rozpočty z dôb minulých alebo dramaturgické plány, ktoré boli naplánované skôr?
3: Áno, už minulá sezóna ukázala prvé dopady tej obmedzenej finančnej podpory pre divadlá. Pre niektoré divadlá z nezriaďovanej scény to bola navyše posledná sezóna, ale na druhej strane vzniklo niekoľko spoluprác medzi nezriaďovanou a zriaďovanou scénou a práve spájaní sa a tejto podpore medzi subjektmi, ako aj podpore z dola, dokázali divadlá a festivaly ešte ako tak finančne fungovať. Tento stav ale samozrejme nie je dlhodobo udržateľný.
2: A povieš nám na záver tvoje top 3 inscenácie za poslednú sezónu?
3: Medzi moje top 3 by som určite zaradila Otu z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a potom dve inscenácie z Martina, Rima Košťany a Tartif.
1: Divadlo na Slovensku napriek všetkému stále funguje a vzniká veľa kvalitných inscenácií. Dajte šancu aj menej známym divadlám a rozhodne neoľutujete. Ja sa už teraz teším na tú ďalšiu sezónu. Utekajte do divadla.
0: Do divadla s Maxom.

0: Je 9.24 naladené, máte rádio FM a o festivale Zrkadlenie by ste mali vedieť. V sobotu sa začína v Pezinskej v Čelnici prvý ročník multižanrového festivalu Zrkadlenie. Na podujatie, ktoré organizuje komunita mladých tvorcov, pozýva spoluorganizátor Martin Tomovčík.
1: Ide o hudobno-umelecký festival, ktorý spojí živú hudbu, kapiel ako napríklad Tolstojec alebo Zabiť Františka, primárne z alternatívnej scény, a vizuálne umenie, výstavu sôch, performance a poéziu. Okrem zábavy je jeho hlavným cieľom vybudovať a podporiť umeleckú komunitu primárne mladých ľudí v okolí Pezinka. Chceli by sme v ľuďoch oživiť umelecký spirit a ukázať, že práva komunita sa buduje zraniteľnosťou a úprimnosťou. Príďte na festival, ktorou hlavnou súčasťou ste práve vy.
2: V zemi, kde hrubosť, vecnosť a zlo je práve mu kládli kvety.
0: Pekný program aj ten hudobný, 8 kapiel na dvoch pódiach. V sobotu na festivale Zrkadlenie v Pezinskej v Čelnici môžete zažiť prvý ročník tohto multižánrového festivalu a môžete ho zažiť aj vďaka rádiu FM. Mám totiž pre vás dve vstupenky. Ozvite sa na studio@radiofm.sk, že máte o ne záujem, niekoho vyberiem.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: No držíme palce festivalu Zrkadlenie, nech sa im darí. Aj vám, píšte na studio@radiofm.sk.

0: SNXK v názvoch interpretov a interpretiek predchádzajúcich minút Charlie XCX, predtým Jamie XX zazneli v ráne na FM-ku je 9.32. No a pred Nation of League bez XCX si pripomeňme, čo nás čaká na budúci víkend.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Musiclist FM.
1: Dnes v Music Labe v Brne vystúpi slovenská zostava Head Movers. V stredu na nádvorí Bukovský baru v Bratislave odohrajú Trilobit a Ovarius spoločný letný koncert. Vo štvrtok stanica Žilina Záriečie ponúkne priestor kapelám Neboj a Duplex Komplex. V piatok sa v Banskobystrickej záhrade stretnú skupiny Čikiliki Tua a Slobodná Európa. Flag v Liptovskom Mikuláši pozýva na technom, za mixom sa prestriedajú Koto, Good Mood a Michael G. V sobotu bude v Pezinskej v Čelnici festival Zrkadlenie. Hudobný program ponúknú Zabiť Františka, kapela Trilobit aj Tolstoys.
0: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
2: Mime vďaka za rýchly prehľad blížiacich sa koncertov a tancovačiek. Teraz je 9.40 a pokračujeme o malú chvíľu aj Spring. Som teraz DJ Sunfield. Pekné ráno z Rádiom FM.

0: Je 9:47. Počúvate rádio FM. Tento týždeň si pripomenieme 58. výročie okupácie našej krajiny vojskami Varšavskej zmluvy, a teda vpád vojsk Varšavskej zmluvy. Rozhlas mal v tých augustových dňoch v roku 1968 dôležitú úlohu, preto jeho pracovníci a pracovníčky po prvých správach o okupácii neskoro v noci utekali do práce. Vtedajší riaditeľ Československého rozhlasu v Bratislave Andrej Sarvaš takto 21. augusta 68 prehovoril k občanom, ktorí sa zhromaždili pred budovou Bratislavského rozhlasu, vtedy ešte v Bratislave na Zochovej ulici.
1: Počúvajte, riaditeľ rozhlasu k vám prehovorí.
2: Od 12. v noci sedím so svojimi spolupracovníkmi v rozhlase. Od 12. v noci do rána sme vysielali vyznanie a podporu Dubčekovi a Svobodovi. Niekoľko razy... Od rána som 3 razy v mene pracovníkov Československého rozhlasu prehovoril v rozhlase, že sme na svojich miestach, aby sme mohli splniť svoju úlohu. A prosím vás, aby ste sa v záujme veci z predrozhlasu odišli, aby ste nám uľahčili situáciu.
3: Vrátame sa, bratia, večo oni, bratia Slováci Boží.
4: Bratislava, 21. augusta, 8 hodín, 54 minút ráno.
0: O úlohe rozhlasu v prvých dňoch okupácie v auguste 1968 bude ďalšie vydanie rubriky Storočnica, ktorú si môžete vypočuť v dnešnom Popo FM alebo ako podcast v podcastových aplikáciách.

0: Je 9.55, pondelkové ráno v závere. Pozývam vypočuť si aj to zajtrajšie. Hostkou rána na FM-ku bude ukrajinská umelkyňa, ktorá vyštudovala na Slovensku, žije a pracuje v Bratislave a v Česku, pochádza teda konkrétne z Užhorodu a robí mimoriadne zaujímavé veci, maluje, háčkuje, tvorí masky, hudbu, DJuje, mixuje, v tvorbe ju inšpiruje folklór rôznych národov, ale veď o tom nám určite povie viac.
1: Pre mňa folklór znamená kontext. Mám pocit, že cez artefakty, na ktoré ja nazerám, viem nahľadnúť do kolektívu a situácie, v ktorom prežívali moje predkovia. Vytváram si tak v hlave ich príbehy. Ja mám veľkú záľubu v textile. Skrz remeselné techniky tak viem byť bližšie k ženám, ktoré tvorili predo mnou, a niekedy mám pocit, že sme spojení jednou nitkou.
0: Zajtra Kaša Potrohoš príde do rána na FM-ku po 8. No a z rána na FM-ku pozdravuje Martin. Už sa vám ďalej po 10. bude venovať.

Fig Tree, pieseň doznieva 4 minúty po 10. z Rádia FM, odkiaľ vás už pozdravuje Mima. Dnes ráno som sa zobudila na zvuky kvapiek, ktoré dopadali na parapetnú dosku. Bolo to krásne. Predtým 2 hodiny ma zobudil silný vietor a ešte 2 hodiny predtým vysoká teplota v spálni. Takže spánok nič moc, ale sústreďme sa na tie pekné veci a dúfam, že aj vy si dnes vo svojich dňoch nájdete nejaké pekné momenty, ktoré vás potešia a verím, že to bude aj hudba z Rádia FM. V tých najbližších chvíľach vás bude sprevádzať aj George Clinton, o chvíľu aj Barry Can Swim a teraz sa už rozbiehajú aj Walter Schnitzelson s piesňou Short Story. Pekný pondelok vám prajem.

There We Can't Swim patrí k tým producentom, ktorí sú aktívni a pravidelne sa pripomínajú svojou tvorbou. Toto bola jeho najnovšia pesnička Dance, Dance, Dance. Cez víkend som si spomenula na sériu Late Night Tales, na hudobné selekcie rôznych hudobníkov k neskorému večeru a jednu takú pripravil aj Barry Can't Swim začiatkom tohto roka. Ak máte chuť vypočuť si dobrú hudbu do neskorej noci, tak odporúčam. Tento výnimočný projekt mimochodom tento rok oslavuje 25 rokov, no a za ten čas kompilácie nahrali alebo zostavili Air, Fortet, Flaming Lips, v ostatných rokoch aj Bonobo, Krangbin či Jordan Rakej. No a okrem toho, že hudobníci v ňom vyberajú svoju obľúbenú nočnú hudbu, tak zvyknú nahrať aj rôzne cover verzie. A tak aj v júni 2013 kapela Royksopp nahrala cover skladby Ice Machine od Depeche Mode. Tu si teraz pripomenieme a poviem to tak, z toho množstva cover verzií, ktoré v rámci tohto projektu vznikli, vyberám takú dynamickejšiu.

je známy svojím jedinečným spojením klasického klavíra a elektronickej hudby. Aj to je charakteristika umelca, ktorý si hovorí Modelman, pochádza z Británie. Vypočuli sme si jeho pieseň Without You. No a pridáme už aj trochu slovenskej tvorby do našich playlistov. Teraz si vypočujeme Sue, potom to budú aj Midnight Oil a Blondchell z Rádia FM.

Z Rádia FM doznievajú Blondchell, je pondelok, 17. august, 8 minút po pol 11. No a v dnešnom dennom vysielaní si urobíme taký prehľad toho, čo nás tento týždeň čaká. Hovoriť budeme o filmoch, o nových albumoch. Rátať môžete aj s letným mixom, samozrejme. A spomenieme aj aktuálne kultúrne podujatia a koncerty. Tak napríklad v stredu v Bratislave odohrá dvojkoncert Ovarius a kapela Trilobit, ktorá spolu začala aj tvoriť. A toto je výsledok ich snahy, ich spoločná pieseň Girl, I'm not your friend.

0: Dlhšie som už nepočula nič od kapely The Drums, tak ma veľmi potešilo, keď som v našich playlistoch uvidela ich novú pesničku, ktorú nahrali s hudobníkom Marom. Volá sa It Didn't Matter, práve ju počúvame. No a pozerala som sa, že čomu sa teda Johnny Pierce v uplynulom období venoval, tak založil nové hudobné vydavateľstvo. Táto pesnička je prvý vydaný single a uplynulé 2 roky nahrával rôzne spolupráce, ktoré má v pláne najbližšieho pol roka postupne zverejňovať, čo sú pre nás v Rádiu FM naozaj dobré správy. No a rada by som spomenula ešte aj najslavnejšieho amerického detektíva, majstra kamufláže, pri ktorom si ani jeho najbližší nemohli byť istí, či poznajú jeho pravú podobu. No a hovorím o detektívovi Nickovi Carterovi, ktorému sa venujú kolegovia v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry a zároveň spomínajú, že pred 100 rokmi by ho identifikoval každý, ale dnes si na ňo spomenie už iba málo kto. Pravdepodobne to bude aj tým, že ak ste aj vy vyrastali v 90-tých rokoch, tak keď sa povie Nick Carter, tak hneď vidíte kapelu Backstreet Boys. No čím bol ale Nick Carter zaujímavý, to nám už vysvetlí Juraj Malíček.
1: Je teda taký univerzálny hrdina v tom zmysle, že je v ňom vlastne všetko okrem nadprirodzená. Tá ešte predtým, ako vzniká ten koncept superhrdinu, tak toto je už obsiahnuté v tom Nickovi Carterovi. Zároveň, čo je dôležité motív, tak je motív ten, že nepoznáme vlastne jeho minulosť alebo jeho súkromie, o jeho živote mimo tej superhrdinskej alebo hrdinskej kariéry vieme málo. Tak vieme, že je sirotou, ale nepoznáme vlastne príbehy o jeho zrodení, ako tie origin story. Jednoducho je to charakter, ktorý zostáva anonymný a tak funguje vlastne v anonymných príbehoch.
0: Môžeme sa teda o Nickovi Carterovi dozvedieť viac a dovzdelať sa v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry. Z Rádia FM ďalej Chartreuse, potom aj Corbin Dallas. No a blížime sa k 11. hodine. To znamená, že nás čakajú aj správy. Pozdravuje vás Mima.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vodič poľského autobusu zostáva zadržaný po nehode v Maďarsku, pri ktorej zahynulo 12 ľudí. Požiar v okolí Súlovského hradu sa hasičom po troch dňoch podarilo

0: lietadlom zdravotníkov a diplomatov, ktorí majú pomôcť s repatriáciou zranených. Po troch dňoch náročného zásahu sa hasičom konečne podarilo požiar v okolí Súľovského hradu lokalizovať. Plamene likvidovali v extrémne náročnom a ťažko dostupnom teréne. Hasičom pomohol aj dážď. Požiar je momentálne pod kontrolou, no požiarisko naďalej monitorujú. Hasiči počas zásahu povedali.
1: Padajú tie skaly dolu, aj stromy horiace padajú dolu, tam sa nedá k tomu dostať.
2: Je tam veľká polmetrová kopa listia, takže je to náročné, fakt.
0: Dnes sa rozhorelo aj v centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra. Ide o územie v 5. stupni ochrany, navyše tiež v neprístupnom teréne. Ochranári preto vyzývajú ľudí, aby sa oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou vyhli. Dron, ktorý v piatok ráno zostrelili stíhačky protivzdušnej obrany NATO, vletel do lotyšského vzdušného priestoru z Bieloruska. Oznámil to lotyšský minister obrany Raivis Melnis. Dodal, že bezpilotné lietadlá môžu predstavovať hrozbu pre obyvateľov a ich majetky a preto musia byť zostrelené.
3: Nemôžeme si byť istí, či takéto drony nenesú hlavice alebo výbušniny. Sú odkláňané a môžu sa stať neovládateľnými. Ukrajina, hoci sa bráni, vykonáva útoky na ruské územie. Zároveň sa môžu objaviť provokácie zo strany Ruska s použitím dronov. Preto sa pripravujeme, budujeme naše schopnosti protivzdušnej obrany a budeme drony zostreľovať.
0: Nové psychoaktívne látky ohrozujú podľa odborníkov deti a mladistvých. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík hovorí, že sa na Slovensku zvýšil počet automatov s tzv. Upomienkovými predmetmi, ktoré obsahujú psychotropné látky.
4: V prvom rade musíme doceliť to, aby sme mohli automaty rušiť, musíme získať túto kompetenciu do zákona o obecnom zriadení. To znamená, aby sme jasne vedeli povedať, že či už v tomto zákone alebo inej právnej úprave iného zákona bola daná kompetencia, že samosprávy budú určovať, aké automaty budú predajného charakteru na ich území.
0: Samosprávy chcú tento problém riešiť aj prostredníctvom prevencie. Spolupracovať budú so združením STORM, pokračuje štatutárny zástupca Pavol Šťastný.
5: Veľakrát ide o bežné produkty, ktoré vidíte aj v iných obchodoch, iných automatoch. Gumové medvedíky, kukisky, koláčiky. Najnovšie v Košiciach, to som teraz objavil, voľnú sviečku s týmito novými psychoaktívnymi látkami.
0: Maďarský ústavný súd by mal rozhodnúť o ústavnosti zániku funkciu prezidenta republiky Tamáša Šujoka. Podľa maďarských médií môže ústavný súd zrušiť zákon, ktorým bol Šujok odvolaný z funkcie, čo by mohlo viesť k bezprecedentnej ústavnej kríze, keďže jeho nástupca už bol zvolený. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky, miestami dusno, 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
7: Nehoda na Spiši a dlhá kolóna na vjazde do Ružomberka. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Spišskej Belej sa v hlavnej križovatke zrazili dve autá, premávku riadí polícia a v Drietome smerom na Trenčín sa zrazil kamión s osobným autom, prejdete striedavo. Veľký pozor za štítnikom smerom na Honce, na ceste tam ležia dve veľké skaly. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Radar vás nameria v Jablonici smerom na Trstín a mobilný radar Sivé BMW sa pohybuje v Trstíne a v okolí. No a v Bratislave je uzavretý výjazd z Botanickej ulice na most Lanfrancony v smene od Karlovej Vsi. Obchádzka vedie cez križovatku a výjazd pri Starých Gruntoch. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Kolegom ďakujem veľmi pekne za aktuálne správy zo sveta aj z ciest. Po 11. sa pripravte na IBBO Sound Machine. Give me freedom. Hovoriť budeme aj o filmoch. Pozrieme sa spoločne na filmový festival Kinobus a znieť bude aj Leon

Aj tomuto sa budeme venovať v najbližších minútach v Rádiu FM. No a teraz hudobne začneme s kapelou London Grammar. Pripomenieme sa ich už staršiu pieseň Californian Soil ako prvá pesnička v tejto hodine. Pekný pondelok, príjemnú prácu, možno aj nič nerobenie, ešte stále je leto, možno máte dovolenku alebo prázdniny. To vám z Rádia FM praje Mima.

0: To bol Leon Bridges a jeho slnkom nasiaknutá pieseň Your Love is Electric doznela z Rádia FM o 11.18. No a ako som vám spomínala, venovať sa budeme aj filmom. Tohtoročný filmový festival Kinobus potrvá od 27. do 30. augusta a zameria sa na tému súdržnosť. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Počuli ste už o filmovom festivale Kinobus? Tento projekt nie je len o sedení v kinosále, ale najmä o živom sprievodnom programe a spoznávaní regiónu. Viac už povie Barbara Németh, PR manažérka festivalu.
2: Kinobus, on má ešte taký podtitul, že nielen filmový festival, je vlastne festival, ktorý sa snaží po Slovensku objavovať staré kina, ktoré sú už často nefunkčné, alebo niekedy sú funkčné, nefungujú ako kina, ale hlavne ide aj o to, že objavovať staré premietačky, ktoré sa už nepoužívajú vlastne od čias digitalizácie, ale v mnohých kinách na Slovensku tieto premietačky vlastne ešte stále sú, ale niekedy ich treba trošku aj viac opraviť, dať ich dokopy, aby sa z nich akože znovu vlastne mohlo premietať a aby znovu mohli si diváci a divačky pozrieť filmy napríklad z 35 mm filmového pásu. A festival vlastne sa snaží do kín prilákať nielen ľudí, ktorí vlastne ho absolvujú celý, ale chce do kín prilákať aj miestnych obyvateľov a práve preto vlastne robí niektoré projekcie dokonca vyslovene iba pre miestnych, že vlastne festival už aj odíde a, alebo má nejaký alternatívny program a niektoré filmy sú tým pádom takto pre miestnych a okrem toho teda pre miestnych ľudí je festival zdarma. A ešte by som rada dodala, že festival myslí aj na malých divákov a tento rok vlastne sa bude premietať aj film Hľada sa Nemo z 35 mm kopie.
1: Hovorí Barbara Németh, PR manažérka festivalu. Tohtoročná trasa bude viesť cez Námestovo, Oravské Veselé, Mútne a bývalé kúpele Slaná voda. Kinobus zavíta aj do susedného Poľska, do obci Lenkavice a Živiec, kde sa poprvýkrát prepojí s poľským partnerským festivalom Kinobus. Srdečne vás pozývame na tento nezabudnutelný filmový zážitok.

0: The Avalanches vydávajú jednu pieseň za druhou, pripravujú totiž nový album a toto je ich novinka Can't Get Over Losing You, ktorá bola aj našim singlom minulého týždňa. No a ten nový singel týždňa spoznáme už dnes o 19. v programe Nová hudba, ktorej veríme s Nikou. Počúvate Rádio FM, je 11:30.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: z Rádia FM. Už na nás trošku kričí Sudan Archives. Do nášho pondelkového playlistu pridáme ešte zo pár gitár, znieť budú Johnny Marr a Swanbright, ale ešte predtým aj niekoľko tipov na miesta, kde bude tento týždeň znieť hudba naživo. Music List
1: FM. Dnes v Music Labe v Brne vystúpi slovenská zostava Head Movers. V stredu na nádvorí Bukovský baru v Bratislave odohrajú Trilobit a Ovarius spoločný letný koncert. Vo štvrtok stanica Žilina Záriečie ponúkne priestor kapelám Neboj a Duplex Komplex. V piatok sa v Banskobystrickej záhrade stretnú skupiny Čikiliki Tua a Slobodná Európa. Flag v Liptovskom Mikuláši pozýva na technom, za mixom sa prestriedajú Koto, Good Mood a Michael G. V sobotu bude v Pezinskej Včelnici festival Zrkadlenie. Hudobný program ponúknú Zabiť Františka, kapela Trilobit aj Tolstoys.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Áno, Spin, tak sa volá jedna z nových piesní od Johnnyho Mara. A pri novej hudbe ešte zostaneme, pretože si zahráme z albumu, ktorý vyjde už tento piatok. V piatok vždy vychádzajú nové albumy. Tento týždeň prinesie aj novinku od The Afghan Weeks, aj od Denzela Curryho. Nový album vydá aj Julia Holter.

Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

0: nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rokovania o štátnom rozpočte sa môžu skončiť až na jeseň. V strednej časti Národného parku Veľká Fatra horí les. Popoludní očakávame dážď aj búrky 25 až 32 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Rokovania o štátnom rozpočte na budúci rok majú pokračovať až do začiatku septembrovej schôdze, ale možno aj dlhšie.
2: Podľa lídra SNS Andreja Danka by mal premiér alebo minister financií najprv v septembri predložiť výročie.

0: bude v danom termíne v októbri, lebo vtedy musí byť podľa zákona. A dôvod je ten, že oni sa nevedia dohodnúť na ničom. Najlepší príklad boli porastové opatrenia na jar, kedy na veľa nakoniec neschválili vôbec nič a dohodli sa, že to bude na jeseň.
1: To, že pôjde o ostré vyjednávania, priznáva minister zdravotníctva Kamil Šaško. Pripomína, že strana Hlas má medzi prioritami dofinancovanie rozostavaných nemocníc, zachovanie sociálneho štandardu a zvyšovanie platov policajtov.
2: Ja chcem ale potvrdiť, keď budem hovoriť teraz čisto za seba, ja nechcem komentovať iných, že ja mám veľmi konštruktívnu diskusiu aj s ministerstvom financií.
1: Podmienky si kladie aj koaličné krídlo okolo ministra Rudolfa Huliaka, ktoré navrhuje zrušiť vratky DPH. Pokračuje Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
3: Bude to jeseň plná hádok o tom, kto si utrhne najväčší kus koláča štátneho rozpočtu. Nepredpokladám, že bude hotový tak skoro, pretože každý koaličný partner bude chcieť svoje miliardy do svojho rezortu.
1: Návrh rozpočtu by mal byť v parlamente najneskôr do 15. októbra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
4: V centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra horí les. Na mieste zasahujú hasiči aj strážcovia prírody. Pracovníci Národného parku upozorňujú návštevníkov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Požiare zasiahli aj Nemecko.
5: V Nemecku každoročne registrujú lesné požiare od marca do októbra, ale tento rok pre mimoriadne dlhotrvajúce sucho dosahujú nebývalé rozmery. Najväčšie sú v 7 spolkových krajinách vrátane Bavorska, Bádenska, Württemberska na západe krajiny, ale aj Saska a Durínska na východe. V centre pozornosti je však najľudnatejšia spolková krajina Nemecka, Severné Porínie, Vestfálsko, ktoré takéto ohne ešte nezažilo. Tamojší premiér Henrik Wüst v tejto súvislosti
6: Čelíme najväčšiemu lesnému požiaru v histórii našej spolkovej krajiny, a to na ploche 300 hektárov, čo je asi 400 futbalových ihrísk. Aj keď ide o veľký požiar, rozhodne to nie je prvýkrát, čo zažívame takéto extrémne poveternostné podmienky, ktoré súvisia aj so zmenou klímy. Pred pár týždňami boli hlavnou témou horúčavy. Teraz je to sucho v kombinácii s horúčavami.
5: Krajinská ministerka hospodárstva Mona Neubauerová dodáva.
7: Extrémne poveternostné javy predstavujú veľmi reálnu hrozbu pre ľudský život a vedú k reálnemu poklesu produkcie nášho priemyslu. Príroda je trvalo ničená, preto nie je riešením zmenu klímy ignorovať.
5: Aj keď na väčšine územia Nemecka sa po dlhotrvajúcom suchu s vysokými teplotami ochladilo a začalo aj pršať, na viacerých miestach hasiči stále nemajú oheň pod kontrolou. Experti varujú, že lesný požiar na rozsiahlej náhornej plošine Hohezven medzi Belgickom a Nemeckom sa môže ešte pre podzemné ohniska tlejúceho uhlia opäť rozšíriť a dosiahnuť ešte väčšie rozmery. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
4: Zajtra má byť oblačno, miestami prehánky alebo dážď, nočná teplota 17 až 8, denná 17 až 28 stupňov, severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
9: Pekný pondelok vám z Rádia FM želám. Začal sa ďalší pracovný týždeň. Bolo práve poludne a to znamená, že v Rádiu FM pokračujeme letným mixom. V najbližšej hodine vám hudbu vyberá DJ a producent Not. Príjemné počúvanie vám prajem.
8: Letný mix.

prvý letný mix tohto týždňa sa končí. Postaral sa oň, no to ďakujeme pekne. Ďalší letný mix bude znieť opäť zajtra v tomto čase. Bude 13 hodín.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: ZMOS a občianske združenie STORM spolu proti predajným automatom s psychoaktívnymi látkami. Irán tvrdí, že rokovania s Ománom o Hormuzskom prielive pokračujú. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 17 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Peter Kolárik. Združenie miest a obcí Slovenska varuje pred nárastom predajným automatov s psychosomatívnymi látkami. Vstupuje preto do preventívnej kampane občianskeho združenia STORM a obe organizácie podpisom memoranda o vzájomnej spolupráci vytvárajú rámec pre dlhodobejšiu odbornú, informačnú a preventívnu spoluprácu. ZMOS chce zároveň otvoriť diskusiu o legislatívnej možnosti miest a obcí regulovať umiestňovanie takýchto predajných automatov. Jeho predseda Jozef Božík a riaditeľ občianskeho združenia Pavol Šťastný oznámili, že združenie bude prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a členskej základne podporovať šírenie preventívnych informácií pripravených združením STORM a zároveň prináša spätnú väzbu z miest a obcí o problémoch, s ktorými sa samosprávy stretávajú priamo v ich území. Požiar

0: Prv by sa začiatkom budúceho roka mohla začať samotná stavba. Privádzač bude mať takmer 4 kilometre, približne štvrtiny stavby budú tvoriť mosty. Otvorený by mohol byť na jeseň 2029. Iránske ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že rokovania s Ománom o Hormuzskom prielive pokračujú, ale trvajú dlhšie aj z dôvodu niektorých aktérov v regióne, ktorí chcú diplomatické snahy podkopať. Irán obviňuje Katar zo zadržiavania troch iránskych pilotov, ktorí ešte začiatkom roka vstúpili do katarského vzdušného priestoru, no odvtedy sú nezvestní, pokračuje hovorca iránskej diplomacie Esmail Bagai.
1: Kým nebude situácia okolo týchto pilotov objasnená, budeme predpokladať, že boli zajatí. Preto využijeme všetky právne prostriedky na to, aby sme zistili, aký bol ich osud.
0: Katar popiera, že by pilotov zadržal a oznámil, že Irán mal možnosť oboznámiť sa s detailnými pátracími a záchrannými operáciami, no na výzvy nereagoval. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, prehánky alebo dážď. Nočná teplota 17 až 10, denná 23 až 28, na severe Trenčianskeho kraja, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nových Zámkoch a v Košiciach. Poďme na cesty. Nehoda pribudla za Novými Zámkami smerom na Kolárovo, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Krátko sa zdržíte a medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou skončilo auto mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Chysudským Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. Takisto čakáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Senice z Radošoviec a na vjazde do Povradu z Hozolca. Pozor si dajte na D1 vo výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš, stojí tam auto s defektom a na R1 za Sliačom smerom na Zvolen stojí odstavená dodávka. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radar vás znamenia v Bratislave na Rybničnej obojsmerne a v Bratislave je uzavretý výjazd z Botanickej ulice na most Lanfrancony. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rádio FM.
6: A po 13. to budú Kelela, Mosaikra a Nike Balls, aj Softcell. O chvíľu sa pozrieme na kultúrne tipy, kde sa budete môcť tento týždeň zabaviť. A toto sú Softcell. Z Rádia FM vás pozdravuje Mima, želám vám príjemné počúvanie a pekný pondelok.

0: Kelela a AK Paul doznievajú v spoločnej piesni Out Time z Rádia FM. Kelela má vydanie svojho nového albumu už za sebou, bola to aj nahrávka týždňa. Môžete si o nej prečítať na našom webe radiofama.sk. No a dnes v pondelok 17. augusta sme už hovorili aj o nahrávkach, ktoré môžeme v závere týždňa očakávať. Spomínali sme aj niekoľko koncertov, kam sa môžete ísť tento týždeň zabaviť. Hovorili sme o filmoch a treba takto na záver ešte doplniť aj niekoľko kultúrnych tipov. Ak by ste mali záujem, tak týždeň môžete začať cvičením, divadlom alebo návštevou výstav. Viac už dá Zahradníček. Infolist
1: FM. Žiline dnes pozývame do novej synagógy, kde na vás čaká swingová tančereň pre začiatočníkov aj pokročilých a do krajskej knižnice, kde si môžete vyrobiť skulptúry z osadry. Dnes si v hlavnom meste môžete vyskúšať meditáciu v pohybe v Graselkovičovej záhrade a v záhrade starého lícea na vás zase čaká yoga. Bratislavský amfiteáter Mičurin dnes premieta snímku Neha od režiséra Martina Šulíka. Infolist FM. Dnes pozývame aj do bratislavskej Imky na reprízu predstavenia Utopenci od divadla DPM. Je tu už prezradí herečka Lenka Libiaková.
2: Je dnes vhodná doba na párty? Aj touto otázkou vás privítajú Utopenci divadla DPM. Ide o imerznú inscenáciu, v ktorej sa divadlo odohráva všade okolo vás a vy sa stávate jeho súčasťou. V Utopencoch sa môžete voľne pohybovať celým domom a sami si vyberáte, čo chcete zažiť. Každý divák preto vidí trochu inú inscenáciu. Rozprávame príbeh o slobode, ľudskosti a morálnych rozhodnutiach vo svete, ktorý sa mení rýchlejšie, než by sme chceli. Budeme radi, keď sa prídete ponoriť spolu s nami.
1: Predstavenie Utopenci začína dnes o 19. hodine. Ďalšie reprízy sa tento týždeň konajú zajtra aj pozajtra, tiež o 19. hodine. Infolist FM. V Nitrianskej galérii sa zajtra koná workshop výroby klobúkov. Stredoslovenská galéria Banskej Bystrici si zase pripravila komentovanú prehliadku výstavy Umenie by vás mohlo aj vyliečiť. Zajtra pozývam aj do bratislavskej Danubiany na výstavu Kúzlo tušu čínskej umelkyne Fan Shui. V hlavnom meste pozývam aj do Pistorio paláca na diskusiu Richarda Stankeho a Juliusa Barciho a do Zičio paláca na divadelné predstavenie Gašparko putuje do Turecka. Stanica Žilina Záriče zajtra v letnom kine premieta Slovensku snímku Bojovník. Bratislavská nová Cvernovka ponúka film Hobbit Bitka piatich armád. Na záver pripomíname výstavu Bratšičku drž sa, ktorú v Ostravskej galérii výtvarného umenia môžete navštíviť už len do tejto nedele. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: dve minútky pred pol druhou z Rádia FM doznieva Peter Gabriel a ja by som vás rada upozornila na ďalšie vydanie podcastu Pozor Spoiler, ktoré sa venuje izbovej rastline, asi jednej z najznámejších izbových rastlín vo filmovej tvorbe, a v tomto podcaste sa dozviete aj to, že aj izbové rastliny môžu mať svoje rázne stravovacie návyky a že aj v socialistickom Československu vznikali globálne populárne filmy a že aj Slovák si zahral najväčšieho amerického detektíva. Už hovorím o snímke Adéla ešte nevečeřela. Tento názov preskúša aj češtinu, ako chcete správne vysloviť. No a práve tomuto filmu sa venujú kolegovia v aktuálnom vydaní podcastu Pozor Spoiler.
1: My v tomto podcaste pracujeme s tým, že mnohí film Adéla ešte nevečeřela nevideli, pretože odmietajú pozerať staré filmy. Ale pozor, tento film vôbec nie je nejaký starý, čo sa týka toho obsahu. Dá sa povedať, že v niečom predbehol internetový humor, ktorý je postavený na absurdite, prehnaných postavách, nečakaných kombinácií žánrov a v úplne vážnom podaní nezmyslov. A toto presne je veľmi blízke spôsobu, akým dnes funguje meme kultúra.
2: No ja len tak kvôli úplnosti dodám takú zaujímavosť, o ktorej sa teda hovorí, a vraj je to naozaj pravda. Na základe filmu Limonádový Joe, ktorý bol v Spojených štátoch veľmi populárny, sa uvažovalo o tom, že do hlavnej úlohy tejto snímky sa obsadí Robert Redford. To aj scenár veľmi zaujal, ale keď sa dozvedel, aký bol jeho honorár po tom, čo si prepočítal ponuku z Barandova na americké doláry, tak z projektu vystúpil.
0: No a to boli kolegovia Hubinák a Maliček, ktorí tento podcast Pozor Spoiler každý týždeň pripravujú a pozývajú vypočuť si aktuálny diel o filme Adéla ešte nevečeřela. No vidíte, ani na druhý krát sa mi to nepodarilo, ale veď viete, ktorý film, myslím, to je dôležité. No, Lava Gans a Treškensina teraz ďalej z Rádia FM.

Rádia FM počúvame pieseň Easy Street od kapely Queens of the Stone Age. A ak patríte k fanúšikom tejto kapely, tak mám pre vás dobrú správu. Už tento víkend si budete môcť vypočuť záznam ich koncertu z Paleo Festivalu vo Švajčiarsku. Sme totiž vaše festivalové rádio, to znamená, že každý víkend vám prinášame rôzne záznamy koncertov z rôznych festivalov, no a tento víkend to bude žánrovo naozaj pestré, pretože vám ponúkneme world music, reggae, rock aj techno, no a okrem kapely Queens of the Stone Age si budete môcť vypočuť aj koncerty The Notwist, Chesu Daka, Fanfare Chokerlia alebo Davea Clarka. Toto všetko už najbližší víkend s Rádiom FM. No a teraz aj slovenská tvorba, toto je Pebble 7.

Krátko pred 14. sa pozerám na prevažne zamračenú meteomapku. Vyzerá to tak, že od horúčav si môžeme aspoň na chvíľku vydýchnuť a hneď sa tak aj lepšie pracuje, že? Som rada, že svoj pondelok trávite v spoločnosti Rádia FM a verím, že pritom aj ostanete. Už o pár minút ma tu vystriedajú Lucia a Vierka z Popo FM. Ja som Mima, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a počujeme sa opäť zajtra po 10. Dovtedy prajem ešte pekný deň.

0: Pekné pondelkové popoludne vám všetkým želáme, už je krátko po 14. No a to znamená, že sme po víkende opäť tu, opäť sa začína Popo FM.
1: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Áno, už je popoludne, máme krátko po 14. No ale ja som rada, že ťa takto vidím v práci a že sme sa privítali, pretože milá kolegyňa Lucia, ty máš dnes narodeniny. Už sme si tu blahoželali, aj kolegovia sa zastavili, ale teda ešte raz všetko najlepšie, takto do éteru.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi šťastná, že teda sa za mnou takto ľudia zastavujú, že sa ozývajú a že ešte aj v rádiu ma pozdravujú. To som vždy o tom snívala.
1: No vidíš, tak prišiel ten deň.
0: Prišiel ten deň, ďakujem veľmi pekne a verím, že sa vám dnešné vysielanie, dnešné Popo FM bude páčiť. Inak zahráme si ďalšiu narodeninovú oslávenkyňu, pretože aj hudobníčka Phoebe Bridgers dnes oslavuje, tak si budeme hrať jej pieseň. Nech sa vám príjemne počúva, pekný deň.
2: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Melting Point, jedna z posledných ukážok z tvorby tejto slovenskej producentky. Ak počúvate Rádio FM pravidelne, tak Nereu určite poznáte. No ak ju nepoznáte, tak aj takto znie jej hudba a oplatí sa spoznať vlastne celú jej tvorbu a vypočuť si ju viackrát aj vďaka Rádio FM.
1: Áno, presne tak. A okrem toho môžete spoznať nielen jej tvorbu, ale napríklad aj jej DJskú selekciu, pretože minulý týždeň tu u nás bola a zahrala back-to-back set s Blame Your Jeansom a bolo to veľmi fajn, takže si to viete nájsť na našom webe radiofm.sk. No a my sa teraz posúvame z tej domácej na zahraničnú hudobnú scénu. Máme tu pre vás aktuálne hudobné správy od Niky.
2: Hudobné správy FM.
3: Fontaines DC potvrdili nový album, ako oznámili cez sociálne siete. Po dvoch rokoch po albume Romance chystajú novinku Dopamine Chamber. Kapela pár dní dozadu dohrala aj prvé koncerty od smrti ich manažéra Trevora Deetza a predstavila na nich aj nové skladby Marian a Six Shot Morning. Laru premiérovala nový single, skladba Lose Myself je predzvesťou jej novej štúdiovky Old Flames, ktorá vychádza 6. novembra a ktorá je inšpirovaná najmä rozpadom jej 17 rokov trvajúceho vzťahu.

Dámy ohlásili nový album. Los Angeleská kapela je 2 roky po vydaní albumu Free Energy späť s albumom Do You Love the Color of the Sky, ktorý vyjde 16. októbra. Už teraz si z albumu môžete vypočuť aj pilotný single Full Spectrum Dominance, ktorý kapela opisuje, ako keď zmiešate dokopy Delight a

0: Slovenská skupina Lover, ktorá momentálne veľmi aktívna nie je, ale jej členovia sa realizujú v rôznych iných hudobných projektoch a ja verím, že jedného dňa si ešte niečo nové od Lover vypočujeme. Zatiaľ sme si z Rádia FM zahrali Dark Times. No a o chvíľu budeme pokračovať, budete počuť napríklad aj Bad Karma Boy, ale dáme si Man, Woman, Chainsaw či The Police, áno, aj takto si budeme hrať v pondelkovom Popo FM, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohtoročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Počúvaj,

0: Woman Chainsaw, tak to je názov zostavy, ktorá vám znela z Rádia FM doteraz. No, oni majú nový debutový album, podarilo sa im vydať ho len nedávno a my sme sa mu celý minulý týždeň venovali v našej rubrike Album týždňa. Podrobne sme analyzovali a počúvali, ako tento album, ako táto nahrávka znie a zhodli sme sa, že znie výborne, tak sme si z nej zahrali aj takto počas ďalšieho týždňa. No ale teraz už sa vrátime na domácu scénu, máme pre vás jeden tip a skvelú pozvánku.
1: No a tá pozvánka sa bude týkať dvoch kultových slovenských kapiel, Čikilikitua, ako počujeme, no a tiež Slobodná Európa, pretože tieto dve zostavy sa v lete spojili, aby vám zahrali na spoločnom turné. Na koncert všetkých pozýva frontman kapely Čikilikitua.
2: Ahoj, tu je Martin Višňovský, vidíme sa v lete spoločne s kapelou Slobodná Európa. Tešíme sa na teba.
1: No a na špeciálny koncert v Banskej Bystrici v Centre nezávislej kultúry Záhrada, ktorý sa uskutoční v piatok 21. augusta a postarajú sa oň, teda Slobodná Európa a Čikilikitua, pre vás máme v Rádiu FM dve vstupenky.
0: A môžu byť vaše, ak nám napíšete buď mail na studio@radiofm.sk alebo SMS-ku na 7773 Rádio FM medzera váš text, tak by mal vyzerať tvár tej SMS-ky, môžete písať hneď v tejto chvíli, držíme vám palce.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

Pekné popoludne vám všetkým želáme aj pár minút pred 15. No a v pondelkovom Popo FM budeme pokračovať aj s Antonom Šmierekom, zaznejú tiež Cocteau Twins alebo This is Kevin, a to všetko už krátko po aktuálnych správach, ktoré nás čakajú o celej. Tak určite zostaňte s nami a nech sa vám všetkým príjemne počúva.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Veľký požiar v strednej časti Národného parku Veľká Fatra zapríčinili nezodpovední turisti. Americký prezident Donald Trump pohrozil bombardovaním Ománu. Zajtra bude veľká oblačnosť, daždivo, 17 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Kolárik. V centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra horí v oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Požiar sa rozšíril na plochu približne 3,5 hektára lesa, doplňa riadiaci dôstojník Karol Kantor.
3: Máme tam spolu 16 príslušníkov hasičského záchranného zboru, 18 príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru obcí. Zasahuje sa jednoduchými prúdmi. Situácia, ktorá bola v ranných hodinách a ten mierny dáž, tak nám pomohla v rámci zásahu a lokalizácie tohto požiaru. Predpoklad bude, že hasičné práce budú prebiehať do večerných hodín.
2: Požiar vo Veľkej Fatre zrejme zapríčinili ľudia. Oznámila to správa Národného parku s tým, že stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy, hovorí PR manažer parku Silver Jurtinus.
4: Požiar bol zrejme založený človekom, respektíve ľuďmi, ktorí rešpektovali nariadenia a v najvyššom 5. stupni ochrany sa pohybovali a dokonca si zrejme aj zakladali oheň.
2: Úrad vlády prevezme zodpovednosť za vyrovnanie vlastníctva v spoločnosti Jadrová a energetická spoločnosť Slovensko. Vyhlásil to premiér Robert Fico s tým, že k odkúpeniu podielu ČEZ musí dôjsť v septembri. Ministerstvo hospodárstva podľa neho opakovane nesplnilo termíny a spôsobilo prieťahy. Rezort reagoval, že k oneskoreniu došlo pri snahe zabezpečiť nové posúdenie transakcie. Odkúpenie podielu predložia na niektorú z najbližších vlád ako strategickú investíciu. Opozícia upozorňuje, že odkúpenie podielu sa môže predražiť o 100 miliónov eur. Migračná kríza v španielskom meste Ceuta na africkom kontinente pokračuje. V kláve je najmenej 5000 migrantov z pôvodných 80 000, ktorí do mesta nelegálne vstúpili 31. júla. Migranti živoria na miestnych plážach, kde sa medzi nimi pre nedostatok hygieny šíria choroby. Španielska ministerka pre inklúziu, sociálne zabezpečenie a migráciu Elma Saiz oznámila nové opatrenia.
5: Červený kríž distribuoval od začiatku migračnej krízy už 4000 potravinových a hygienických balíčkov. Dnes zriaďujeme niekoľko dočasných pomocných centier, čím vznikne 1500 nových miest pre migrantov. Pokiaľ ide o migračnú politiku, vláda striktne dodržiava všetky záväzky vyplývajúce z platných právnych predpisov, vrátane nedávneho Európskeho paktu o migrácii.
2: Iránske ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že rokovania s Ománom o Hormuz

0: Prešovskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehodavke Žmarko a kolóna na Kysuciach pridávame aj pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na viazde do Kežmarku z Popradu, kde sa zrazili 3 autá a blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu, smerom Šťavce 20 minút. 20 minút stratíte aj na viazde do Hlohovca z D1. 10 minút sa zdržíte na D2 pristupave smerom na Malacky pri Cestároch, na viazde do Malaciek z Perneka, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Pred Bánovcami nad Bebravou smerom zo Svinnej je pokazené vozidlo, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri starých gruntoch. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: This is Kevin z Rádia FM na úvod ďalšej hodiny pondelkového. Popo FM už máme po 15. Pozdravujeme vás a naďalej sme tu spolu s vami, aby sme vám nielen, ale aj hrali výbornú muziku.
1: Áno, This is Popo FM, dá sa povedať, keby sme nadviazali na ten projekt, ktorý nám doznel. Lucia,

0: Jungle the Wave z Rádia FM, táto kapela z Anglicka v zložení Tom, Jay a Lydia, tak oni nám zneli, no a spoločne pod týmto menom Jungle, tak ich poznáme. V piatok vydali nový album a tak predpokladám, že v týchto dňoch sú v kapele také radostné pocity, že už sa môžu podeliť s publikom, s fanúšikmi o novú hudbu, ktorej sa venovali, na ktorej pracovali, a aj táto pesnička, ktorá nám doznela, tak je na novej nahrávke, Sunshine sa volá nový album.
1: No a my sa teraz presunieme k nášmu seriálu Storočnica. Tento týždeň si pripomenieme 58. výročie okupácie našej krajiny vojskami Varšavskej zmluvy. Rozhlas mal počas okupácie v augustových dňoch v roku 1968 dôležitú úlohu. O tom, ako rozhlas informoval o okupácii, o bojoch o rozhlas, aj o snahe o udržanie objektívneho a slobodného vysielania, bude ďalšie vydanie rubriky Storočnica. No a túto rubriku pre vás pravidelne pripravuje náš kolega Peter Dolník.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: 1:55.
4: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů. Za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země.
5: Toto je úplně prvá informácia o okupácii. Počuli sme ju aj vo filme Pelíšky a aj vo filme Vlny. Je to silný, emotívny kus histórie. To, čo sa dialo v rozhlase v následujúce hodiny a dni, nie je o nič menej silný dokument doby.
2: Storočnica.
5: V 60. rokoch bol rozhlas hlavné médium, preto jeho pracovníci a pracovníčky po prvých správach o okupácii neskoro v noci utekali do práce. Vtedajší riaditeľ Československého rozhlasu v Bratislave Andrej Sarvaš takto ráno prehovoril k občanom, ktorí sa zhromaždili pred budovou Bratislavského rozhlasu, vtedy ešte na Zochovej ulici.
6: Počúvajte, riaditeľ rozhlasu k vám prehovorí.
7: Od 12. v noci sedím so svojimi spolupracovníkmi v rozhlase. Od 12. v noci do rána sme vysielali vyznanie a podporu Dubčekovi a Svobodovi. Niekoľko razy... Od rána som 3 razy v mene pracovníkov Československého rozhlasu prehovoril v rozhlase, že sme na svojich miestach, aby sme mohli splniť svoju úlohu. A prosím vás, aby ste sa v záujme veci z predrozhlasu odišli, aby ste nám uľahčili situáciu.
8: Vstaňme sa, bratia, večaloni, bratia Slováci Boží.
9: Bratislava, 21. augusta, 8:54 ráno.
5: Andrej Sarvaš vydal príkaz na pokračovanie vo vysielaní, čím protiokupačné vysielanie nadobudlo legálny charakter. Po roku 1970 bol politicky prenasledovaný. Medzi týmto pred rozhlasom v Prahe začínalo byť dramatické.
10: Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se, nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám.
11: Vážení přátelé, ministerstvo zahraničí Černínský palác je obklíčen. Vysílat už nebudeme asi dlouho, protože před budovou je sovětská pěchota, která již jistě brzy obsadí budovu Československého rozhlasu. Žádám vás jménem svým i všech ostatních pracovníků Československého rozhlasu, abyste zachovali maximální klid. Jakýkoliv odpor proti přesile je naprosto zbytečný. Není to kapitulantství, naše jediná šance je v tom, že zabráníme krveprolití, protože krveprolití nemá vůbec žádný smysl v současné situaci. Zachovejte, prosím, maximální klid.
5: Počúvam Jiřího Dienstbiera, vtedy zahraničného redaktora, komentátora, neskôr dizidenta a potom aj ministra zahraničia.
11: Právě jsem dostal tady zprávu od kolegy, který se díval oknem. Sovětští vojáci minuli vchod do rozhlasu a odešli asi 20 metrů směrem k Václavskému náměstí. Zdá se, že nevědí, co dělat. Shromáždili se kolem svého velitele a vypadají rozčileně. Jsou obklopeni několika stovkami našich lidí, kteří volají Dubček, Dubček, pískají a volají fuj. Sovětští vojáci střílejí do vzduchu a kulky létají v bezprostřední blízkosti našich oken.
5: Rozhlas ako hlavný zdroj informácií bol na hľadačiku okupačných vojsk. Zdroj informácií bolo treba dostať pod kontrolu. V Prahe pri jeho obrane zahynulo 17 občanov a približne 50 bolo zranených. Hlasatelia aj preto opakovane nabádali poslucháčov, aby zachovali pokoj. Okolo 9. hodiny sa vysielanie odmlčalo za zvukov československej hymny.
2: Storočnica.
5: Tu sa ukázala odvaha rozhlasových pracovníkov, hlásateľov aj technikov, ktorí po obsadení budov tajne odnesli prenosové zariadenia na miesta, odkiaľ sa dalo naďalej slobodne vysielať. Nastala tak hra na mačku a myš. Armádne zariadenie ich zameriavalo a tak si rozhlasáci museli nájsť iné priestory. V Bratislave sa takto vysielalo najprv z Vajnorskej, potom z pracoviska na kopci Ahoj a nakoniec opäť z centra mesta, z budovy konzervatória na Kostolnej.
3: Rozhlas niekoľk minút nevysílal a zatím nevysílá. Oznámili nás a nám a poprosili nás, abychom vám řekli, že vysílají na náhradní frekvenci 250 metrů.
5: Kým štúdia v Bratislave a v Košiciach museli prestať vysielať už okolo 9. hodiny ráno, štúdio v Banskej Bystrici sa vtedy neodmlčalo. Ako jediné na Slovensku sa dokonca zapojilo do celoštátnej rozhlasovej štafety, ktorú koordinovalo Pražské centrum. Ako to bolo možné? Okupačným jednotkám trvalo dlho, kým ho lokalizovali, pretože sa nachádzalo na okraji mesta. A takáto bola situácia v bratislavských uliciach v prvý deň okupácie.
12: Pred niekoľkými minútami som sa vrátil z bratislavských ulíc, z ulíc so vzrušenými, ale rozvážnymi ľuďmi, z ulíc, v ktorých stoja alebo sa pohybujú tanky vojsk Varšavskej zmluvy, tie tanky, na ktoré sme až do dneška zvykli bývať hrdí. Ľudia sa pohybujú v hrúčkoch jednotlivo, stoja v nekonečných frontoch pred obchodmi alebo vo väčších skupinách, najmä mladší ľudia, sa pohybujú mestom. Keď som prechádzal okolo jednej takejto skupiny, rozbalil som svoj reportážny mikrofón. Pri mikrofóne máme docenta Jána Ferianca, doktora vied, riaditeľa Výskumného ústavu oblastného plánovania v Bratislave. Práve v týchto chvíľach, a to možno, vážení poslucháči, počujete, znejú v Bratislave sirény na protest okupácie našej krajiny.
5: Vysielanie v prvých hektických dňoch okupácie pozostávalo z oficiálnych správ, z rôznych vyhlásení k momentálnej situácii a potom zo situačných správ o protestoch občanov, o štrajkoch. Na druhej strane sa vysielali správy osobného charakteru o ľuďoch na dovolenkách, táboroch či na služobných cestách, o ktorých príbuzní nemali v búrlivých dňoch žiadne informácie.
12: A ešte, milí priatelia, prosba nás, pracovníkov Bratislavského rozhlasu. Zachovajte všade, v každej chvíli rozvahu. Buďte v tejto nanajvýš kritickej hodine múdri. Nepodliehajte provokáciám.
5: Podľa historika Jana Pauera bolo 7 dní vysielania nezávislého československého rozhlasu chrbticou občianskeho odporu. Skončilo sa podpísaním tzv. Moskovského protokolu, návratom unesených politikov z Moskvy a rozhlasovým prejavom Alexandra Dubčeka z 27. augusta 1968.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
1: Náš seriál, alebo teda rubriku Storočnica FM si môžete vypočuť aj ako podcast vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Aj Vojtík znel z éteru Rádia FM. Pár sekúnd po pol štvrtej doznela pieseň Za tebou, no a my vám želáme naďalej príjemné počúvanie. O chvíľu zaznejú aj The Avalanches alebo Django Django, tak určite zostaňte s nami a príjemné počúvanie.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Let the love in. Tolstoj u nás v pondelkovom Popo FM a mimochodom Tolstoj teraz v poslednom období zaplavili sociálne siete takými rôznymi videami, na ktorých sa uteká. Je to, ak to dobre chápem, taká ich kampaň k novej muzike, k novej pesničke a vymysleli si teda, že k tej piesni budú aj utekať najprv samotní členovia a potom sa teda mohli popridávať aj fanúšikovia a posielajú svoje videá a vždy ma to zaujme, keď príde nejaké nové video, že kto uteká a kam uteká.
1: A kde sa nachádza?
0: Kde sa nachádza, ako mu to ide, takže naozaj veľmi dobrý ťah, musím povedať, od Tolstoys a je to mimoriadne sympatické, aj zábavné, plné energie, napokon ako celá táto kapela, určite to poriadne vybuduje aj ich fanúšikovskú základňu. No a teraz sa o budovaní, ale nie fanúšikovskej základne, ale niečoho iného budeme tiež rozprávať.
1: Áno, v práci sa jednoducho potrebujeme cítiť dobre a nie je to luxus. V sérii s názvom Radšej takto sa venuje rôznym situáciám zo života, aj tomu, ako ich pochopiť a ako ich zvládnuť. A v 34. časti sa kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu o tom, prečo sú naše pocity v práci dôležité.
2: Ak sú ľudia v práci len združením jednotlivcov, z dlhodobého hľadiska to môže byť problém. Ak sa navyše stane, že manažér či manažérka pracuje na tom, aby ľudia nespolupracovali, je to veľmi zlé, ako hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Ak manažér poštváva jednotlivcov v rámci týmu proti sebe, aby ho náhodou neprevalcovali, tak dokážeme zjednodušene povedať, že nemá to dobre, lebo ideálny tým je taký, ktorý pracuje perfektne aj bezo mňa, ako bez manažérky alebo bez manažéra. A v momente, ak len to manažer na chvíľu odíde, ten tým sa rozpadne, nefungujú tam základné veci ako dochádzka, tak vidíte, že tam nefungujú úplne základné veci a to nie je tým, to je združenie jednotlivcov, ale oni vlastne nemajú nič spoločné.
2: Krátkodobá neprítomnosť vedenia vie ukázať, akým spôsobom tým funguje.
3: Ak tam manažer chvíľu nie je, tak dobré manažmenty spoznáte podľa toho, že ten tým má ešte lepší výkon, ako keď tam manažer je. Lebo tí ľudia sa zomknú a chcú ho podržať a chcú ukázať, že sú dobrí a že ten manažer je dobrý. A potom na manažerských poradách sú také fóriky, že ty by si mal častejšie chodiť na dovolenku, lebo ty keď tu nie si, tak ten tým má ešte lepšie výsledky. Ale to je práve dôkaz toho, že tí ľudia mu chcú pomôcť, chcú ho podržať a oni ho vedia krátkodobo sanovať tú neprítomnosť toho manažmentu.
2: Budovanie dobrého pracovného tímu má preto zmysel. Tvrdenie z minulosti, že dôležité je, aby bola robota dokončená a to, ako sa kto v práci cíti, je iba súkromná záležitosť, je mylné.
3: Nám dnes tie výskumy aj o behaviorálnej psychológii, aj o ľudskej psychológii, aj o tom výkone hovoria, že my keď cítime, že niekam patríme a sme súčasťou tímu, tak náš výkon to zlepšuje.
2: Ak sa o nás niekto v práci zaujíma ako človeka, máme v nej priateľa alebo niekoho blízkeho, dokážeme v nej podávať oveľa lepšie výkony, ako keď nikoho takéhoto na pracovisku nemáme.
3: To sú veci, ktoré hovoria o angažovanosti. O tom, či cítim, že moja identita je dôležitá, že ja som v tej práci dôležitá. A to sme si kedysi mysleli, že to je len také pánske huncúctvo, že to vlastne nemusí v tej robote byť. A dnes sa nám ukazuje, že najfunkčnejšie týmy sú tie, kde to funguje a kde to je.
2: Na vybudovanie vzťahov na pracovisku dobre poslúžia aj teambuildingové aktivity. Dôležité je, aby dostali svoj hlas aj tí, ktorí sú v menšine a napríklad by chceli ísť na výrobu keramiky, hoci väčšina by radšej šla hrať paintball.
3: Ono by to nemalo byť, že väčšina vždy vyhrá, ale že väčšinu tých teambuildingov trávime takto, ale jeden za rok by sme mohli ísť aj točiť na ten kruh. Ono tí paintballoví extraverti sa tam zabavia tak či tak. A mali by sme dať aj tej menšine v tom týme vidieť, že vidíme vás, nepôjdeme tam každý druhý krát, ale raz za rok poďte nám ukázať, čo vás bavia, čo vy máte radi.
2: Byť videný a vnímaný ako dôležitý člen spoločenstva je základná potreba každej ľudskej bytosti. A to nielen v súkromí, ale aj v pracovnom prostredí.
1: V našej sérii s názvom Radšej takto budeme na budúce pokračovať v rozhovore o tom, ako komunikovať s tímom na pracovisku.

0: The Avalanche z MGMT a Johnny Mara. Takáto krásna kombinácia nám znela z Rádia FM krátko pred 16. No a po celej sa môžete tešiť napríklad aj na Kings of Convenience alebo PJ Harvey, tak určite zostaňte s nami.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohtoročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centrum Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar časti nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach už zlikvidovali. Extrémne sucho trápi už približne 3/4 Slovenska. Zajtra má byť polooblačno až zamračené, prehánky alebo dážď, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Hasiči zasahujú pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Požiar vznikol v suteréne objektu a následne aj v strojovni. Pri udalosti neevidujú žiadne zranené ani usmrtené osoby. Hovorca hasičov Jozef Balint.
2: Na mieste naďalej prebieha zásah, aktuálne najmä odvetrávanie vnútorných priestorov požiarom zasiahnutého objektu. Na mieste udalosti sa nachádza zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina, ako aj okolnosti požiaru a predbežná výška predbežnej priamej škody je v štádiu zisťovania.
1: Hnutie Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami, ktoré minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Podľa zistení úradu obsahovali ruské komponenty, rezort vnútra ich mal kúpiť od schránkovej cyperskej firmy. Spolupracovník PS Peter Bátor hovorí, že hnutie bude požadovať podozrenia vyšetriť.
3: Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené. A ak to bude potrebné, ak na to generálna prokurátora príde, aby bolo vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD si nemyslí, že by bola bezpečnosť Slovenska pre dve cestné kamery ohrozená. Podľa ministra vnútra opozičné Progresívne Slovensko svoje tvrdenia o dopravných radarových kamerách neopiera o dôkazy a zamieňa si zistené technické riziká s tvrdením, že došlo k slebovaniu občanov a k zneužitiu ich údajov. Extrémne sucho je teraz podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu približne na 3/4 Slovenska. Aktuálna situácia je najhoršia minimálne od roku 2015. Bez rizika sucha je podľa odborníkov len malá oblasť v slovenskom krase. Na vodomernej stanici Štúrovo zaznamenali 2. augusta historické minimum prietoku Dunaja. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu ide o dosiahnuté historické priemerné denné minimum za celé obdobie pozorovania k 16. augustu 2026. Aktuálne sú priemerné denné prietoky na úrovni extrémneho hydrologického sucha. Po ničivých lesných požiaroch, ktoré toto leto zasiahli Francúzi, premiér François Le Cornu oznámil, že vláda zvýši finančné prostriedky na pomoc mestám, ktoré dočasne ubytujú vysídlených ľudí. Pre najviac zasiahnutý región Gironde vyčlení vládny kabinet 10 miliónov eur. Premiér avizoval aj ďalšie opatrenia.
4: Zvýšime financovanie miestnych samospráv na podporu núdzového bývania. Zabezpečíme, aby pri rekonštrukčných projektoch boli stavebné povolenia vydané do 1 mesiaca. Chceme byť schopní konať rýchlo. Pri rekonštrukčných projektoch, ktoré sú z environmentálneho hľadiska zložitejšie, požiadame podporný tím, aby vypracoval súbor usmernení.
1: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, prehánky alebo dážď. Nočná teplota 17 až 10.

0: 10 minút, z Ivachnovej si počkajte 10 minút. 10-minútové zdržanie je aj na výjazde z Martina na Turčianske Teplice a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri starých gruntoch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Toto je Rádio FM a my vás pozdravujeme aj krátko po 16. Pekné pondelkové popoludnie.
1: Lucia a Vierka sú tu aj naďalej, aj po 16. No aj v tejto hodine tu pre vás máme výbornú hudbu, budeme pokračovať tak, ako sme začali a samozrejme vás aj pozveme na hudobné akcie.
0: Tak zostaňte s nami a nech sa vám príjemne počúva.

0: No tak títo Kings of Convenience sú už poriadne časom overení a stále to dobre znie. Misread sme si hrali v rádiu FM. No a táto kapela pred pár dňami ukončila svoje turné, hrali aj v Taliansku, tam to celé uzatvárali. No a ľudia z celej Európy sa prišli pozrieť na tieto koncerty, ktoré aj oni si pochvaľovali.
1: No a my tu máme pre vás v rádiu FM v tejto chvíli pozvánku na iný koncert. V stredu 19. augusta sa v Bratislave v bare Bukovský 1 pri Starej Tržnici odohrá dvojkoncert Ovarius a Trilobit. Na aký výnimočný zážitok sa môžete tešiť, tak to hovorí Jakub Mikula z kapely Trilobit.
2: Tento špeciálny večer otvorí Ovarius svojím solovým koncertným setom a následne odohráme s kapelou Trilobit náš nový koncertný program, v rámci ktorého určite zaznie aj náš spoločný single Girl, I'm Not Your Friend, takže sa môžete tešiť na úplne, ale že úplne live premiéru tejto spoločnej skladby.
1: Ovarius dobre poznáte z éteru Rádia FM, je to umelecký pseudonym hudobníčky, songwriterky a producentky Anny Ovary, ktorú si možno ešte pamätáte aj z By Her Sugar, no ale v apríli vydala svoj debutový solový album Alone. A Trilobit to je zas bratislavská kapela, ktorá tvorí autorskú instrumentálnu muziku, tá spája prvky progresívneho roku, nu jazzu, ale tiež alternatívnej a klasickej hudby. No a toto všetko dostanete v jednom balíčku spoločne. Máme tu pre vás dve vstupenky na spoločný koncert Ovarius a Trilobit. Ten sa koná už pozajtra, teda v stredu 19. augusta v Bratislave v bare Bukovský 1 pri Starej Tržnici.
0: Ak teda chcete ísť, jednak vás pozývame, ale pre niekoho tu máme aj dve vstupenky. Stačí si o ne napísať na studio@radiofm.sk alebo na číslo 777-3 v tvare Radio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Benier ste počúvali z Rádia FM počas pondelkového Popo FM, no a my budeme pokračovať ďalej. Dáme si Siu, bude znieť aj Balb, ale tiež West Side Cowboy. Tak nech sa vám príjemne počúva. Buďte s nami aj naďalej. Rádio FM.

0: pesnička, ktorú dobre poznáte aj z vysielania Rádia FM. Už tu hrala u nás viackrát tiež naživo. No a čo je dobrá správa v súvislosti so Siu, že sa aj veľmi darí, veľa koncertuje aj na zahraničných festivaloch a rôznych vystúpeniach a popri tom stíha ešte aj pripravovať svoj tretí album, myslím už. Avizovala, že také niečo nás v blízkej budúcnosti čaká, tak na to sa veľmi tešíme, pretože Siu je naozaj hudobníčka, ktorú sa oplatí sledovať.
1: Ja súhlasím a je to tak, v Rádiu FM máme radi nové nahrávky, tie čerstvé albumy a jeden vám teraz predstavíme ako náš nový album týždňa. Prichádza s ním kolega Rudy Rus.
2: Album týždňa John Carpenter, Cathedral.

Je možné prísť vo veku 78 rokov s prvým metalovým albumom v kariére? Ak sa voláte John Carpenter, tak určite áno. Slávny režisér a skladateľ, ktorého bohatá tvorba siaha až do 70. rokov minulého storočia, je mimoriadne aktívny aj v roku 2026. Čerstvá letná nahrávka Cathedral je prekvapujúcim a skutočne intenzívnym zážitkom. Spolu so svojím synom Codym a krstným synom Danielom Davisom prichádzajú s pestrým dielom, ktoré síce vychádza z charakteristických syntetizátorov a organových motívov, no celkovému zvuku výrazne dominujú ťažké gitarové riffy a nečakaná rockovo-metalová energia. John Carpenter a kompozícia Lord of the Underground.

0: Mary in the Junkyard u nás v Rádiu FM, no a po celej tiež Digitalism alebo Disclosure, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad vlády prevezme zodpovednosť za vyrovnanie vlastníctva v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť. Slovensko sa zajtra rozlúči s nezameniteľnou osobnosťou našej kultúry a umenia Darinou Laščiakovou. Zajtra má byť polooblačno až zamračené, prehánky alebo dážď, 17 až 28 stupňov. Pekný podvečer vám želá Peter Kolárik. Úrad vlády prevezme iniciatívu pri vyrovnaní vlastníctva v jadrovej a energetickej spoločnosti Slovensko, aby bola plne v rukách štátu, vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že k odkúpeniu 49% podielu českej spoločnosti ČES musí dôjsť v septembri. Ministerstvo hospodárstva opakovane nesplnilo termíny a podľa neho spôsobilo prieťahy.
2: Výhovorky sa minuli, poviem to takto po slovensky. Ja nemám záujem tu rozoberať žiadne detaily, ani sa vôbec nezamýšľam nad tým, že či je tu nejaký úmysel torpedovať tento projekt alebo čo to je, neviem. Je fakt, že iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky a pod úrad vlády a krok za krokom sa budú prijímať rozhodnutia, ktoré zabezpečia prevzatie tejto iniciatívy.
1: Ministerstvo hospodárstva priznáva, že došlo k zdržaniu. Dôvodom je, že splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky nedal pokyn na vypracovanie nového posudku transakcie, ktorý rezort žiadal. Predbežná cena odkúpenia je 190 miliónov eur. Podľa podpredsedu PS Ivana Štefunka premiér nevysvetlil, prečo je odkúpenie podielu VIES od ČES nutné. Ruský najvyšší súd dnes odmietol odvolanie opozičnej strany Jabloko proti vylúčeniu zo septembrových parlamentných volieb. Liberálne Jabloko ako jediná z kandidujúcich strán vystupovalo proti vojne, ktorú Rusko 5. rok vedie proti Ukrajine. Strane medzitým stúpa popularita. Pred zákazom kandidovať by mala podľa ruských prieskumov 6%. Teraz hovoria o 20% preferencií. Desiatky z niekoľkých stoviek ich podporovateľov, ktorí sa zišli pred budovou, polícia zatkla. Líder strany Nikolaj Rybakov na odvolacom zasadnutí povedal.
3: Ešte pred začiatkom pojednávania zadržali najmenej 35 ľudí, hoci sa nedopustili žiadneho trestného činu. To sa nedá opísať inak ako zastrašovanie.
1: V samostatnom procese dnes súd v ruskom Pskove odsúdil podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Obžalovaný vinu pred súdom nepriznal. Tlačové služby strany Jabloko medzičasom oznámila, že Schlossberg sa proti verdiktu súdu odvolá. Folklórna únia na Slovensku vyhlásila na zajtra deň národného smútku pre celú rodinu interpretov a priaznivcov folklórneho diania na Slovensku ako prejav úcty, poklony a poďakovania za celoživotné dielo Darine Laščiakovej. Únia vyzvala verejnosť, aby zajtra medzi 12.30 a 13.30 počas rozlúčkového obradu v krematóriu v Bratislave či po celý deň postáli v minúte ticha a vzdali úctu nezameniteľnej osobnosti slovenskej kultúry a umenia. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, prehánky alebo dážď. Nočná teplota 17 až 10, denná 23 až 28, na severe Trenčianskeho kraja, v Žilinskom kraji, na Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazdná cesta pri Partizánskom a nehoda pri Sládkovičovej. Pripravené sú správy z dopravy. Za Brodzanmi smerom na Krásno havaroval motorkár. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch.

0: konečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: A už pomaly doznievajú Disclosure, The Sun Comes Up Tremendous. Takto sme odštartovali poslednú hodinu dnešného, teda pondelkového Popo FM.
1: A neviem, že nakoľko je aktuálna táto pieseň, tam, kde vy sa nachádzate, že ako to vyzerá teraz s tým slnkom.
0: Ale asi nevychádza hore, nech už sú kdekoľvek. A možno áno, ak nás niekde... Niekde, kde už...
1: Že práve teraz vychádza?
0: Mm-hmm.
1: Aj to sa môže
0: internet,
1: deť.
0: Možno niekde v úplne inom mieste na tejto našej krásnej planete. No, v každom prípade vás pozdravujeme, želáme vám pekné popoludne, ale ak nás počúvate niekde, ja neviem, na Havaji alebo...

0: v Kanade alebo tak, tak tam vlastne môžeme zaželať napríklad dobré ráno.
1: Želáme vám krásny deň, to je také neutrálne, my sme Lucia a Vierka a vy počúvate ale v každom prípade Popo FM.
0: Áno, presne tak a nech sa vám naďalej dobre počúva. Chceš?

0: Niekedy sa dni vlečú a sú dlhé, niekedy zase ubiehajú a takisto je to aj s rokmi. Niektoré roky si ani nevšimneme, ako prebehli a niektoré nám tak pocitovo sa zdajú veľmi dlhé. No a o dlhom roku spievali Elections in the Deftown vo svojej, dá sa povedať, ešte stále novinke. Táto pieseň znela od nás z pondelkového Popo FM. No a my už máme 17 minút po 17. a v tejto chvíli sa budeme venovať skôr filmovej než hudobnej téme.
1: Tohtoročný filmový festival Kinobus potrvá od 27. do 30. augusta a zameria sa na tému súdržnosti. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Počuli ste už o filmovom festivale Kinobus? Tento projekt nie je len o sedení v kinosále, ale najmä o živom sprievodnom programe a spoznávaní regiónu. Viac už povie Barbara Németh, PR manažérka festivalu.
3: Kinobus, on má ešte taký podtitul, že nie len filmový festival. Je vlastne festival, ktorý sa snaží po Slovensku objavovať staré kina, ktoré sú už často nefunkčné, alebo niekedy sú funkčné, nefungujú ako kina. Ale hlavne ide aj o to, že objavovať staré premietačky, ktoré sa už nepoužívajú vlastne od čias digitalizácie. Ale v mnohých kinách na Slovensku tieto premietačky vlastne ešte stále sú, ale niekedy ich treba trošku aj viac opraviť, dať ich dokopy, aby sa z nich akože znovu vlastne mohlo premietať a aby znovu mohli si diváci a divačky pozrieť filmy napríklad z 35 mm filmového pásu. A festival vlastne sa snaží do kín prilákať nielen ľudí, ktorí vlastne ho absolvujú celý, ale chce do kín prilákať aj miestnych obyvateľov a práve preto vlastne robí niektoré projekcie dokonca vyslovene iba pre miestnych, že vlastne festival už aj odíde alebo má nejaký alternatívny program a niektoré filmy sú tým pádom takto pre miestnych a okrem toho teda pre miestnych ľudí je festival zdarma. A ešte by som rada dodala, že festival myslí aj na malých divákov a tento rok vlastne sa bude premietať aj film Hľada sa Nemo z 35 mm kopie.
2: Hovorí Barbara Németh, PR manažérka festivalu. Tohtoročná trasa bude viesť cez Námestovo, Oravské veselé, Mútne a bývalé kúpele Slaná voda. Kinobus zavíta aj do susedného Poľska, do obci Lenkavica a Živiec, kde sa poprvýkrát prepojí s poľským partnerským festivalom Kinobus. Srdečne vás pozývame na tento nezabudnutelný filmový zážitok.

0: Quiet Place sme vám zahrali z pondelkového Popo FM takto krátko pred pol šiestou, no a o chvíľu budeme pokračovať, budete počuť aj All Tide, Nyka Walls zaznie alebo Erland Oje, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM.

0: ničota, temnota, depresia, aj takéto témy sa riešili v tejto skladbe. Celkom vážny bol Nyka Walls v prípade tejto pesničky. Slovenská produkcia znela z rádia FM, počuli sme skladbu Humans a uplynulo veľa času a Nyka Walls už vydal nový album, aj keď vieme, že ten vznikal celkom dlho a že sa dlho čakalo na to samotné vydanie. No a predsa sme sa tento rok dočkali už aj novej hudby.
1: No a teraz sa budeme venovať koncertom a hudobným podujatiam, ktoré sa v priebehu najbližších dní budú konať na Slovensku alebo aj v blízkom okolí. Viac už prezradí Mima Drgoňová. Music List
2: FM. Dnes v Music Labe v Brne vystúpi slovenská zostava Head Movers. V stredu na nádvorí Bukovský baru v Bratislave odohrajú Trilobit a Ovarius spoločný letný koncert. Vo štvrtok stanica Žilina Záriečie ponúkne priestor kapelám Neboj a Duplex Komplex. V piatok sa v Banskobystrickej záhrade stretnú skupiny Čikiliki Tua a Slobodná Európa. Flag v Liptovskom Mikuláši pozýva na technom, za mixom sa prestriedajú Koto, Good Mood a Michael G. V sobotu bude v Pezinskej v Čelnici festival Zrkadlenie. Hudobný program ponúknu Zabiť Františka, kapela Trilobit aj Tolstoys.
3: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: To boli Friendly Fires, no a my sme boli a stále sme Lucia, Vierka a boli sme tu spolu s vami od 14. Tešíme sa na vás opäť zajtra, samozrejme po 14. pretože to je ten čas Popo FM. No a v tejto chvíli vás už prenechávame v ďalšej dobrej hudobnej spoločnosti.
1: A nová hudba, ktorej veríme, to je ten program, ktorý bude následovať, takže Nika už je pripravená aj s novou čerstvou hudbou. Ostaňte teda naďalej s Rádiom FM. Veríme, že sa vám bude dobre počúvať a že budete mať ešte pekný zvyšok pondelka.
0: Áno, presne tak, majte sa krásne, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Príprava novej jadrovej elektrárne musí prejsť podľa premiéra pod úrad vlády. Dnes vyprší platnosť memoranda o porozumení Spojených štátov s Iránom. Zajtra má byť oblačno, miestami s prehánkami a 17 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Barbara Čierna. Úrad vlády prevezme iniciatívu pri vyrovnaní vlastníctva v jadrovej a energetickej spoločnosti Slovenska. Ministerstvo hospodárstva priznáva, že k zdržaniu došlo pre pochybnosti, že cena nie je výhodná. Na možné predraženie poukazuje aj opozícia, podľa ktorej navyše premiér stále nevysvetlil, prečo je nutné, aby mal štát v podniku 100% vlastníctvo. Hovorí Karol Galek z SAS, po ňom Juraj Šeliga z Mimoparlamentných demokratov.
2: Česká spoločnosť má know-how, ktorá stavia Dukovany a jednoducho symbiózu s týmto projektom by sme aj my vedeli ušetriť niekoľko miliárd.
3: Nekupujte to za 190 miliónov eur. Je to predražené. Rokujte, znižte cenu, urobte nový znalecký posudok.
1: Reaguje premiér Robert Fico.
4: Podiel bol ocenený renomovanou spoločnosťou Ernst & Young. Ja neviem, že teda komu máme dať oceňovať podiel, keď nie renomovaným zahraničným spoločnostiam.
1: 49% podiel ČEZu chce premiér odkúpiť v septembri, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora, ktorý má byť americká spoločnosť Westinghouse. Vo Veľkej Fatre horí. Hasiči s pracovníkmi Národného parku od večera bojujú s ohňom na ploche 3,5 hektára v oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Hasiči zasahovali aj pri požiari v nemocnici na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov a zamestnancov. Nikto sa nezranil. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú. Les a tráva horia aj v katastrálnom území obce Moravský Svätý Ján v okrese Senica s rozlohou približne 12 hektárov. Po dvojtýždňových prázdninách sa dnes opäť zišla česká vláda. Hlavnou témou rokovaní bolo sucho, ktoré je podľa klimatológov v Česku najhoršie za posledných 65 rokov. Premiér Andrej Babiš v reakcii na vysoké teploty a vysychanie vodných zdrojov oznámil obnovenie Národnej koalície proti suchu, ktorú bude sám viesť. Jej členmi budú aj ministri poľnohospodárstva a životného prostredia. Dnes vyprší platnosť memoranda o porozumení USA s Iránom, ktoré americký prezident Donald Trump podpísal 17. júna počas návštevy vo Versailles. 60-dňové prímerie malo viesť k trvalej mierovej dohode. Tá je však v nedohľadne, aj Bielý dom priznal, že konflikt, ktorý spôsobil vysoké ceny pohonných látok, sa tak skoro neskončí. Ruský najvyšší súd odmietol odvolanie opozičnej strany Jabloko proti vylúčeniu zo septembrových parlamentných volieb. Liberálna strana ako jediná z kandidujúcich subjektov vystupovala proti vojne, ktorú vedie Rusko 5. rok proti Ukrajine. Obhajoba sa teraz plánuje odvolať ešte na predsedníctvo najvyššieho súdu. Strane medzi tým stúpa popularita. Pred zákazom kandidovať mala podľa ruských prieskumov 6%, teraz vyskočila na 20. Desiatky z niekoľkých stoviek podporovateľov, ktorí sa zišli pred budovou súdu, zatkla polícia. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne a teplota klesne na 17 až 8 stupňov. Zajtra má byť prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď a chladnejšie 17 až 28 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
5: Pekný pondelok vám želáme po 18. už o vysielanie Rádia FM. Pokračujeme s výlučne novou hudbou. Aj dnes pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Konkrétne od mien ako MJ Cole, Georgia Smith či Sweeping Promises. A keďže pre vás vysielame v tomto týždni po prvýkrát, tak vyhlásime aj nový single týždňa. Ja som Nika, nech sa aj dnes dobre počúva.

ktoré nám otvorila dvojka Logic 1000 a James City, a pridali sme aj The Avalanches, ktorý z Portraits of Tracy nahrali náš minulotýžňový single týždňa. Ten novší pre vás máme klasicky o 19. a ešte predtým rozbehneme aj našu ponuku albumových tipov na tento týždeň, a to skladbami z novej štúdiovky Jamesa Ellisa Forda. K tomu si dáme aj Claude, King Gizzard and the Lizard Wizard, ale aj Carriers. A teraz nás čaká aj MJ Cole, ktorý už tento rok predstavil spolupráce s John Glazer a Pink Panthers, a teraz má pre nás ďalšiu na novinke Talk

0: pripravovaného a na október ohláseného albumu Me and the Music, ktorý produkoval John Congleton. Ste počúvali single She Doesn't Love Me. Do 20. pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Dnes vám ešte predstavíme novú kapelu, v ktorej sa stretli členovia Belen Sebastian či Teenage Fan Club. Dáme si aj Laru, ale aj Hanu Cole a o pár minút aj ukážku z albumu, ktorý už tento piatok vydáva Georgia Smith. Majte aj naďalej pekný pondelok. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika.
1: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

koncu minulého týždňa sme sa opäť dočkali niekoľkých silných albumov s novými štúdiovkami. Sa vrátili Jungle, Phoebe Bridgers, Lorraine či Howdy a celkom nečakanie svoj tentokrát elektronický album Alien Metal vydali King Gizzard and the Lizard Wizard. Tento album vám samozrejme ešte počas týždňa predstavíme. Dnes sme si z neho dali ich nový single Kill for the Steel. A nový album minulý piatok vydal aj James Ellis Ford. Predstavíme vám ho už o pár minút. Teraz vám ale ideme hrať z albumu, ktorý vyjde tento týždeň. V piatok sa s albumom What Are The Odds vracia Georgia Smith. Albumu tesne pred vydaním vydala tento single I Light Your Light.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť piatkový album Georgie Smith a toto bola ukážka zo septembrového albumu Guerriers z novinky Nobody's Coming to Save You. Sme vám hrali Nothing Happens Twice.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás už čaká sľubovaný James Ellis Ford, ktorého v programe Nová hudba, ktorej veríme, spomíname veľmi často, už ale nie vďaka jeho projektu Simian Mobile Disco, ale vďaka množstvu spoluprác, keďže James Ford patrí medzi veľmi vyhľadávaných producentov, pracuje s Arctic Monkeys, Depeche Mode a produkoval napríklad aj nový album, ktorý vydala Nia Archives. Pred viac ako rokom však James Ellis Ford oznámil, že mu diagnostikovali leukémiu a počas chemoterapie priamo v nemocnici začal pracovať na svojom vlastnom albume Lost in Another World, ktorý nahral medzi chemoterapiami. James Ellis Ford ale vôbec nenahral temný album, snažil sa byť optimistickým, nestrácal nádej, ale hlavne ani humor. Z albumu vyberáme tri ukážky Here Today, This Too Shall Pass, ale aj Homesick for Another World.

0: Rádia FM. Ste počúvali náš prvý albumový tip na tento týždeň. Toto bol James Ellis Ford a ukážky z novinky Lost in Another World. Už o pár minút pre vás máme aj celkom nový single týždňa a teraz aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Esme Emerson zverejnili nový single. Dvojica, ktorú čaká turné z Houdy, je späť s novinkou Jackie. So skladbou im pomohol aj Amber Bain, ktorú poznáte aj pod menom Japanese House. Jackie had a switch and go. Jackie had a switch and go. Írska kapela Guerriers lenedávno ohlásila nový album, teraz ho podporili aj čerstvým singlom. Už druhý album Nobody's Coming to Save You, ktorý im produkoval Mark Bowen z Idols, podporili skladbou Nothing Happens Twice. Ich čerstvý album čakajte 25. septembra. Slow Pulp majú pre vás čerstvý single a na budúci mesiac aj nový album. Kapela je späť s novinkou Melody, na ktorú aktuálne upozorňujú skladbou Spill, ktorá bola, ako sa mi uviedli, prvou skladbou, ktorú na nový album vytvorili.
1: Hudobné správy FM.
2: Hi, it's John from Stornoway and you're listening to Nika FM.

0: Amsterdam a Nick Zina spojili sily a výsledkom je skladba, ktorá je za nami Discover Band Rule, single, s ktorým pomáhal aj Petruak z Interpol. Aj tento single bude súčasťou albumu Panorama, ktorý Pan Amsterdam vydáva 16. oktobra. Nová hudba, ktorej veríme, tak vám hráme z Rádia FM aj naďalej. Dnes ešte dáme aj Family či Sweeping Promises, ale aj ďalší albumový tip. Po solovke Jamesa Ellisa Forda vám predstavíme čerstvo vydaný album Blowing Up od kapely Kiwi Junior. Majte naďalej pekný večer. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim novým singlom týždňa, ktorý vychádza 6. novembra na albume Old Flames. Toto je Laru a Lose Myself.

0: Z Rádia FM ste počúvali náš nový single týždňa. Toto bola La Rue s novinkou Lose Myself.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s Hannah Cole, ktorá už 4. septembra vydáva svoj debutový album Switchbacks a inšpirovaná začiatkami v hudobnom biznise nahrala tento single Mechanical Bull.

Počúvate Rádio FM a novú hudbu, ktorej veríme krátko po 19. Sme vám hrali Jess Williamson, ale aj Pretty Sick a ukážku z albumu Anarchy v podobe skvelého singla Hyper Independence. Teraz ognázik, no úplne nové meno na scéne, za ktorým ale stoja známi hudobníci, čakajú nás Ferguson Hi-Fi, čo je kapela, ktorú dal dokopy Peter Ferguson z VO, no a v projekte pôsobia aj Stevie Jackson z Belen Sebastian a Dave McGovern z Teenage Fan Club. Toto je ich debutový single, ktorý nás, mám pocit, zoberie pár rokov dozadu. Toto je Get

Minulý piatok bol naozaj silný na nové albumy. Nech už máte radi akýkoľvek žáner, tak určite si vyberiete. No a nový album You Say I Romanticize vydala kapela, ktorá je za nami. Toto boli Sweeping Promises a ich Rapture. A nový album koncom minulého týždňa zverejnili aj Kiwi Junior. V Rádiu FM sa práve tomuto albumu budeme venovať už o pár minút. Budeme radi, ak zostanete s programom Nová hudba, ktorej veríme. Pekný večer aj naďalej, želá Anika.

naladené máte Rádio FM, do 20. vám hráme výlučne novinky, za nami sú Adult DVD, ale aj Fan Lily, ktorá ohlásila turné a dávnejšie aj nový album Win-Win, ktorý vyjde v októbri aj so singlom Sleep In. A po singlových novinkách sa ideme venovať aj tým albumovým, čakajú nás Kiwi Junior s nahrávkou Blowing Up. Všetko je stále vyhrotené na maximum, planéta, kultúra, ekonomika a aj naše telá sú neustále na pokraji výbuchu, ale zároveň práve v tomto momente sa aj Kiwi Junior chystajú vybuchnúť. Takto kanadská kapela ohlasovala album, z ktorého vám hráme Stage Names, Caught in the Wild, ale aj Pain.

voir le show de Kiwi Jr.

0: Z Rádia FM ste počúvali náš druhý albumový tip na dnešný večer. Toto boli Kiwi Junior. Do pozornosti sme vám dali len pred pár dňami vydaný album Blowin' Up. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Fontaine's DC potvrdili nový album, ako oznámili cez sociálne siete. Po dvoch rokoch po albume Romance chystajú novinku Dopamine Chamber. Kapela pár dní dozadu dohrala aj prvé koncerty od smrti ich manažéra Trevora Deetza a predstavila na nich aj nové skladby Marian a Six Shot Morning. Laru premiérovala nový single, skladba Lose Myself je predzvesťovej novej štúdiovky Old Flames, ktorá vychádza 6. novembra a ktorá je inšpirovaná najmä rozpadom je 17 rokov trvajúceho vzťahu.

Dámy ohlásili nový album. Los Angeleská kapela je 2 roky po vydaní albumu Free Energy späť s albumom Do You Love the Color of the Sky, ktorý vyjde 16. októbra. Už teraz si z albumu môžete vypočuť aj pilotný single Full Spectrum Dominance, ktorý kapela opisuje, ako keď zmiešate dokopy Delight a Def.

Lorraine vydala minulý piatok nový album I Lorraine. Sme si dali v programe Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom s novinkami na tento týždeň ešte nekončíme. Práve naopak, ďalšie pre vás máme opäť zajtra po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia FM.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: Hey, this is Kerry King from Slayer and you're checking out Headbanger FM.
2: Najväčšie osobnosti najtvrdšej muziky. Vždy v pondelok od 22. v metalovej show Headbanger FM s Rudým Rusom.
3: Hello, this is David Ellison from Megadeth. You are listening to Headbanger FM in Slovakia.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM. Chrobák v hlave FM.
4: Okrídlená fráza hovorí, že smiech je najkratšia vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi, ale často sa stáva, že nás dokáže aj poriadne rozdeliť. Humor sa vníma ako niečo ľahké, no často práve cez vtipy hovoríme tie najvážnejšie veci o moci, spoločnosti a sebe samých. Bard sarkazmu Oscar Wilde poznamenal, že život berieme príliš vážne. A možno to isté platí aj o politike a humore. A práve o tom, kde sa humor v demokracii stáva silou a kde rizikom, sa dnes budeme rozprávať s mojimi dnešnými hostkami. Pozvanie do Chrobáka v hlave prijali dve výskumníčky z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nina Cingerová z katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
4: A Katarína Motiková z katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.
6: Dobrý večer.
4: Rôzne katedry, veľmi dlhé názvy katedier, rôzne jazyky, humor rovnaký. Či?
5: Pokiaľ ide o jazykové priestory, tak určite tam nájdeme veľké rozdiely, ale humor, ktorým sa zaoberáme v rámci nášho terajšieho výskumu, je humor, ktorý sa týka predovšetkým slovenského priestoru. Takže v tomto prípade platí, že sme predovšetkým lingvistky a humorom sa zaoberáme v rámci priestoru, ktorý nám je aj osobne blízky.
4: Ja som teda nedopovedala, že nielenže rôzne katedry, ale teda jeden výskumný projekt, projekt Delia, Democratic Literacy and Humor, to je celý názov a práve o ňom a podobe, či úlohe humoru v demokracii sa dnes teda budeme spolu rozprávať. Ide teda o aktuálne prebiehajúci výskumný projekt. Vy ste sa k nemu možno akým štýlom dostali? Kto bol ten humorný nejaký spojník zo zahraničia, kto vás oslovil?
5: Ten projekt je vlastne vyvrcholením takej dlhšej spolupráce vďaka programu Enlight, čo je vlastne sieť univerzít, tak sme sa zaoberali práve tým, že by sme mohli podať nejaký spoločný výskumný projekt, kde by sme sa hlbšie tejto problematike venovali. Ja len poviem, že vlastne v rámci tej siete, ale aj v rámci teda toho projektu je spojených viacero univerzít. Sú to univerzity z Belgicka, Holandska, Španielska, Nemecka, Estónska a Slovenska samozrejme. To znamená, že máme vlastne taký potenciál zachytiť viacero jazykových priestorov, ale aj priestorov, ktoré majú veľmi odlišnú historickú skúsenosť, čo je samozrejme veľmi zaujímavé. No a pokiaľ ide vlastne o tú problematiku humoru, samozrejme aj tá sieť sa vlastne formovala takým spôsobom, že boli tam výskumníci, ktorí určitým spôsobom vlastne sa s humorom už dostávali do kontaktu. Hoci je humor research v rámci Európy pomerne rozkvitajúca, prekvitajúca oblasť bádania, tak na Slovensku to je vlastne oblasť, ktorá sa len postupne začína formovať. A pokiaľ by som mohla hovoriť za seba, tak my sme sa vlastne s kolegyňami dostali k humoru takým spôsobom, že sme sa venovali najprv výskumu politickej komunikácie, venovali sme sa oblasti politické lingvistiky, venovali sme sa tomu, aké rečové taktiky a diskurzívne stratégie sa využívajú pri vymedzovaní voči iným, ale aj takisto, ako sa dá napríklad zmeniť obraz nepriateľa na obraz spojenca, a my sme sa postupne vlastne takýmto spôsobom práve cez tú politickú komunikáciu sme sa dostali aj k používaniu humoru v rámci politickej komunikácie, takže bola to takáto cesta.
6: Pokiaľ ide o mňa, o humor, ja som škandinavistka a dlhodobo sa venujem obrazu, výskumu obrazu severských krajín a severu, európskeho severu v nemeckojazyčnej a slovenskojazyčnej dobovej periodickej tlači. A pri svojom bádaní som sa samozrejme nevyhla ani satirickým časopisom, čiže toto bola moja cesta k výskumu humoru, ale až cez projekt Delia som sa dostala vlastne tak užšie k humoru ako k predmetu výskumu.
4: Čiže humor spája ľudí, humor spája aj výskumníkov, výskumníčky, humor spojí dnes aj nás. Nina Cingerová, Katarína Motiková sú dnes v štúdiu Rádia FM. Moje meno je Zuzana Botíková a teším sa s vami na najbližšiu hodinku.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM.
1: Tipy, satíra či ironia nás prevádzajú každý deň a často práve nimi komentujeme politiku a spoločnosť. Poďme sa teda pozrieť na to, prečo je humor pre demokraciu tiež taký dôležitý. Tak je to silný nástroj pri rozprávaní o politike a spoločnosti?
2: A možno by sme mohli povedať, že humor je v prvom rade veľmi dobrá copingová stratégia. To znamená, že je to mechanizmus, ktorý pomáha ľuďom uvoľniť napätie, zvládať stres a neistotu, ktoré sú s politikou a spoločenskými krízami často spojené. No a pokiaľ je výsledným efektom takej humoristickej výpovede smiech, tak to nám umožňuje často získať odstup a prežiť tie situácie, ktoré by boli inak veľmi ťaživé alebo frustrujúce.
1: Mm-hmm. Čiže
2: na jednej strane je to stratégia, mechanizmus ľudský, ktorý je univerzálny. Na druhej strane je to aj takzvaná diskurzná stratégia, komunikačná stratégia, ktorá nie je len spontánnou reakciou, ale vďaka humoru sa o politike hovorí inak. Formujú sa nové významy a hodnotenia. A preto je možno aj, by sa dalo povedať, že v politike taký účinný, lebo obchádza naše obranné mechanizmy, ako keby zadnými vrátkami, vytvára pocit spolupatričnosti, zároveň formuje to, akú politickú realitu chápeme.
1: Umožňuje nám sa smiať, možno v situáciách, kedy by sme skôr chceli hnevať alebo plakať.
3: Ja by som možno ešte do toho vstúpila aj takým spôsobom, že je to taká vec a my sme si to uvedomili ešte aj predtým, ako sme sa začali zaoberať humorom. Je to taká vec, ktorú automaticky považujeme za samozrejmú, že humor je silný nástroj, keď rozprávame o politike a spoločnosti. Ja si myslím, že by som to možno uchopila aj tak trošku akoby opatrnejšie, pretože silným nástrojom je, ale nie vždy. Nie v správnych rukách, nie za každých okolností a nie pre každého a nie všade. Hej, to znamená, že je to tak, ako s každou komunikáciou do hry vstupuje veľmi veľa faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Je rozdiel, či s tým humorom napríklad bude pracovať politik, či s tým bude pracovať nejaký aktivista, či s tým bude pracovať umelec, či s tým bude pracovať komik. To je akoby ten prvý moment, teda kto ten nástroj vlastne drží, kto s ním nejakým spôsobom zaobchádza. Aj to rozprávanie môže byť rôzne, lebo my hovoríme rozprávanie o politike, ale samozrejme to rozprávanie môže byť vtesnané do nejakých žánrových podôb, môže to byť presne ako nejaké stand-up komedy, môže to byť jednoducho situácie, kde my jednoducho ten humor vôbec ani neočakávame a považujeme ho za niečo úplne nepatričné. Aj teda v rámci toho humor research sa rozdeľuje niekoľko kategórií práve tých žánrov, práve v súvislosti s tým, že nakoľko je v centre práve vlastne tá humoristická výpoveď alebo použitie humoru. A aj to, keď hovoríme o tom, že či je silný, tak má zmysel sa pýtať, že akým spôsobom je silný. Či je silný, presne tak, ako hovorila kolegyňa, že či je silný vzhľadom na vyvolávanie alebo potláčanie nejakých emócií, či je silný, či má ten potenciál nejakým spôsobom ľudí aktivizovať. A toto je napríklad práve vlastne taký aspekt, ktorý nás veľmi zaujíma. Alebo je silný, pokiaľ ide o budovanie nejakých obrazov, ale aj o dekonštrukciu nejakých obrazov, nejakých hierarchií a tak ďalej. To znamená, že naozaj ako tá otázka, alebo to tvrdenie je na prvý pohľad veľmi také akoby jasné, ale keď sa človek začne tým tak hlbšie zaoberať, tak sa zdá, že aj že je to naozaj ako ten obraz je taký oveľa komplikovanejší a komplexnejší.
1: Určite nemôžeme rozprávať iba o súčasnom politickom humore, lebo tak samozrejme už je súčasťou náš

0: našich každodenných životov, či už cez sociálne siete, cez televízne programy, cez rôzne kanály, ktoré sú tomu priamo vyčlenené, alebo práve sa tam aj objavuje niekedy úplnou náhodou, ale tak už aj z histórie trošku vychádza, že aj tí králi mali na svojich dvoroch vždy nejakého dvorného šaša, ktorý nebol teda len na pobavenie, ale často aj na nejakú kritiku cez úsmev. Čiže je to niečo, čo tú moc a teda tých ľudí sprevádza už storočia.
1: Je to taká univerzália v rámci spoločnosti. Ja som presvedčená o tom, že veľmi ťažko si vieme predstaviť nejakú spoločnosť, kde by ten humor nemal aspoň nejaké miesto, hoci samozrejme to, že presne to, že kto ho používa, kedy ho používa, vo vzťahu ku komu ho používa, tak to samozrejme je niečo, čo tie spoločnosti rôzni.
2: A v tejto súvislosti možno treba povedať, že to, čo ste vy tak trochu spomenuli, tí šašovia na kráľovských dvoroch, oni pomenúvali veci možno tými menami, ktoré si iní nedovolili použiť a sprístupňovali určité témy, a to isté platí aj pre dnešný humor, či online alebo offline humor. Je toto sprístupňovanie politických tém možno širšej verejnosti alebo takmer každému. Tou univerzálnosťou humoru sa dostáva vlastne k širšiemu publiku.
1: Ale treba zároveň povedať aj B, a to je taká vec, ktorá sa skúma predovšetkým vlastne v tých krajinách, z ktorých pochádzajú kolegovia, s ktorými sme spolu v projekte Delia, že ten humor môžu využiť aj rôzne subjekty alebo rôzne vypovedajúci na to, aby nejakým spôsobom propagovali veľmi pochybné politické ciele. To znamená, že ten humor, a my máme väčšinou takú tendenciu, a my sme si to všimli vlastne aj s kolegami, ktorí majú podobnú historickú skúsenosť s
2: u nás je to Estonsko v našom projekte.
1: S politickými režimami, ako má Slovensko, že my automaticky jednoducho humor považujeme za niečo úplne že pozitívne. Ale naozaj ten humor sa veľmi často používa pri naratívoch a pri komunikácii, napríklad pokiaľ hovoríme o takých prúdoch ako je Old Right, kde vyslovene sú prezentované tvrdenia, ktoré sú veľmi pochybné z hľadiska komunikácie, z hľadiska demokracie, a sú vlastne zaobalené takým spôsobom, že však je to len vtip. A potom sa dostávame vlastne do situácie, že ten človek, ktorý je ten recipient, ktorý je vystavený takémuto typu vlastne výpovede, tak má na výber v podstate dve veci. Tá prvá reakcia môže byť, že jednoducho nebude na to nejakým spôsobom reagovať, ale to znamená, že on tým, že na to nereaguje, ako keby príjma ten obraz sveta, ktorý sa práve prostredníctvom takejto humoristickej výpovede konštruuje. To je jedna vec. To znamená, že určite to nie je v poriadku. Druhá vec je, že môže sa na ten vtip uraziť, môže na to zareagovať tak, že on to za vtip nepovažuje, ale a tým sa dostáva do situácie, že je niekto, kto nerozumie vtipu, že je niekto, kto nemá zmysel pre humor. To znamená, že sú to veľmi
0: tenký ľad.
1: Je to veľmi, veľmi tenký ľad, hej, a my to vidíme napríklad aj v takom každodennom živote, keď napríklad ako možno ako ženy sme vystavené nejakému sexistickému humoru, a teraz tiež máme vlastne
0: či
1: na výber.
0: Či to žuviálnosť, alebo
1: áno,
0: či
1: presne, že akým spôsobom vlastne zareagujeme.
2: A vylučuje to z komunikácie.
1: A je to presne tak, že keď sa urazíme, tak automaticky môže prísť vlastne tá reakcia, bože, nerozumieš tomu, vtipu, že to bol iba vtip, však to bol iba vtip, hneď sa urážaš, hej, to znamená, že a takto to potom funguje aj v rámci nejakých takých už komplikovanejších komunikácií, do ktorých je zapojený oveľa viac recipientov.
0: No, mňa zaujíma vlastne ten koncept spojenie humoru s demokraciou, lebo aj keď som použila príklad, teda naozaj taký z, či už historických filmov, literatúry, alebo skôr také asi niečo romantické predstava kráľovského dvora, no tak predsa len ten feudalizmus tiež nebol vrchol demokracie. My sme si už teraz naznačili, že v stredoeurópskom, respektíve východoeurópskom priestore máme inú skúsenosť s opäť nielen demokraciou, ale aj totalitou, autoritárske režimy, humor tu hral nejakú úlohu. Teraz počas vlastne nejakého rozkvetu demokracie, však aj to má určite svojich kritikov, že tu už prebiehajú samozrejme aj nejaké iné prúdy. Je vlastne všetko ako keby možné, dovolené, čiže hovoríme o súčasnom humore ako tiež o vlastne nejakej teda vyjednávacej téme, kým povedzme, ako, áno, pozitívny humor v čase vlastne pomenúvania tých nepríjemných zložiek moci, tak v demokracii, ako keby sa predpokladalo, že vlastne všetko môžeme pomenúvať. Aké to má pravidla, povedzme, ten humor v demokracii?
2: To je ťažko povedať, aké má pravidlá, lebo demokracia vlastne umožňuje tým, že je sloboda slova, tak umožňuje vyjadrovať sa takmer každému, kto má prístup teda k nejakým médiám, aby vyjadril svoj názor. A v tom momente sa ako keby stiera nejaká bariéra medzi tým, čo je vypovedateľné a čo nie je vypovedateľné a čo je akceptovateľné a čo nie je. Lebo vždy, a najmä pri online humore, vidíme, že každý vtip, ktorý sme, takmer každý, ktorý vidíme, tak si nájde svojich fanúšikov, dá sa povedať. Nájde si toho recipienta a toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že celkovo humor ako komunikačný fenomén, ale a potom aj teda ten žáner vtipu napríklad, alebo mému, online mému, tak funguje tak, že je to ako každý rečový akt. To znamená, že je to teda komunikácia, ktorá prebieha medzi vysielateľom tej správy a nejakým recipientom, príjimateľom správy. A ak máte príjimateľa, máte vysielateľa, tak v podstate funguje komunikácia a funguje tam nejaký kooperačný princíp, ktorý umožňuje to, že jeden to vyšle tú správu a druhý to pochopí. A buď sa zasmeje, alebo niečo iné. A toto je ten problém, že humor, alebo keď sa bavíme teda o vtipoch, o mémoch, a jeden môže byť taký, že sa jeden recipient zasmeje, ale druhý sa urazí. A to je otázka, ako klasifikovať v podstate, ako sa pozerať jednak na tieto žánre z tohoto hľadiska, ktoré sa nazýva pragmatické, alebo je ešte zložité to pochopiť, kde v podstate sa ako keby udeje to, že toto vyvolalo smiech, toto vyvolalo pobavenie, lebo nemusí to byť vždy len smiech, ten konečný efekt.
0: Niekedy stačí.
2: Niekedy to môže byť úškrn, niekedy to môže byť porozumenie, že sa tak iba ako keby vo vnútri pousmejem nad tým a poviem si, aha, alebo ma to nejakým spôsobom to oživí komunikáciu, niečo mi to objasní, alebo sa urazím, prípadne to spôsobí, má to ešte väčšie dôsledky, ja neviem teraz vymenovať, ale určite to môže viesť aj k nejakým dlhodobejším následkom. A to je otázka, že akým spôsobom k tomu pristupovať. A to napríklad umožňuje výskum komentárov pod mémami, kde sa pozeráme na to, akým spôsobom tie komentáre, nebudem hovoriť ľudia, lebo nemusia to byť vždy ľudia, môžu to byť aj niečo, čo je skryté za ľuďmi, môžu to byť skupiny, môžu to byť dokonca nejaké boti, ano, alebo niečo podobné. A akým spôsobom tie komentáre reagujú na daný mém, alebo či na ňoho vôbec reagujú, alebo prichádzajú s inou témou a podobne. Čiže toto je veľmi také.
1: Áno, a ja by som tam možno
2: ambivalentnosť toho.
1: A ja by som tam
2: celého
1: ešte možno doplnila aj toto, čo kolegyňa povedala, že na prvý pohľad to vyzerá tak veľmi, veľmi zaujímavo zaoberať sa témou humoru, ale je to taký veľmi problematický objekt výskumu, lebo všetci máme radi humor, všetci sa radi smejeme a máme určité preferencie, pokiaľ ide o humor a pokiaľ ide o producentov humoru. Kolegyňa a ja určite máme nejakých producentov humoru, ktorých máme radšej a niektorých, ktorých máme, ktorí sú ako.
2: A niečo, čo už neakceptujeme.
1: Áno, niečo, čo už je pre nás ako vyslovene cez čiaru. Ale taká vec, o ktorej sme sa my veľmi často rozprávali spolu, keď sme mali projektové stretnutia, bola vec, že jednoducho my sa nemôžeme uzatvárať akoby do tej našej interpretačnej bubliny. To považujeme za veľmi dôležité, lebo my jednoducho musíme pracovať aj s tou interpretačnou skúsenosťou tých ľudí, ktorí sa smejú na niečom, čo nám smiešné nie je. Hej? To znamená, že len tak dokážeme vlastne adekvátne pochopiť tú dynamiku tej komunikácie, ktorá podľa nás už vlastne vedie k posilňovaniu nejakých antidemokratických naratívov. Takže je to niekedy pre nás veľmi problematické, keď sledujeme profily alebo keď sledujeme vtipy, kde jednoducho my vidíme, že oni síce pracujú s tým formátom, povedzme, toho memetického textu, ale v skutočnosti akože my na tom nič smiešného nevidíme, je to jednoducho iba nejaká urážka, nejaké nálepkovanie, napriek tomu, pokiaľ ide o nejaké reakcie, ktoré sa týkajú takejto výpovede, tak vidíme, že niekomu sa to smiešne zdá. To znamená, že o túto skúsenosť sa akoby ochudobňovať tiež nechceme a chceme ju rovnako akoby navnímať ako tú skúsenosť, kde sa spolu s tými ľuďmi dokážeme na tom vtipe zasmiať, alebo kde sa dokážeme nejakým spôsobom rozpoznať. Lebo predsa len tá satíra nemusí byť vždy o smiechu, to je aj o tom, že sa rozpoznáme a niekedy môže byť až vlastne na plač to, čo vidíme vlastne v tom.
0: Máme nejaké zdieľané kultúrne jazykovo nastavenie zmyslu pre humor, alebo sa líši možno vzdelaním, skúsenosťami regionálne. To si všímate?
1: Ja som veľký nepriateľ toho, keď sa aj že či existuje nejaký typický slovenský humor. Akože
2: táto otázka inak prichádza veľmi často, dokonca aj v rámci nášho projektu s kolegami. Máme také interview a jedna z otázok je presne toto. Je typický slovenský humor, je typický estonský humor. Ako vyzerá a prípadne nám ešte aj ukážte niečo. Ako pošlite ukážku.
0: Ja až na tú národnú linku sa až tak veľmi nepýtam a predpokladám, že vychádzame aj z nejakej československej tradície.
1: A z historických skúseností vychádzame. Že to sme tiež, ako tá historická skúsenosť je veľmi podstatná a hovorím, že ten humor môže byť veľmi rôzny. Akože máme tú tradíciu ako takého mestského inteligentného humoru. Hej.
2: Áno, také urbánne tradície.
0: Zároveň sme tu mali rozprávačov vtipov z dedinského prostredia, ktorí prišli s nejakým rebrínákom do tej relácie.
2: Je veľmi zaujímavé, a tuto skočím do rečí, že v tých v online priestore si všímame, že online komunity, ktoré sa prezentujú ako humoristické a naozaj zatiaľ vyzerá, že sú humoristické, tak veľmi nás prekvapilo, že tam sú aj také regionálne, neviem, rusínske, východňarské, samozrejme záhorácké a podobné facebookové stránky a instagramové, ktoré produkujú a participujú na humore, ktorý je spätý s tým lokálnym, regionálnym. Čiže to ako keby odkazovalo v určitom zmysle na tú tradíciu tých dedinských rozprávačov, ktorí hovoria, povedzme, v dialekte alebo pracujú presne nielen s tou jazykovou, ale možno aj s nejakými reáliami, ktoré sú typické pre dané.
1: Autostereotypmi, heterostereotypmi.
2: Áno, folklórnymi.
0: Čiže ani sa nemusíme asi pokúšať hľadať nejaký ten jednotiaci zmysel pre humor. Zatiaľ minimálne pre tento náš diskusný formát asi s tým neprídeme, predsa len pracujete na tom vy a o tom, že kedy humor môže byť teda naozaj aj problematický, nielen ten spájajúci element, sa budem s mojimi hostkami rozprávať aj po krátkej pauze.
3: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM.
1: Rozprávame sa o humore s Ninou Cingerovou a Katarínou Motikovou, členkami výskumného projektu Delia. A teda už sme naznačili v rámci našich úvodných otázok, odpovedí, možno aj takých trošku vtipných pripomienok, že ten humor nie je vždy len ľahký a oslobodzujúci a najmä v online priestore sa z neho môže stať aj nástroj rozdeľovania spoločnosti, aj keď dnes už teda si povieme, že spoločnosť, keď chce, sa dokáže deliť, rozdeľovať a hádať na rôznych aspektoch, ale teda aj paradoxne na tom humore, čiže nie, nemáme všetci jeden rovnaký zmysel pre humor. No a vo výskumnom projekte vy sa venujete aj tomu, že humor môže byť problematický, tak kedy sa z humoru, z vtipu, z mému, z naozaj dobre zamýšľaného vtipu, poznámky stáva problém?
2: Ja by som možno začala tým, že trošku nadväžem na to, čo ste povedali, že zamýšľaného, lebo tam ide o to, že tá intencia je veľmi dôležitá. Ak tá intencia je taká, že chcem niekoho pobaviť, tak je malá pravdepodobnosť, je tu pravdepodobnosť, ale malá pravdepodobnosť, že niekoho urazím, hoci sa to môže stať. Ale ak už zamýšľaný vtip nie je vtipom, ale ide o vyslovene plánované programové zosmiešnenie napríklad menšiny, sociálnej skupiny alebo aj nejakého individua, ak ten humor, ktorý je použitý, posilňuje stereotypy alebo legitimizuje nejaké extrémistické názory, tak vtedy už prestáva byť humor zábavou a ešte stále je stratégiou, ale už je to stratégiou, ktorá smeruje k negatívnym účinkom na spoločnosť a ako keby oslabuje tú verejnú diskusiu alebo posúvajú do priestorov, ktoré nie sú už v poriadku a vtedy začína byť problematický. To znamená, že tam si treba uvedomovať stále, treba kriticky, presne ako čítame kriticky zdroje, učíme sa o tomto na školách, čítame kriticky texty, počúvame správy kriticky, tak to kritické myslenie je dôležité aj pri čítaní vtipov alebo humoru a jednoducho musíme vedieť, ako keby dešifrovať to, že či ide o to, že ten vtip chce polarizovať, a priori niekoho uraziť, ponížiť napríklad. To je veľmi dôležité.
1: Nie je to aj o tej, povedzme, práve v súčasnej situácii a teda v nejakej rozvinutej demokracii aj o tej politickej korektnosti a to je tiež taká jedna téma, ktorá vie rozdeliť dokonca aj samotných tvorcov humoru alebo takých tých profesionálnych humoristov, či už píšu scenáre, vystupujú v stand-upe a v poslednej dobe sa to stáva tiež taký tenký ľad, že či tá politická korektnosť vlastne nezabíja ten samotný humor.
2: Určite ho nezabíja, ale treba si uvedomiť jednu dôležitú vec a to je, že aj keď humor napríklad vystupuje alebo humorista vystupuje proti korupcii, proti nejakej autoritatívnej moci a podobne, to ešte neznamená, že jeho vtipy a jeho humor bude korektný. A toto si musíme stále uvedomovať. Lebo my pri našom výskume zistili, alebo dostali sme sa aj k takým vtipom, ktoré sú naozaj sú napríklad protikorupčné, ale, alebo reagujú na situáciu politickú nejakým spôsobom, ktorý povedzme by mohol byť akceptovaný a aj nám sa zdajú možno vtipné, ale pracujú a posilňujú stereotypy a normy, ktoré sú negatívne. Napríklad sú to už spomínané sexistické vtipy. Čiže je to presne to, že akým spôsobom ten vtip pracuje napríklad so stereotypmi a posilňovaním tých stereotypov.
3: A presne to, ako k tomu, ja by som sa možno vrátila úplne na začiatok, že prečo sme sa vôbec začali tou problematikou humoru zaoberať a ako sme sa k nej dostali, a to je tá politická komunikácia. Že keď sa na to pozrieme ako z hľadiska tej politickej lingvistiky, tak nás vždy ako zaujíma, ako na tej analýze humoru nás zaujímajú také otázky, nielen ten humor alebo tú humoristickú výpoveď nejakým spôsobom opísať, ale ju nejakým spôsobom aj interpretovať, a to takým spôsobom, že sa pozeráme, že aké spôsoby kategorizácie, aké obrazy vlastne o tej spoločnosti, o tých jednotlivých subjektoch alebo kolektívnych subjektoch alebo udalostiach vlastne ten humor akoby či ich dekonštruuje alebo ich nejakým spôsobom potvrdzuje a tak ďalej. Takže toto je akoby ten moment, kde môže byť aj tá analýza toho humoru kritická, hej, takýmto spôsobom k tomu prispieva, a potom môže byť aj taká prediktívna. To znamená, že ako mala by tam byť aj taká úvaha za tým, že ak budeme takýmto spôsobom a cez tento žáner pristupovať k zobrazovaniu takýchto situácií, takýchto nejakých kolektívov, takýchto ľudí a tak ďalej, tak potom to v tej spoločnosti môže mať takéto a takéto reálne následky. Hej? Takže, takže to je akoby ten moment, ktorého sa aj my držíme. A vraví, ako to, čo som povedala na začiatku, humor je veľmi problematický objekt výskumu, lebo zdá sa taký veľmi jednoduchý, ale on taký jednoduchý nie je. A my sa dostávame vlastne do situácie, keď my sami musíme vlastne, samé musíme vystúpiť z tých diskurzov.
2: Z
3: tých komfortných zón, ale aj z toho, čo sme, ako čím v podstate sme my, lebo každá z nás si prešla nejakou výchovou, má určité skúsenosti a tak ďalej. A musíme sa zmeniť na nejakú muchu na stene, ktorá to ako nezúčastnenie a úplne objektívne chce pozorovať, a toto je veľmi ťažké.
2: Ja by som len povedala takú poslednú možno k tej politickej korektnosti, že politická korektnosť a humor majú veľmi nápetý vzťah. Je tam nápetý vzťah medzi tým a to. Ale to je v podstate z toho vychádza ten humor.
3: Akákoľvek korektnosť. Však akože v podstate akože
1: ten humor má trošku...
2: Áno, pretože
1: má robiť zle.
3: S hyperbolou, s paradoxom, presne. S nesúladom.
1: Aj s tými stereotypmi.
3: So stereotypmi, s tým, že niečo očakávame, ale to, čo očakávame, jednoducho sa nestane, nepríde. Jednoducho ono to v sebe má, akože je to ten
1: je
3: humor
1: to
3: je vo veľkém.
1: Áno,
3: je to, však ako nie je náhoda, že všetky časopisy humoristické, na ktorý si len zaujímavé. Spomeniem, je, to máme osu, máme, akože všetky
1: bol
3: sú
1: roha,
3: vždy kobra,
2: čiže tam niečo pichľavé.
3: Niečo pichľavé tam akože tam funguje.
2: Nie vo všetkých, ale v mnohých. Hej.
1: Takže toto je, tak predsa len, keď sa rozprávame o teda našej kultúre humoru, tak ideme priamo k týmto zvieratkám s rôznymi teda
3: ostňami. A to nie
1: ostňami.
3: je situácia Slovenska, keď sa pozrieme, napríklad ja keď by som sa pozerala na ten priestor vlastne bývalého Sovietskeho zväzu, tak tam máme tiež krokodíla. Mm-hmm. Tak ten rovno rozpráva.
1: Politickú korektnosť sme načali, aby som pokojne pri nej ostala, ale tá sa určite nám bude vracať v rôznych formách aj pri iných otázkach a odpovediach, ale teda áno, naznačujeme, že niekedy ten humor je kritický dobrým smerom, niekedy už môže škodiť. Vy ste odborníčky, sledujete to, začali ste to sledovať už aj z takých tých iných diskurzívnych hľadisiek. Má si to všimať aj bežný človek? Má hľadať rozdiel, že či je toto niečo, na čom sa môžem zasmiať, alebo toto už sa možno nepatrí?
2: Ja by som povedala, že či sa na to môžem zasmiať, to sa celkom odsledovať nedá naozaj. A viem to aj na vlastnej koži, že jednoducho si človek nepomôže. Niektoré veci sú naozaj politicky nekorektné, nesprávne a zasmiejeme sa na to.
3: Ale len v určitej spoločnosti.
2: Áno. A toto je tá situácia, je veľmi dôležitá. A potom je veľmi dôležité, kedy ho budem produkovať alebo reprodukovať ten humor.
3: Ako ho budem reprodukovať? Lebo existuje taká vec ako apropriácia. To znamená, že ja akoby tiež ironizujem to, čo ironizujú iní. Hej? Akože to je tiež taká zaujímavá rovina potom.
2: Áno. To znamená, že mali by sme sledovať ale určité signály, ktoré ak by sme mali reprodukovať napríklad niektoré typy vtipov, tak potom treba sa pozrieť na to, že či ten vtip poukazuje na určitú absurditu, nejaký problém, alebo a teda podporuje reflexiu, diskusiu, lebo toto je veľmi dôležité pri tej demokratickej participácii. Alebo zosmiešňuje, generalizuje celé skupiny ľudí, potvrdzuje stereotypy, ktoré nevedú k diskusii a reflexii, ale vedú k niečomu inému, napríklad vytvára dojem, že určité názory či skupiny sú veľmi homogénne alebo nesprávne, zlé, odsudzuje a podobne. Čiže treba sa pozrieť na to, akým spôsobom. Takže mali by sme byť kritickí a mali by sme si uvedomiť, aj keď sa zasmejem, mala by som vedieť, že tento vtip napríklad nie je použiteľný, neviem.
3: Poznať tie mechanizmy, poznať tie kontexty, poznať jednoducho ten režim toho humoru, tak ako je vlastne na Slovensku, v tej našej spoločnosti. Mm-hmm. Takže, hej, akože to poznanie je najdôležitejšie.
1: Arbitri humoru nemusia teda sa nejako prejavovať, lebo ja niekedy mám také tendencie na sociálnych sieťach, keď vidím, že toto nemal dobrý vtip, alebo tu je to buď odfleknuté, alebo je to rasistické, alebo tak. Ja si už mám takú svoj spôsob komunikácie, že chodím a dávam emotikony takých nahnevaných, alebo takých skôr, takých privreté oči, že toto nebol dobrý humor. Ale či si z toho teda tí tvorcovia obsahu niečo berú, to je také moje spôsob vyrovnávania sa. Ale
3: už prisievate k tomu, že vlastne to nie je to automaticky priateľné, hej? Akože to už...
1: Dúšam, že k tomu prispieva.
2: Áno, lebo to je tá komunikácia, to je tá perlokúcia, to znamená, že to je ten efekt, ktorý ten vtip vyvolal, a vyvolal efekt, aký vyvolal u vás. U niekoho možno vyvolal smiech a u vás vyvolal, neviem, nahnevaného smajlíka, alebo ešte horšie. No.
1: Prižmurené oči.
2: Prižmureného.
1: Taký, že ani nie som ochotná inú emóciu k tomu dať, ale už sme naznačili, spomínali sme historické periodika, humoristické, Osa, Roháč, niekde teda Krokodil. Mm-hmm. Kde je Krokodil?
3: V Sovietskom
1: zväze. A poďme na súčasný. Náš lokálny humor, predpokladám, že dosť pracujete teda s online priestorom. Na Slovensku celkom má, teda neviem, či priamo aj monopol, ale veľký priestor zabera satirická stránka Zomri. Je to teda zdroj, studnica aj výskumného materiálu pre vás?
2: Je.
1: Povedzme si niečo o tom fenoméne, lebo je to porovnateľné aj s možno inými situáciami v zahraničí, takýmito podobnými stránkami?
3: Ako určite funguje ako online humor, lebo ten online priestor je naozaj ako dobrá platforma na to, aby sa takáto forma diskurzu šírila. Hej? To je jedna vec. Druhá vec je, že teraz my sme začali s takým mapovaním vlastne toho online priestoru, pokiaľ ide o šírenie humoru. Takže náš deň vlastne začína tým, že chodíme, aj končí tým, že chodíme na Instagram, chodíme na Facebook a vlastne sledujeme komunity, ktoré humor produkujú, respektíve ktoré sa ako humoristické alebo satirické komunity prezentujú, lebo to je tiež akoby ten moment, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. No a tam máme urobenú takú základnú kategorizáciu, ale tá kategorizácia sa vlastne opiera o trochu iné parametre. Tam sledujeme vlastne, či sa stáva, či ten humor je politický alebo apolitický. Sledujeme, že kto sa stáva terčom humoru, čo je veľmi podstatné. Či sa stáva terčom humoru udalosť, alebo či sa stáva terčom humoru nejaká postava, nejaká osoba. Kolegyňa, ktorá sa venuje vlastne práve takému tomuto terénnemu výskumu, tak má prvé výsledky, kde veľmi ľahko pozorovať, že sú vyslovene niektoré profily, ktoré sa cieľne venujú len niektorým postavám, udalosti akoby úplne zostávajú mimo vlastne tú oblasť ich záujmu. No a potom sú jednoducho aj také skupiny, ktoré produkujú aj politický humor, ale zároveň je to veľmi zaujímavé, že majú pomerne veľkú sledovanosť aj pri humore terčom, ktorého sú skôr také každodenné situácie. Je to skôr taký každodenný typ humoru. To znamená, že vlastne toto spektrum je veľmi široké, ale je to tak ako pri všetkých veciach, ktoré súvisia s výskumom diskurzu alebo s výskumom nejakých stratégií, že v určitom momente sa jednoducho dostanete do takého stavu, že to už je jedno, koľko budete sledovať nejakých profilov, ale jednoducho už nič nového tam nezistíte. Že sa tam taká násýtenosť, že jednoducho už tam budú tie veci
1: opakovať. Ale vysledujete okrem teda tvorcov toho humoru aj tých recipientov,
3: to nás najviac zaujíma.
1: Aj tie komentáre, najmä tie komentáre.
3: To nás najviac zaujíma, lebo nás zaujíma to, že že čo, akým spôsobom vlastne ľudia na to reagujú. Hej? To znamená, že akým spôsobom sa dokáže nejako usmerniť to rozvíjanie tej témy, že kedy nastáva zmena témy, kedy sa už nerozprávajú ľudia jednoducho o humore a tak ďalej. To znamená, že my to pozorujeme, nepozorujeme to len na komentároch, ale teda pozorujeme to aj v takom úplne bežnom živote, že aké efekty dokáže mať vôbec tá humoristická výpoveď. Toto je akoby, pre mňa je to taká najviac fascinujúcejšia súčasť vlastne toho výskumu.
1: Čiže vy by ste si tam všimli aj toho mojho prižmureného emotikona, ale potom by ste išli ďalej.
3: Áno, ten počet vlastne tých reakcií, aj počet vlastne prezdielaní, to je vlastne taký ten pre nás taký nosný parameter. Hej? To znamená, že vidíme napríklad, že niektoré stránky majú pomerne veľa, niektoré profily majú pomerne veľa followerov, ale napriek tomu, pokiaľ ide o to, že ako, či dokážu rozprúdiť nejakú diskusiu, tak to sú...
2: Vieme diskusiu, ktorú vieme pozorovať samozrejme, no. Lebo oni môžu rozprúdiť aj diskusiu ktorá v iných kruhoch a nie priamo v online priestore a to my už nesledujeme. Samozrejme, to nie je odsledovateľné, ale to, čo vidíme, čiže či tam vznikne nejaký rozhovor medzi...
1: No niekedy sa do tých diskusí zapojí aj samotný teda samotné objekty, samotní aktéri. Niekedy sa na tlačových konferenciách politikov objaví zmienka, že toto už tam nedávajme, lebo sa to možno objaví tam a tam.
2: Áno, áno, a toto je veľmi zaujímavé, že napríklad táto zmienená satirická stránka sa objavuje ako aktér toho diskurzu, sa začína objavovať aj, oni nie sú možno aktívnym aktérom, to znamená, že neusporiadávajú tlačové konferencie alebo niečo podobné, ale sa stávajú zviditeľňovanými aj v tej komunikácii politickej priamo. To znamená, v médiách počujeme o tom, presne, spomínajú sa.
3: Otvárajú témy
2: a podobne.
1: Nastavujú nejakú agendu.
2: Áno, presne. Čiže toto je tiež veľmi zaujímavé. Ale pokiaľ ide o to, že prečo to tak je, alebo aký je to fenomén, tak tam možno by bolo dobre spomenúť to, že sú to multimodálne texty, tieto mémy, o ktorých sa bavíme. A tam ide vždy o kombináciu obrazu, textu, často videa, nejakého reelska, niekedy tam býva dokonca aj zvuk, čiže je to taký mix vizuálnych efektov a tie pôsobia na naše zmysly, na viacero zmyslov naraz. A to je také, čo je veľmi príťažlivé a často sa hovorí, že mladí ľudia dnes si pozerajú len reelska napríklad, alebo neviem, niekedy čítali len SMSky teraz zase. Takže je to také zaujímavé a ešte čo je veľmi dôležité je, že tá prístupnosť toho celého. Vy sedíte doma v teplúčku, môžete pri tom konzumovať, čo chcete a konzumujete zároveň tento typ humoru a nemusíte sa ani obliecť, kúpiť si lístky.
3: Lebo si tým pádom si vlastne tú participáciu ako vy vybavíte tým, že dáte tam nejakú majú.
1: Nie len humoristickú, ale aj politickú, častokrát občiansku participáciu si človek vybaví prezdieľaním nejakého vtipného obrázka s politickým nábojom.
2: Alebo iba prečítaním si a zasmiatím sa. Aj to je...
3: A cítim sa, že som na tej správnej strane.
2: Som súčasťou komunity.
1: Častokrát sa aj tvorcovia humoru aj na Slovensku trošku niekedy sťažujú v zmysle to, že žijeme tak absurdnú realitu, že vlastne už akýkoľvek pokus o jej vtipnenie je úplne zbytočný, lebo vždy to prebije tá situačnosť, ktorá nastúpi. Tak o tom špecifickom humore a o tom, ako ho vlastne nielen tvoriť, ale teda najmä ako ho skúmať, tak o tom sa ešte ideme aj ďalej rozprávať.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM.
1: S Ninou Cingerovou, Katarínou Motikovou sa rozprávame o humore, ale o takom tom akademickom pohľade na humor. Neoberá vás práve toto skúmanie niečoho, rozpitvávanie, sledovanie možno aj takých humorných aspektov, čo vlastne vy nepovažujete za humorné, vlastne neoberá vás to o tú radosť z nejakého dobrého vtipu?
2: Mňa nie.
1: Ani mňa.
2: Nie, mňa to neoberá, pretože je to zaujímavé, ale ja nie som konzument práve tohto typu humoru. Teraz už som taký vedecký konzument možno, ale ja si vždy tak odbehnem do toho škandinávskeho priestoru a smejem sa na tom, čo mi bolo smiešne už dávno. Pozriem si seriály, ktoré sú podľa mňa vtipné, alebo si pozriem stand-up komika, ktorého sledujem už od čias, keď som písala diplomovú prácu, Jonasa Gardela. A na tom sa zasmejem a to ma tak ako keby upokojí a potom sa zase vrátim. Ale musím povedať, že aj tu veľmi často sa smejem, keď aj ty?
3: Áno, ja tiež akože. Hej.
1: Lebo predsa len je to aj istý záväzok, ten humor skúmať a teda povedzme si trošku viac aj o tom záväzku v rámci výskumného projektu Delia, čo má byť výsledkom? Nejaká väčšia encyklopédia humoru? Alebo
3: je tam viacero je takých výstupov, ktoré v rámci toho projektu majú vzniknúť a ja teda verím, že vzniknú. Sú tam rôzne toolkity, ktoré sú použiteľné v školách, to sa len netýka Slovenska. Teraz hovoríme vlastne o všetkých tých krajinách, ktoré na tom projekte participujú.
1: Možno zopakujeme si, aby sme mali ten prehľad.
3: Takže pokiaľ ide o tie krajiny, tak na projekte participujú kolegovia z Belgicka, Holandska, teda hovoríme o univerzitách v Gente, hovoríme o univerzitách v Groningene, potom máme nemeckú univerzitu v Göttingene, baskickú univerzitu máme v Španielsku, v Estonsku je to univerzita v Tartu.
2: A Univerzita Komenského.
3: A máme vlastne zapojeného aj kolegu, ktorý je praktizujúci kartunista.
1: Išla som sa opýtať, že čo tam je praktizujúci.
3: Áno, to je ako veľmi taký dôležitý moment. V rámci teda tohto projektu majú vzniknúť viaceré výstupy. Niektoré z nich už vznikli. Jednak sú to tzv. White papers, ktoré majú vzniknúť. Potom sú to rôzne toolkity, ktoré budú použiteľné v školách, ktoré budú vlastne spracovávať odporúčania, akým spôsobom reagovať aj prostredníctvom humoru na rôzne nejaké situácie, ktoré sa týkajú útokov, teda na to, čo sa nazýva counter speech, akože budú spracovávať to, čo sa nazýva counter speech. Ďalej sú tam samozrejme rôzne reporty, vedecké články, ale má to vlastne aj tento spoločenský dosah. Hej, to znamená nadviazať kontakty s rôznymi stakeholdermi, alebo ich posilniť tie kontakty, ak tie kontakty už existujú a prispieť teda práve vlastne tým svojim poznaním, tým výskumom a tou činnosťou v rámci toho projektu a aj k tomu, aby tá spoločnosť vlastne dokázala s tou témou humoru nejakým spôsobom pracovať. Hej.
1: Uh-huh. Keď sme neboli na mikrofóne, ste mi spomínali, že sme predsa len ešte, teda ste predsa len na takom začiatku.
3: Áno, sme na začiatku. My sme teraz začali s tým projektom
2: skúmania.
3: A teraz máme vlastne za sebou máme zmapovanie vlastne stavu výskumu a to je, čo nás aj opravňuje hovoriť o tom, že na tom Slovensku je ten humor akoby umiestnený v takom pomerne ušom spektre disciplín, ako je to v prípade vlastne tých iných priestorov, kam patria výskumne naši kolegovia. Pripravujú sa rozhovory s fokusovými skupinami, to je sociologický prieskum, ktorý sa bude realizovať vlastne v rámci všetkých krajín, kde sa bude sledovať, akým spôsobom vlastne ľudia v jednotlivých týchto kultúrnych priestoroch reagujú na
1: určité. Čiže budú im hovoriť vtipy? Alebo
3: budú si ich pozerať. Čítať, aj si ich budú pozerať. Aha. A jednoducho.
1: A to vyzerá byť ako celkom zaujímavá skúsenosť.
2: Áno, a ja by som ešte podotkla, neviem, či si to hovorila, ale sme interdisciplinárny projekt.
3: Áno,
2: máme
3: hej,
2: kolegov, ktorí sú, my sme filologičky, máme žurnalistku medzi nami, sú tam politológovia, sú tam antropológovia.
3: Folkloristka.
2: Áno, tak etnologička a folkloristka. Sú tam teda ľudia, ktorí sú z rôznych literárnych vecí a podobne, čiže my tam máme rôzne, naozaj rôzne disciplíny. Teda
3: a je to veľmi zaujímavé s kolegami spolupracovať a je to veľmi také obohacujúce, lebo treba povedať, že nemusí to byť vždy pravidlom, ale v tom projekte sa stretlo veľmi veľa, veľmi milých a takých naozaj dobrých ľudí, s ktorými sa veľmi dobre spolu robí.
1: Ste naladení na podobnú vlnu.
3: Áno,
2: aj tu. Hoci musím povedať, že často vysvetľujeme niektoré veci a to patrí k tomu, ale oni sú veľmi...
1: Treba vtipy vysvetľovať, ale...
2: My nevysvetľujeme vtipy, ale vysvetľujeme kontext.
1: Rozumiem.
2: Veľmi často, lebo napríklad tí, ktorí sú z univerzít tých západných, povedzme, tak niekedy nevedia pochopiť, čo im hovoríme, keď vysvetľujeme napríklad, aký bol humor za totality, alebo ako fungoval, v akých sférach komunikačných a podobne. A pre nás sú nové zase iné veci, ktoré zažívajú oni.
1: Pokojne si povedzme, ešte máme trochu času, že čo je pre vás nové vlastne? Okrem toho, že ste možno nazahliadli aj do takých priestorov v typu humoru, ktoré ste možno nevyhľadávali predtým, ale možno aj práve z tej zahraničnej skúsenosti, že čo bolo také niečo zatiaľ také, čo vás najviac, či už prekvapilo, zaujalo?
2: Ja by som asi povedala, že mňa zaujalo vôbec to, akým spôsobom rôznym sa dá humor skúmať. To znamená, že za akých rôznych hľadísk sa dá na neho pozerať. Nielen ako na texty, ale napríklad na procesy v súdnej sieni. To je veľmi zaujímavé. Kolegovia pracujú presne na tom, kde sú stranami v sporoch súdnych ľudia, ktorí produkovali humor a podobne. Čiže toto bolo pre mňa také nové zistenie a potom možno, keď sa vrátim k tomu nášmu výskumu, tak to bolo také to, že tiež som prišla do toho výskumu s nejakým predpokladom a ten môj predpoklad bol, že humor, ktorý je automaticky kritický a na tej správnej strane, tak je správny a korektný. A to sa ukázalo byť nie celkom pravdivým a niekedy to bolo takéto, že musela som si vybudovať určitý odstup od toho, aby som vedela pochopiť alebo nejakým spôsobom k tomu pristupovať ako k analytickému materiálu, aby som sa vedela na to pozrieť ako na materiál bez toho, aby som to odsudzovala. Hej? Čiže toto je pre mňa veľmi také nové. To bola moja skúsenosť.
3: Ja ako veľmi podobne, ako ja poviem, že ako ten výskum sa aj v rámci toho projektu sa uberá takými rôznymi smermi, ako už spomenula kolegyňa, tak je tam vlastne taký pracovný balík, ktorý sa zaoberá, to nie je vlastne pod našim patronátom, ktorý sa zaoberá práve humorom, ktorý sa dostáva do súdnej siene, to znamená, že sú to súdne spory, kde v centre pozornosti je práve použitie humoru. Sú to ďalšia taká téma výskumu je napríklad stand-up komedy, ale v súvislosti s rodom, s genderom a sú tam ako ďalšia taká téma výskumu figuruje napríklad, sú to škandály v centre, ktorých sa ocitol práve humor, čo je veľmi zaujímavé, lebo práve vlastne to, že nejaká humoristická výpoveď vyvolá takú silnú reakciu, nám akoby naznačuje, kde v tej spoločnosti sú a akým spôsobom sú stanovené hranice toho, na čom sa môžeme ešte smiať a na čom sa už smiať nedá. Hej, takže toto sú také akoby rôzne smerovania, ktoré sú pre nás všetkých akože veľmi, veľmi také zaujímavé a pravím, že tie stretnutia s tými kolegami sú veľmi prínosné aj pre nás.
1: Čiže budeme sa môcť o humore a možno o nejakých zisteniach z vašich výskumov rozprávať aj v nejakom horizonte niekoľkých rokov a sledovať, že koľko ešte, či ešte ten zmysel pre humor nám ostal, že koľko humoru demokracia unesie. Budem rada potom to nejako sledovať, určite to bude zaujímať aj našich poslucháčov. Myslím si, že týmto viac menej aj sme naplnili obsah dnešného vysielania relácie Chrobák v hlave. Mojimi hostkami boli Nina Cingerová a Katarína Motyková z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
3: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Obidve riešiteľky teda výskum projektu Delia. Ja už iba dodám, že k tomuto rozhovoru sa môžete vrátiť v podcastových aplikáciách a samozrejme ho nájdete aj na webe Rádia FM. Moje meno je Zuzana Botíková a želám vám ešte príjemný večer aj v spoločnosti Rádia FM.
0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Dobrý večer a vitajte pri počúvaní programu 100% FM. Vítam predovšetkým tých z vás, ktorí ľúbia slovenskú hudbu a nemajú radosť toho, keď niekto príliš veľa rozpráva a prerušuje jej počúvanie. No tak to ste tu úplne správne.

to vtedy neskúsili druhý krát. Tretí, štvrtý, piatý, po miliónty krát. Možno by sme vôbec nikdy neskúsili hrať. Nikto by nás nestihol mať rád a byť v

Z dnešného vydania 100% FM s Danielom Balážom je to už vlastne všetko. Zajtra sa vám o tomto čase a na tomto mieste pri novej slovenskej hudbe bude venovať kolegyňa Lucia. Majte ešte pekný večer.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
2: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

ruky celé od krvi. Budeme musieť rozprávať veľmi rýchlo, aby sme vykompenzovali tú veľmi pomalú hudbu, ktorá sa dnes bude niesť z Rádia FM. Vítajte, toto je metalová show Headbanger FM. 17. august 22.07 ideme naživo z obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu z jej útrop. To je také dobré slovo v súvislosti s doom metalom. S Eugenom Schnierom od mixu, s Rudým Rusom od mikrofónu a

0: Vydatá matka, čaute.
1: Vydatá matka, presne. Ako som mohol zabudnúť na matku? To je hrozné.
0: Neviem.
1: Vydatá matka, učiteľka. Mia, ktorá je tu štvrtýkrát minimálne za mikrofónom.
0: Je to tak.
1: A ťahá sa to až do roku 2014, keď tu hrala naživo s gitarou v Zemetrase. Hrá na bas-gitaru, na bicie hrá. Vanes, ahoj, dobrý večer, Vaneska. Máš mikrofón k dispozícii?
0: Ahojte, dobrý večer.
1: Veľmi šikovne uchmatla mikrofón otcovi, zakladateľovi. Dvaja permoníci z Banskej Štiavnice, môj obľúbený Maťo. Ahoj Maťo, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: A Lukáš.
3: Rudy, ahoj, ďakujeme.
1: Lukáš, legenda Banskoštiavnického undergroundu, ktorý tu bol v súvislosti.
3: Je to tak.
1: S festivalom Jašterice, myslím, že je viackrát, samozrejme s kapelou Hrobár, s ktorou úspešne urážal hudbu.
3: To bolo veľmi pekne povedané.
1: To vás Valer Tornát povedal.
3: To je dobre, to no, sa trafil.
1: Oni majú pesničku Urážanie hudby a to bolo vlastne o vás.
3: Skvelé, no, ďakujeme.
2: Takto ďakujeme, no.
3: Je to že adekvátne.
1: Hrobári urážali hudbu a teraz sa venujú vznešenému umeniu, z ktorého sú všetci nadšení. Toto mi povedzte, už ste zaregistrovali vôbec nejakú negatívnu reakciu na vás na Zemetras?
3: Ja zatiaľ žiadnu.
1: Že? Ani ja. Dokonca minulý týždeň s Pištom Vandalom sme tu sedeli, on bol normálne uveličený z vás, že aké je to pekné. A to bolo, že nefalšované, ja som to na ňom videl.
3: A ja som bol z toho veľmi prekvapený, lebo Pišta je taký, že málo čo pochváli.
1: Nič. No? On nič nepochváli. On nechodí na koncerty, hej? Nič nechváli, no? Domácu scénu už
3: ja
1: vôbec.
3: Ja som zíral, že wow, že Pišta Vandal. Chalaň, babi, toto je... Ďakujeme, Pišta. Pozdravujeme ťa.
1: A samozrejme, underground celý slovenský, dokonca aj zahraničná nejaké reakcie som zaregistroval. Dobre to robíte, dobre ste to urobili. O tom sa budeme dnes v noci rozprávať. Celé 2 hodiny budeme sírať tomu najpomalšiu hudbu v roku 2026 vďaka formácii Zemetras, ktorá teda vydala svoj debutový album. Poďme na to úplne od začiatku. Ako to celé vzniklo? Bo ja mám taký dojem, že ste si niečo zmysleli a potom si to poskladali úplne u mňa.
3: Áno.
1: Majstri, profesionáli.
3: Ja som spoznal Adelu, zistil som, že má dobrý hlas, že je dobrá spevačka. A chcel som to nejako využiť, no a potom sme sa s Martinom rozprávali, že buď to bude grunge, alebo to bude doom metal a my hrať grunge nevieme. Skôr sme do metalu, tak sme skúsili metále, hľadali sme zvuk, našli a ostatná je história.
2: Ale tá idea toho doom metalu už bola dávno.
3: Áno, to je pravda.
2: Dávno ešte.
1: No a propos ten zvuk, to som zabudol ešte na vášho nehrajúceho kapitána, ktorý je tu tiež. Miky je tu tiež.
3: Pozdravme Mikyho a tu máte čerstvé novinky z Obrátenej pyramídy. Už je to oficiálne tretí gitarista Zemetrasa.
1: Tak preto ste je sa s ním fotili, to nebola náhoda.
3: Nie.
1: On bude hrať na gitaru.
3: Áno, shoutout Miky.
1: Čau, dobrý večer. A Miky je teda, žije v Prahe, ak som to správne pochopil. To no, ako budete
4: dávať? Prevažne v Bratislave, už teraz.
1: Prevažne v
4: Bratislave, Bratislave.
1: Je vás tu tak veľa, že ja vás už ani nevidím všetkých. Ak tak pekne, tak do oblúka sme tu. Diskusný program. Diskusný. To je inakže najhorší možný rozhovor, keď je celá kapela. To sa nedá urobiť do hĺbky.
3: Do budúcna poznačíme.
1: To sa nedá, ale chceli sme fotosession. Je tu aj Veronička Verdzaj, fotografii, ktorá vlastne tiež nevedela, že bude robiť promofotky. Prišla. Ale máte krásne promofotky, mám z toho radosť. Uvidíte aj na našich sociálnych sieťach, určite Zemetras, sociálne siete a všade možné. A ešte jednu špeciálnu novinku, ale tu si necháme do ďalších minút, do ďalšej hodiny, to bude že úplná bomba. Lebo s koncertami, živými vystúpeniami zatiaľ nejak ešte ste nehrali.
3: Pomaly sa to rozbieha, áno. Pomaly cvičíme, nech to má úroveň.
1: Adel, ty mi povedz, toto je tá zásadná vec, ja si na to celkom dobre spomínam, keď som toto zaregistroval, že ty si začala chodiť do Šťavnice, do tej smradlavej skúšobne medzi tých permoníkov a ja som si hovoril, a možno, že som ti to aj písal, že počuj, však ty chodíš po tých firemkách, vianočných večierkoch, nechce si tam radšej nájsť nejakého bohatého manažéra a mať príjemný život, na čo s tými smradlavými metalistami zase vykašli sa na celú túto scénu, že čo ťa ťahá do podzemia takéhoto škaredého?
0: Tak má to svoje kúzlo, vieš, také dačo. No, taký uhladený ľudia, to ti není pre mňa. Vieš.
1: Totuším, Lukáš niekde skonštatoval, že máš v hlase niečo melancholické.
3: Ano.
1: A keď je to v hlase, tak je to asi v osobnosti. Čiže je v tebe asi niečo poškodené, čo ťa ťahá k metalovej.
3: Áno.
1: Inak, že? Je to tak.
3: Je to tak.
1: Je to tak.
0: Rudý, neprofesionálny terapeut.
1: Je to tam, pokojne.
0: Lukáš je psycholog.
1: Príďte ku mne.
0: Kapely,
1: on to našiel tiež, ja, on to videl.
3: tak.
1: Je to

0: Ja a zároveň.
1: Áno, no, má jedinečný hlas.
0: Má.
1: Má na pomery slovenskej metalovej scény so ženami. Nemáš lepšiu ako Adelu.
0: Bez nej by to nefungovalo.
1: Nie, bez nej by to bola taká... Nič, stratilo by sa to.
0: Tam bolo?
1: Keby tam škrieka nejaký chlap, by to išlo nič. Do kategórie, že, á, že celkom dobre, poďme ďalej.
0: Bez nej a bez slovenčiny?
1: Áno.
0: Nič.
1: Pôvodne sme skúšali, že poďme to skúsiť po slovensky, uvidíme, či po anglicky, ale slovenčina tam znie lepšie.
0: A toto presne som mal ja taký pocit, že lebo vlastne Adelka je zvyknutá viac menej, že po anglicky na tých firemkách. El Fuego, keby ste chceli. Do kúpeľov, alebo na vianočný
1: večerok. Pohreby, svadby, všetko.
2: Kamery. Nebránime sa aj ku grilu. Všeli, čo sme absolvovali, áno. Ku káve.
0: Čiže vlastne tam si zvyknutý viac menej po anglicky, čiže to bolo pre teba dosť náročné zase tie slovenské veci a bolo to možno aj na tom singli úvodnom trošku počuť, ale ja som si na to veľmi rýchlo zvykol a je to fakt veľmi, veľmi fajn sím povedať.
2: Ďakujeme pekne.
0: A ten špecifický hlas naozaj, že silný, pekný, melancholický. Sedí to tam úplne parádne. No, čiže takto to celé začalo. Potom dôležitá skladačka s bubeníčkou, to ma veľmi zaujíma. Že vraj v kaviarni. Zásadná otázka je, že či ano. V tej, kam ja chodím stále old school kaviareň, alebo tá, kde som nikdy nebol, dolu.
1: Tá druhá, kde si nikdy nebol, aj tam príc.
0: Dolu k Červenákovi, ako sa ide, hej, tam.
1: Asi, pri Lidli.
0: Snažím sa nehovoriť značky. Lukáš Laco, pri Lidli.
1: Pardon, možno som tu myslel niečo iné.
2: Možno si to Počkaj. Len ty chcel počuť, vlastne.
0: Ja som myslel, že tam dolu je Bila. Ešte ďalej. Možné. Počkaj, Lidl je tak vyššie. Banská Štiavnica. Dávno som tam nebol. Ako my v Bratislave hovoríme, v Štiavke som dávno nebol.
1: Tam je, no, príďte, prosím, do Štiavky.
0: Fungujú teda kaviarne.
1: Áno.
0: A v jednej robila Vaneska.
1: A?
0: Vaneska tam robila čo?
3: Áno, treba nás ísť pozrieť. Ja tam robím baristku.
0: Baristka?
3: Baristka, áno, áno. Prišiel tam jedného dňa Lukáš a spýtal sa ma, že... Či náhodou nehrám na nejaký dlhový nástroj.
0: Počkaj, on si neobjednal žiadnu kávu?
3: Nie. On tam chodil len tak.
4: Zháňať hudobníkov,
3: je? Áno, on tam chodil len zháňať ľudí.
0: Ja si to predstavujem tak, že si vypýtal maču s ovseným mliekom a mača latte s ovseným mliekom a potom sa až opýtal.
2: A syna tam chodí ešte zabávať, lebo tam majú taký priestor pre deti.
0: Detský kútik v kaviarni.
3: Áno, máme tam kdo vie.
0: Super.
3: Ale každopádne prišiel tam, spýtal sa ma, či nehrám nejaký dobrý nástroj a ukázalo sa, že hrám na bicie. Po novom, tak si ma zobral, že teda
2: že
3: ideme skúšať. Áno, ideme skúšať.
0: Si povedala, že hráš na bicie, alebo naozaj si hrala?
3: Naozaj som hrala, asi ceca mesiac to mohol byť a zrazu takáto príležitosť prišla, tak... Neber to.
0: Od veterána banskoštiavnickej scény prišlo.
1: Je to tak, treba dávať
0: takéto lano.
1: Mladým ľuďom šancu.
0: Ale až takto záverečne. Jasné. Že ty si proste videl jej imidž a povedal si, že určite hrá na nejaký údobný nástroj.
1: Skôr to bolo, že som sa to pýtal každého.
0: Keby povedala, že... Aj, okay.
1: Lebo Banskej Štiavnici mám pocit...
0: To už bolo také zúfale. Každého mladého človeka...
4: Banskej Štiavnici si jediný
1: Banskej bubeník. Banskej Štiavnici, myslím, že som monopol bubeníkov a to som ja taký polovičný bubeník, ale náhoda. Bolo to všetko pekné. A myslím, že...
2: Je to stále pekné.
1: Áno, a myslím, že Adel som spoznal na nejakom koncerte, kde som išiel odovzdať hrobárske tričko kamarátke. Takže, tak to bolo.
2: Tak pekne to bolo. Si to povedal.
1: Á, áno, takže tak sme dostali Vanes. Ja s Martinom to už sú...
0: Neotváral by som tú tému s tričkami, ale tak ako...
2: Ale no, ja sa priznám aj do éteru, a čo? Veď sme ľudia, no zabudli sme Rudymu tričko zobrať.
0: To je...
2: Veľmi nás neviem. To mrzí, ale my to napravíme
0: toto
2: určite.
0: Toto sa asi za 20 rokov žiadnej kapele nestalo.
2: No tak, vidíš.
0: Niektorým to nemusí mať. Vám som to dokonca prizvukoval, že nezabudnete to tričko, lebo je veľmi pekné.
4: No mňa sa nepozerajú, ale ja som o tom nevedel.
0: Vidím to na randomných hudobníkoch, žurnalistoch, ktorí si to asi kúpili.
1: Áno.
0: Dobre, no ešte.
4: Ďakujeme.
0: Ešte, že tak, že...
3: My musíme vždy byť taký špeciálny.
0: To teraz ste. Zeme teraz prvá kapela, čo mi neprinesla tričko.
1: Presne tak.
3: Ale prinesie.
1: Uvidíme.
2: Musíš si počkať.
0: O to viac sa na to budem tešiť. Veď sa vlastne vidíme budúci týždeň, ak to všetko dobre
1: vidíme. Všetko dobre dopadne.
0: Čiže ak tomu správne rozumiem, Vaneska ešte nehrala koncert?
3: Nie. Nie. Ja som začiatočník o všetkom momentálne.
0: Názdročná bubeníčka. Ešte stále názročná, že?
3: Áno.
0: Teraz máš koľko? 17. 19.
3: 19.
0: Dobre.
3: Všetci mi vravia z kapely, že mám 17.
0: 17,
2: vizuálne. My si to ano? Tak myslíme.
0: Vizuálne, vizuálne.
2: Zle sme si zapamätali, ale to je dobré.
0: Stráž si to.
2: Hej, sa ti zíde.
0: Nezostarni pri týchto permoníkoch.
3: Ja občas cítim ako 30-ročný človek už pri týchto starších ľuďoch, ale...
0: Starší ľudia.
3: Ale snažím sa tam dodať taký mladý mindset.
2: Hej, treba nám. Po niektorým.
0: Mne. Tak.
1: Presne tak.
0: Toto je to čaro skupinových rozhovorov. Áno. Presne, že občas na pár sekúnd na rozhovor tak nejak uviazne a ja ho musím rýchlo zase roztláčať tú káru.
1: Na to si tu profík.
0: Zemetras je samozrejme slovo veľmi dobre známe zo slovenskej metalovej scény. Chlapci z Katastrofy to tam Zemetras, a vtedy je tam ten taký break veľmi pekný, čo určite vieš, ty ako fanúši kapely Katastrofy. Ale vy to máte spojené s Banskou Štiavnicou zrejme, alebo ako ste vymýšľali ten názov?
1: No... Ja neviem ako, a napadlo mi, že to bolo vo slovenskej rozprávke Folklór pod zemi.
0: Čiže vôbec to nemáš katastrofy spojené.
1: Tak... My sme mali viacero obmien názvov a ja zemetras mi napadol.
0: Myslím, že to je ako, že omáš na katastrofy.
1: Nie, to je omáš na Popolvár najväčší na svete.
0: Ó, krásne.
2: Nie, ale máme radi chlapcov z Katastrofy, pozdravujeme aj
0: kto tých. Kto by
1: takže to vzniklo tak a potom sa k tomu nabalilo celé to nejaký image, ten imič, celý ten to celé okolo toho podzemia a tieto srandy.
0: Krásne.
2: No, boli také viaceré názvy, myslím, že dva také konkrétne.
1: Mali sme mať, dámy a páni, mali sme byť Hron.
2: Bojovali sme.
0: Tiež pohode.
4: To sme si mysleli, Adela nám hovorila, že Hron
1: že to je ako súbor z Detvy.
4: Ale podľa mňa to tiež znelo dobre.
1: A potom sme sa mali volať Iver.
4: To sa mne nepáčilo.
1: No.
4: A ty si prišiel, lebo si mal Iver. Vianoce boli.
1: Áno.
4: A ty si pozeral Popolvára. A bol
2: zemetras. No, sme to
4: vtedy
2: potom
4: si prišiel zemetras.
2: Hej, že zemetras, zavrali sme si vtedy všetci, že
4: bam.
2: Wow, toto je ono.
0: A tam bol zemetras? To je potom ten Popolvár s Marekom Čapakom?
1: Áno, áno. On ukradol princeznu a on musel ísť ho fajtovať.
0: Zemetrasa?
1: Áno. Musel ísť do podzemia, opil ho. On potom vyzradil tajomstvá opitý žene, že zlaté vajko, da kde bolo, a potom ho zedol, koniec.
0: Nepremýšľali ste, že z toho naťaháte nejaké intra, ako to robia Malokarpatan?
1: Premýšľali sme, oni tam majú takú krásnu melódiu, takže určite niečo vymyslíme.
2: Aj to dobre znie na gitare, ináč keď sa to prehrá potom. Takej, ťažkej.
0: Mohli by ste to na koncerty používať, aby ste nemali ticho na pódiu. Ani na sekundu.
2: Ale taký bol aj, myslím, zámysel, však? Sme sa o tom bavili.
4: Ale to nepáčilo, no. Ja som skoro iné, ale niekto učí a proste idú.
0: Stračina tam robil hudbu asi, hej, alebo niekto takýto slávny.
1: Pravdepodobne.
0: Mia sa ako dostala? Matka, vydatá, učiteľka k vám do kapely, že to už bolo také, že máme
3: Rudy,
0: kapelu,
3: raz už
0: že
3: stačí,
0: koho?
3: Už to všetci vedia.
0: Ja to ešte raz opakujem minimálne. Či to ti akože kazí imidž tento undergroundový, či...
3: Nie, len, že už si
0: mne
3: teraz
0: to
3: povedal.
0: Páči, tak... Mne sa to páči.
3: Takže... No ja už ani neviem, jak to bolo. Lukáš, ty si sa pýtal?
1: Myslím,
3: alebo...
1: že som sa ťa to spýtal, keďže si hudobnička a mala si čas, išla si do toho. Ja som to bral veľmi jednoduchým prístupom, že Mia je super
3: ako
1: basák,
3: hlavne
1: hudobník.
3: Môj najväčší životný šok je, že teraz hrám na base.
1: Že?
3: I keď boli tu také mizinformácie po piatich zaskakovaniach v kapele Rana, kde
0: tam
3: som zaskakovala na basu, tak zrazu polka ľudí, ty si basačka? Nie.
1: Ty si
3: no, hudobník. Tak už som...
4: A mne sa to raz dá, že ty si mi hovoril, že chceš byť basačka.
3: Určite nie.
1: Presne, to slovo.
3: Videl
1: som
3: hodol, si ma plus Gieriky včera po skúške.
1: Boli nádherné.
3: Ja mám radšej gitaru, ale... No.
0: Ale z basov je to asi jednoduchšie, nie?
1: Asi áno.
3: Podľa toho, no takto. Predtým som hrala v Distaxe, čo bol v podstate krast minimálne raz tak rýchly. A bolo to niečom inom. A zemetras je pomalý, takže už to je veľký rozdiel. A tá basa, no, bolia ma prsty. Čo poviem, tá struna je...
0: Sľubujem, že sa k tomu naposledy
3: pardon,
0: vrátim,
3: pardon,
0: ale...
3: mala som nejaké hrdelné bacilky.
0: To sa nemusíš ospravedlňovať, to je úplne v poriadku. Stačí len odstúpiť od mikrofónu.
3: Okay,
0: keby
3: okay.
0: Si mala slúchadlá, tak to lepšie počuješ.
3: Hey, iba ma to zaskočilo zrazu, že sa tu drhnem, takže... No nie, neviem. Tie struny mi prídu proste ťažšie zvládnutelné,
0: fakt?
3: Tie hrubé.
0: Okay. Mhm. Sľubujem, že to už naposledy spomínam, ale stále ma mrzí, že som zabudol na tú matku a to je veľmi dôležitá vec, lebo ty si vlastne Mne známa asi jediná matka v metalovom slovenskom undergrounde. Vieme o nejakých ďalších matkách, ktoré hrajú aktívne?
3: Fúha.
0: Čiže o to väčší rešpekt, že to zvládaš a dávaš.
3: Tak ešte neviem, no ešte to nehrám nejak veľa.
0: Vyrazíte na americké turné, čo budeš robiť?
3: No, tak to budem riešiť, keď to príde, ale neviem, či to príde. S Distaxom to bolo tak, že keď som sa vrátila akože po materskej, tak sme hrali už málo koncertov a žiaľ, už táto kapela nie je aktívna. Takže možno aj preto ma oslovilo, že tak zoberiem aj tú basu, aj trošku spomalím, že už proste chcem zase hrať. Takže uvidíme. No, mám dobrého muža, ktorý sa vie postarať o dieťa, takže
0: krásne.
3: Myslím, že je to aj o tom.
0: Čiže za každou úspešnou hudobníčkou je silný muž, ktorý zvláda domácnosť. Perfektne. Miky sa ako dostal k vám? Tam, on tam bol akože od začiatku, taký ten sound designer?
1: Od začiatku súčasťou, lebo s ním sme konzultovali prakticky všetko. Mm-hmm. Zoznámila nás Adela a myslím, že môže k tomu asi povedať. Je to extrémne poprepájane.
2: Totálne.
0: Networking, stredoslovenský networking. Amen. Deluxe,
1: môže o tom niečo povedať?
4: Áno, my sme sa za Delou stretli na nejakých projektoch predtým, na ktorých pracovala solo alebo nejaké elektromuzik a bavili sme sa aj o tom, že chcela vždy hrať v nejakých metalových kapelách, tak som výrazne podporoval a ukazoval som jej nejaké tieto doomy, kde by sa to mohlo hodiť.
0: To mal v uchu ten
1: vlastne
0: typ.
1: On nás naviedol na tento štýl. Že...
0: Podľa mňa to bolo celé o tom, že Adelka chcela sem ísť na rozhovor, ale nahľadala tú cestu.
1: Že to bol efekt motýlých krídel. Miky
0: vytvoril, presne, tam sa to zakývalo na začiatku, tá krídelka, a Miky vytvoril tú cestu.
1: Prepojené ako podzemie.
0: A čo si, kam si po pár rokoch Adelka je tu?
4: A talentovaný hrobári spravili album.
5: Je to úžasné, toto chýbalo podľa mňa strašne. Sedí jak rýd na šerbel.
2: Toto som chcela ináč ešte povedať presne, že keď si sa pýtal, že ako sme sa k tomuto dopracovali v celej tejto kapele, tak ja som predtým Doom nepočúvala, ja som to ani nepoznala. A Miky bol ten, čo mi hovoril, že nechceš toto vyskúšať, toto by sa akože ujalo, toto tu není, až v takejto akože podobe. Poslal mi nejaké konkrétne kapely, ktoré toto robia. A vtedy som si povedala, že okej, lebo mne sa vždy páčila tvrdá hudba a vždy som si vravala, že kurník, tak toto ja asi nikdy nebudem môcť spievať s mojim hlasom. No a zrazu to prišlo.
5: Balans.
0: Našiel sa ten správny balans. A vy ste dokonca ten balans hľadali tak sofistikovane, že napríklad krovbárovský dům, ktorý by sa k vám dvom vizuálne hodil viacej, sa vlastne nehodil Gadelkinu spevu.
1: My sme aj takí, že nás to viac ťahalo ku takej väčšej špine New Orleans. Slanžoviny. Lenže tá muzika s jej hlasom nesedelo to. Škaredé to bolo.
4: My sme robili si také demo, skúšali sme, že niečo ako Electric Wizard a také to lákalo. Ale keď Adela spustila do toho, to bolo ničom, to sa hneď zahadzovalo a proste sme hľadali. A potom vlastne ty si prišla s nejakými takými desiacej ženskej speváčky a sme to našli proste. Že toto ti sedí.
0: Čiže je taký ten americký doom, Windhandovský.
1: Asi áno. Windhandovský, Devarovský.
0: Jack Stott.
1: Tak.
0: Ako som ja vďaka vám dnes zistil, Jessica Tootová.
1: Naša.
0: Určite naša.
4: A dopočujem Faithwood, určite aj počuť Faithwood.
1: Áno.
4: Brutálna kapela.
0: Čiže tam všade ste vykrádali, hej?
1: Áno. Čo? Kto to povedal?
0: Nie. Inšpirácia nejaká musí byť. Čiže takto nejako to vznikalo. O tom, čo všetko a ako vznikalo po tomto úvodnom, veľmi príjemnom 20-minútovom vstupe, poďme si dať ďalšiu vašu kompozíciu. Vybral som Misky Váh, hráme si Zemetras v Rádiu FM.

0: Toto som si púšťal dnes celý deň starých dobrých Sabbath Assembly, album z roku 2010 Restored to One, ktorý som oslavoval už v januári 2011 na stránkach metalopolis.net and the Phoenix is Reborn sa volala táto pieseň, skvelá. Jack Stott, ako som zistil občianskym menom Jessica Todd alebo Toltová a predtým Adela Mituchovičová. Krásna kombinácia dvoch skvelých hlasov, Zemetras a Sabbath Assembly. Na rozdiel od Sabbath Assembly, Zemetras, tu máme úplne kompletný štúdiu.
1: S najnovšou zostavou, updatenutou.
0: S najnovšou o Mickeyho, ktorý teda bude hrať na gitaru.
1: Tretiu. Dve sú málo. Ako Iron Maiden.
0: Ako Iron Maiden, len o trochu pomalšie.
1: Tak. A trošku.
0: Fungujú tie slúchadlá, Adelka?
2: Fantasticky fungujú. Každý mlask teraz budem počuť.
1: Je to tak?
0: No, teraz mlaskáme ľuďom do rádií FM po celom Slovensku a vďaka stránke fm.stvr.sk aj do celého sveta, ak nás počúvate naživo v Austrálii, napríklad v tejto chvíli ráno. Dobré ráno do Austrálie.
1: Dobré ráno.
0: Máte krásny deň.
1: S určite kengurami.
0: Slnečný. My už nechceme viac slnečných dní. Vy ako zvládate ako doom metalisti tieto horúčavy? Či šťavnici nie sú také horúčavy?
1: Sú extrémne.
0: Ale máme. Sa chodíte kúpať na tajchy.
1: Aj, a problém šťavnice, že tie kopce okolo nepustia mraky a my tam máme stále teplo. Prídete do Banskej Štiavnice.
0: Kopce okolo nepustia mraky.
1: Nie, keďže naokolo pršia šťavnici pečie.
3: Áno, presne tak.
1: Príďte tam, je tam fakt super. A teplo. Kto má rád teplo, poďte do Banskej Štiavnice.
0: A tak vlastne vzniklo baníctvo, že ľudia sa utiekali do podzemia.
1: Áno, našli striebro u nás. Povedali si, čo keď je tam toho viac, poďme to pozrieť. A mali.
2: Podľa mňa len muži hľadali výhovorku, aby mohli chodiť s holými ryťami.
0: To je ďalšia teória, presne.
1: No, kľudne.
0: A potom sa to fotilo. Či to sa nefotilo?
1: Fotilo sa to.
0: Sú fotografie,
1: boli takí ľudia, čo to chceli fotiť. Každému, čo jeho je, vieš, niekto chce fotiť prírodu, niekto iné, no.
2: A vedie taká fotka, taký Banský mesiac?
1: Áno, fotil to pán, nie? Myslím, že sa volal Protopopov a on bol známy, že chodil fotiť tieto banské diela a okrem toho aj Banický mesiac. A to sme ti tu už spomínali asi, čo to je.
0: Aj určite aj tu, aj na prehliadke, áno, ktorú ste s Mironom, ktorého
1: Mironom, Shadow Miron.
0: Áno. Takže samé tak, legendy Banskej Štiavnice.
1: To je, všetko je to
0: nechceli
1: prepojené.
0: Nechceli by ste to použiť v buklete nejakého vinilového vydania za Metras, tieto fotografie tých mesiacov?
1: Ale jediné nás troch chlapov by tam museli byť. Prípadne, keby ty chceš Rudy ešte, ak by si chcel.
0: Teraz mi napadá, keď ste vlastne prijali toho Mickeyho,
1: ano.
0: Tak ste to vlastne genderovo vyrovnali.
1: Presne tak.
0: Čo je trošku škoda, si musím povedať, lebo to bolo na vás veľmi pekné, že ste mali viac žien.
1: Tak napríklad, ale buď Martin, alebo Mickey budeme skrývať. Alebo mňa. Si vyťahneme si slámku, že kto je dneska v backstage a ten pôjde. Dobre? Dobre.
0: Nesú. Bo to bolo...
1: Alebo zoberieme ešte nejakú jednu ženu.
0: Dámy.
2: Budeme mať dve bubeničky.
1: Dve basáčky, keby boli. Prosím.
2: Ja sa nedelím.
1: Prosím písať zemetrasdum@gmail.com. Ďakujem.
0: Ja sa nedelím. Dve basáčky. Ale dve bubeničky lepšie.
1: Ako Melvins. A dve amatérky, aby to boli, čo nevedia hrať. To by
0: ako
1: bolo...
0: Ako Kylesa.
1: Tak.
0: Takže nevie hrať.
1: Pardon, áno, máš pravdu. Ospravedlňujem sa, učí sa hrať.
0: A už o chvíľu sa budeme rozprávať, kde bude debutovať koncertne, čo
1: taká
0: je.
1: Taká malá venue.
0: Také maličké niečo, nenápadné.
1: Presne, také skromné ako my všetci, čo tu sedíme.
0: Tak to
2: najmä ty, Lukinko.
1: No tak hovor viac ty.
2: nie, ale o skromnosti sa...
1: Najlepšie sa frajeri sticha, no?
0: No ale, to je taká zásadná veta. Najlepšie sa frajeri sticha. No ale poďme k meritu veci. Ako sa to celé nahrávalo? Ako dlho ste to robili? Ako dlho ste to tvorili?
1: Nahrávali
0: krok
1: sme
0: za krokom,
1: to, Maťo.
0: Kde ste to nahrávali?
1: Koľko mesiacov?
3: No, začali sme v máji.
1: Uh-huh.
3: To si povedal v máji a skončili sme...
1: Júl?
3: Nie, v polke júna.
0: Čiže bavíme sa o tomto roku?
1: Áno.
0: To ste tak rýchlo dali.
1: Áno, my sme tie songy sa napísali samé, lebo ste to sú profíci, dva riffy, tak? Maximálne tri riffy v pesničke. Nahrali sme to u nás. V malej skúšobni, tam v tej permonické, ktorú tak miluješ.
2: Ale aj povedz, kto to nahrával.
1: Ja. A Martin.
0: To ste si takto ultra DIY dali.
1: Áno, lebo my sme vlastne, no, tak akože bývame v jednom meste, tak to bolo pod nahráme bicie, nahrali sme bicie, nahráme gitary.
0: A bicie nahrala Vaneska, či ty?
1: Ja.
0: Myslel
1: aj basu, aj gitaru. Maťo to pekne nahral, Miky to zmixoval a pozrite sa, ako to dobre dopadlo.
0: Všetci to chvália.
1: To teda.
0: Nová doba.
1: Nová doba.
0: Nahráš u permoníkov a vydávaš po celom svete.
1: To tak na vinile.
0: A celý svet je z toho na vinile.
1: Keby ten...
0: Čiže bude vinil.
1: Brexit Records by nám to mali vydať. Shoutout. Ďalší. Zas.
0: Shoutout za shoutoutom.
1: Presne tak.
0: Musíme preložiť shoutout, počujte okay. Zemetras.
1: Presne tak, najlepšia kapela na Slovensku.
0: Počkajte, ale shoutout by sme ako preložili?
1: Poviem, angličinári.
0: Shoutout. Spomenutie.
1: Spomenutie. Niekto vás označil v príspevku. Niekto vás označil vo vete.
0: Označenie.
2: No niektoré slova podľa mňa by sa nemali vôbec sa, prekladať.
1: Výkrik.
2: Keď poviete niekomu, že dress code a že... Ale veď to povedz po slovensky. No, a rozmýšľaj, ako to povieš?
1: Šatový kód.
2: Šatový kód? To je hrozné.
1: Shoutout, to niekto ťa vykričal v rádiu. No?
0: Ako sa? Niekto ťa vykričal.
1: Takže výkrik na Brexit Records.
2: No to je blbosť, keď ťa niekto vykričí v rádiu, tak plačeš pod stolom.
1: No. A čo keď náhodou ten chlap plače? Teraz.
2: Ale možno o 5 minút Lukáša vykričíme.
1: Nech sa páči, tak hovor viac.
0: Sticha sa ľahko machruje.
1: Sticha sa ľahko machruje.
2: Ja sa tu držím stola toľko, že Ježiš, už musím povedať, ale nechcela som skákať nikomu do reči.
0: Hej, Mia tu dávno nebola, má trošku
2: ja mám strašne veľa toho na srdci a na duši. Nie, no veď, keď čím viac bude Lukáš rozprávať, tým viac vecí vyjde na povrch a tým väčšia šanca, že tu bude vykričaný v rádiu.
1: Vykričaný.
0: No ale teda takto ultra rýchlo, ultra DIY.
1: Áno. Ale akože nebyť Mikuláša, tak to nemá taký dobrý zvuk. To tam patrí všetka sláva.
3: Áno.
1: Ukazujem teraz doprava. Tam to je. On dokázal z tých rov nahrávok vyťahnuť toto.
3: On nám všetko povedal, ako mikrofóny máme. Lebo na hrobára sme si to všetko vlastne my robili. Nakúpili sme zvukové karty, mikrofóny, všetko. Čiže my sme mali niečo. Ale on nám povedal, ako, kde to máme dať. Fotky sme mu posielali úplne. Nejaké demo
4: sme niekoľko verzií, že sme si posielali audio nahrávky nejakých pozícií mikrofónov, aké typy mikrofónov, každý má nejaké pros and cons, tak sa to balancovalo a otoč toto viac doprava, toto viac doľava, toto vypni, toto nerob.
3: Koberec tam daj za ten mikrofón.
4: A tak,
0: veci, koberec za mikrofón.
4: Strašne veľký spravil tie room zvuky, že vlastne sme nahrávali tie roomy, ktoré vlastne ten zvuk najviac ako keby, že pomohli, že to boli pomocné mikrofóny, no.
3: A ešte takú srandu sme vyskúšali, lebo sme to videli, asi v Electric Wizard som to videl. A nás napadlo s Lukášom, že namiesto hajtkových činov sme dali dve krešky
1: áno.
3: A namiesto krešiek sme dali dve rajtky.
1: Všetko by bolo väčšie.
0: To ste opäci od Electric Wizard.
1: Inšpirovali sa.
4: Úžas.
0: A fungovalo to.
3: Veľmi dobré.
0: Ako inak. Doutrón musí fungovať.
1: Presne tak. Ako inak to mohlo ísť.
0: Chcelo to aj nejakú finančnú injekciu do tohto všetkého? Či
1: áno.
0: Áno.
1: Jasné.
0: Čiže ľudia, kupujte merch.
1: Áno.
0: Nech sa im to vráti.
1: Poprosíme. Ďakujeme.
2: Ďakujeme.
1: Máme vás radi.
0: Na koncert to nemáte hovoriť ako dumetalová kapela. Či
1: bereme to späť.
0: Či vy ste taká, že čo to hovorí, že máte o mne. Máme vás
1: toto ešte doladíme, dobre?
0: To treba, tento imidž, lebo to sa mi na vás páči, že máte vlastne vyladené úplne všetko. Marketing, sociálne siete, kde zakazuješ ostatným dávať ľubovoľné príspevky.
1: Áno.
0: Lebo ty si zbehli.
1: To teda som zbehli.
0: Memkár, sociálne siete.
1: Sociálne
0: čiže toto všetko toto máš vlastne pod kontrolou.
1: Všetko nie. My si to pekne delíme, ale nie taký... tým, že to všetko ja robím. Lebo na jednom interviu som mal napísané, že som guitar a founder. Takže si...
0: Godfather CEO. A founder.
1: CEO srandičky. Takže nie, všetci sme v tom spolu, ale je to skôr humorné.
0: Skúšate ako často?
1: Úprimne, ako sa dá všetkým zosúľadiť kalendáriky.
5: Väčšinou nedele prispôsobujú sami chudáčikovia, lebo vtedy mi idú najlepšie autobusy.
0: Autobusom zo Zvolena.
5: Áno, tak. Zatiaľ takto uvidíme časom.
0: Zo Zvolena ide ako dlho autobus do Štiavnice? 20 minút?
5: Či to si
0: tak predstavujem, že autom by som to dal.
1: Mhm. 45 minút asi.
0: Autobus stojí za každou vrbou. 45 minút, to je dosť ďaleko potom, človeče.
5: Je, no.
0: Takže ty nemáš vodičak?
5: Mám práve, že.
0: A nemáš auto?
1: Takže
0: firemky moc nevyrašajú.
1: Prosím, kupujte.
5: Kupujte ten merch, lebo...
1: A platne, potrebujeme zefektívniť.
5: Nemáme peniažky.
1: Pipeline zefektívne skúšanie.
0: Také maličké doometalové autíčko, takého nejaké.
2: A však dnes je taká doba, že hoc kto si dá na Donio, že nemáme peniaze pre deti na krúžky, ale chodíme síce na lyžovačky, neviem kde, ale nemôžu nám našich 10 detí chodiť na krúžky, tak vyzbierajte sa nám. No tak už Adel si tam vyzbiera, hádam aj na
1: auto. Kámo, to je dobrý nápad.
0: Hej, všetci sa na všetko skladáme.
1: Áno.
0: Ako som čítal k tomu taký humor, že fakt by sme to takto mohli robiť, že na všetko, a mohli by sme to nazvať, ja neviem, že dane, alebo tak nejako, že by sa to volalo, a že by sa tak nejak dalo, z toho by sa potom... Ne? Čiže toľko k tomu skladaniu sa. Povedzte mi, dajme si také špeciálne kolečko, že vaše obľúbené doom metalové kapely, ktoré odporúčate. Aj keď teda podaktori si sa k doom metalu dostali na jar 2026.
2: Ja som sa ešte k nemu ani nedostala.
0: A Mia sa ani nedostala. Mia je, skoro som povedal, že stará pankačka, ale Mia je pankačka, new metalistka, dlhoročná.
2: A to sú dve veci, ktoré podľa mňa ani nejdu dokopy.
0: Nejdu,
2: ľudí,
0: ale u tebe sa to úplne snúbi.
2: Tak počúvam, čo sa mi chce a čo sa mi páči, to je asi najlepšie. Nejako keď som mala 14, počúvala som Slipknot, tak bolo, že to už nemôžem nosiť ružové oblečenie a napokeď si budem chodiť do metal music.
0: Napokeď.
2: Krásne. Som najstaršia z kapely.
0: Počkaj, to fakt.
1: Neviem, musím si ešte porovnať s Mikulášom.
3: To neviem. Už sme si merali.
1: Áno, merali ste si, ako to vyšlo.
0: Ste si merali občianske.
3: Veľmi, veľmi tesne, ale prehral som.
1: Aj, dobre.
3: Fakt?
0: No.
1: Taký junák.
0: No, teda tie doom metalové kapely. No. Začneme u Mikuláša a tak sa postupne dostaneme až Gadovka.
3: Takže najobľúbenejšiu, hej? Mm-hmm. Momentálne alebo ever?
0: Aj viacero.
3: Aj viacero. Tak doporučujem určite Fejtut. To neviem, či koľko ľudí pozná, ale doporučujem. Veľmi ako čiste ženská kapela. Veľmi tvrdá hudba, krásne spevy. Potom Conan.
0: Fejtut, to sa píše ako?
3: Fae, to od. Fae, to od.
0: Ok, Fae, to. A spolu alebo oddelenie?
3: Spolu. Spolu. Doporučujem. Doporučujem Dave Art, to už bol dneska spomínaný určite. Vincent, Conan.
0: Conan, jasné.
3: To je moja srdcovka. Taký už trošku ďalej. Takže.
0: Dobré tipy.
2: Tak no.
0: Keď sa to k tebe ešte nedostalo, skús aj napriek tomu.
2: Možno to tak zaokrúhlim na pomalšiu hudbu, ale ja sa skôr v tých domácich vodách, takže ja odporúčim kapelu FET, alebo F-A-T.
3: Áno, pridávam sa.
2: Z prevažne teda východného Slovenska, ale búcha im aj folk z Lučenca, takže ja hovorím za týchto.
3: No a ja, Electric Wizard, asi najlepšia vec, intro, Sleep, na Hellfeste 2008, Matt Pike je tam 5 minút proste ide s gitarou, to je šupa.
0: Ty si tam bol, alebo hovoríš?
3: Nie, to som videl, to som objavil pred rokmi dozadu a ma to odpálilo, že pecka, strašne dobre.
0: Tých Electric Wizard si ale určite videl. Ne?
3: Electric Wizard nie, nevidel som. Okay. Čakám stále, keď budú na blízku niekde. A Sleep už nemáme tá pajka, tak škoda. No.
0: Vaneska.
6: Áno, toto možno bude veľmi basic odpoveď, ale určite sme teraz. Taká bola šťavnická kapela.
2: To sme my.
6: Áno, určite by ste si ich mali počuť, lebo sú úžasní, začínajúci.
2: My sme takí skromní.
6: Áno, my sme fakt takí skromní. Ale inak, ja pomalu hudbu až tak nepočúvam, ale toto ma fakt akož dostalo. A možno ešte ten výhľad doplním. To je tiež dosť fajn.
1: Aby som povedal, čo to ešte neznelo, tak klasika Black Sabbath, musím spomenúť, a asi všetko, čo to tu bolo povedané, Melvins, I Hate God, takéto špinavé, New Orleanské, americké, nechutné, a asi to, čo všetci spomínali, také klasiky.
0: Inak zaregistroval si teraz, Lukáš, tú nádhernú aféru z Crow Bar, že vyrástli v priebehu pol roka alebo pár mesiacov.
1: Lebo ich zúmery objavili.
0: Presne, z nejakých song. Štandardných 100 tisíc poslucháčov išli na 1 400 000.
1: Lebo to majú tí Doom fitkári, ten fitkári, jeden song. Už som zabudol, ak sa volá niečo repulsiveness.
0: Áno, beauty, niečo také.
1: To je dosť cool.
0: A že ten hlavný nejaký, ten lievik je vraj Deftones, áno. Na to sa nadviazal Type O Negative, ktorý majú I Don't Wanna Be Me, čo je áno. Veľký hit proste americké mládeže teraz, že Type O sú najväčší, ako kedy boli v histórii. A Crow Bar sa tak nejak príjemne zviezli, že do posilňovne videjka.
1: Presne také tie edity majú už Crow Bar, ja Je to dobré však.
0: Krásne. Som to konzultoval s umelou inteligenciou, že Kirk Weinstein si v konečnom dôsledku príde na nejakých 40 000 dolárov za rok. Krásne. Vďaka tomuto.
1: Vďaka TikToku myslím, že to bolo.
0: Tak.
1: Cool.
0: Že vlastne, to je že nádherné.
1: A máš taký ten revival tých 0. rokov. Nu Metal sa vracia, Deftones sú zase známi, Slipknot sa zase vracia.
0: Že vlastne to... mládež v súčasnosti, puberťáci, počúvajú hudbu, keď som bol ja
1: puberťák. Presne, keď sme my boli v puberte.
3: Hej, nás to formovalo tiež,
0: počkajte,
3: to bola prvá.
0: Počkajte, vy, ja? Nie vy.
3: A nás to tiež, my sme mali 2000...
0: Aj vás
3: tak...
0: Crowbar formoval?
3: Nie, nás nie. Formoval Nu Metal. No,
0: Nu Metal.
3: To bol
6: to zúmer, potvrdzujem.
0: Vaneska potvrdzuje.
1: Je to tak, je to.
0: 19-ročná Vaneska počúva hudbu, ktorú som ja počúval v 94-5.
1: Všetko je prepojené.
0: To je nádherné. Zároveň je smutné, že mladí nemajú svoju vlastnú hudbu, ale tak čo už.
1: Pravda. Ale myslím, že majú.
2: Ale majú. Majú, ja takú, že majú.
0: Ale zlú.
1: Podnož.
3: Ale my sme, ak si pamätáte, aj my, keď sme mali 15, tak sme povedali, boha, taká na nič hudba, že Slayer chceme a takéto veci. Hej, hej. A my nič sme nepridali, proste nič.
0: Okay.
1: Majú tie svoje také smutné pesničky.
0: A pubertiaci teraz akože čo reálne? Čo je také najväčšie?
1: To sa opýtame.
0: Alebo názoroční ľudia, akože tie korejské veci a takéto.
6: Záleží, no, záleží veľmi, ale vravím, ten Nu Metal sa dosť vracia.
0: Fakt?
6: Áno, áno.
0: A z Nu Metalu čo presne? Akože Slipknoty, Deftones,
6: Slipknot,
0: takéto veci?
6: Linkin, Limp Bizkit. To sú asi také najviac, podľa mňa, čo ja vidím, čím som sa ja stretla. Mm-hmm. Tak, také klasiky.
2: Aj Deftones dosť nosia.
6: Aj Deftones, áno, áno, áno.
0: Tak, to je super.
6: Áno.
0: A také, že Electric Callboy a takéto kapely...
6: To až možno tak nie, to až tak nie. Skôr teraz také tie komerčné, možno už viac. Ale...
0: To je fenomén toto. To je úplne zaujímavé.
1: Je to tak, je to také konzumné. Všetko to asi ide z tých sociálnych sietí, je to také rýchlejšie.
0: A zároveň,
1: sa dostane von.
0: A zároveň to nejako vlastne kopíruje dianie v spoločnosti. Ale zase to je čudné, lebo 90. roky sú takto s odstupom vnímané akože veľmi fajn a veľmi príjemné.
1: Plné nejaké zvláštne nádeje? Alebo
0: nádej všetko. Aj keď u nás síce vyletovali autá do vzduchu a podobné veci sa diali, čiže tá nádej až ale ako dekáda celkovo za to je z celosvetového hľadiska bola fajn.
1: Možno to je tým, že sa zase svet v niečo mení, ako sa v 90. rokoch menil dosť, digitalizoval sa, teraz je zase nejaký posun, že by to teraz riadne trepem, ale možno niečo na tom pravdy bude.
0: Ja verím, že sa to mení a že od takých 10 rokov sa budeme s hrôzou pozerať na ľudí, ktorí čumia do mobilov na verejnosti.
1: Kežby.
0: Že sa na nich budeme pozerať ako teraz na feťákov. Čo je vlastne to isté.
1: No, to je pravda.
3: Budeme mať šošovky.
1: Šošovky, všetko bude integrované.
0: Ježišmarja, strašná predstava, že šošovka je mať sociálne siete.
1: No.
0: A rovno do mozgu
1: všetko
0: si to strieľaš.
1: Všetko v očiach rovno si pozrieš.
0: Strieľaš si to, scrolluješ očami.
1: Jedným okom scrolluješ, druhým šoferuješ.
0: To je to. Ďalší slogan pre hrobára.
1: To by mohlo byť.
0: Je to tam. Dnes je deň.
1: Tretie okno nainštalujú.
2: Ale už začína trošku taká pozitívna zmena. Ja to vnímam z pohľadu teda pedagogičky, učiteľky, že veľa mladých už začína odsudzovať použitie umelej inteligencie. Hlavne teda v umení, ale celkovo aj no všade. Hej? Že sú takí, že odmietajú to.
1: Opatrní sú.
2: Či už z tých umeleckých dôvodov, alebo aj enviro a tak ďalej. A toto už je podľa mňa fajn. Hej? Že nekonzultujú s chatom, nepoužívajú ho na obaly albumov a tak.
0: A tak obaly, to bolo na našej scéne veľmi krátko, veľmi málo. Mám taký pocit, že to sa veľmi rýchlo zavrhlo. Či?
1: Asi áno.
0: Z môjho pohľadu, že to bolo pár mesiacov a hneď fuč, lebo ľudia, že preboha, však to je nechutné.
1: Asi áno. Uvidíme, čo bude za 10 rokov.
0: No. Toľko k umelej inteligencii a všetkému. Poďme, čo sme si vlastne ešte Adelka nepovedala?
1: Ešte nám chýba.
0: Frontwoman, poď.
7: Tak, ja čo sa týka tých štýlov hudobných.
0: Doom metal sa iba bavíme.
7: No, doom metal. No a teraz Miki, ten sa do toho asi najviac tu vyzná. Ja budem strieľať teraz od pása kapely, ktoré sa mi páčia, hej? A budem...
3: Ešte musím spomenúť Monolord, som ti tiež posielal.
7: To som chcela povedať presne. Monolord je dobrý, no, to sa nám páči. Green Lang.
3: Áno.
7: Dobre vravím.
3: Správne.
7: Ešte čo?
3: Všetko možné green. Daj ho
0: celé slovo za slovo green. Mal si najviac času najprv.
7: Okrem, áno, a ešte Touk, alebo Toke.
3: Tak to neviem.
7: To nepoznáš. Blackhand si daj. Perfektná vec. Okay. Napríklad. Okay. Oni majú takú majoránku. na obale. To bude asi tiež.
4: Tam. Tak, tak.
0: Počkaj, Sleep Token, it's punkový žeton.
1: Spiaci žeton.
0: To som vďaka vám teraz zistil, až milujem takéto halo efekty. Telekinetik
3: Yeti.
4: To je dobrá kapela.
0: Vďaka zemetrasičom, tu človek takto. Poďme ku klasike, dáme si tých Black Sabbath. Vybrali ste Sweet Leaf.
1: Áno, vybral som ja, lebo.
7: Dobre si vybral.
0: Z najlepšieho sabatovského albumu.
1: Áno, to myslím, že ak si správne pamätám, Maťo, to bol ten prvý song, čo nás tak hitol od sabatu, hitol, že to bolo, že pupáci mali, sme to pustili a to bola zmena života.
0: Prečo tam tak vlastne kašle v úvode?
4: To sme nevedeli. Áno,
0: ste nevedeli.
4: Boli tak
1: čo asi robil ten úvod?
0: Zápal plúd určite.
1: Chudák, pneumónia.
4: A potom ešte...
0: 4.21.
4: Symptom of the Universe.
1: To.
4: To nás tiež zabilo.
0: Kultovka.
1: No.
0: Aj vec.
1: No. Sladký list.
0: Hráme si v Rádiu FM Black Sabbath.

0: Zemetras v rádiu FM, ktoré ľúbi domácu tvorbu, slovenskú hudbu, a toto bola na výsosť. Domáca tvorba je slovenská hudba z Banskej Štiavnice zozvolená a z okolia. Predtým Wind Hand First to Die, veľmi pekne sme si vlastne zrovnali, ako je to s tými spevačkami, a zistili sme, že slovenská je teda o dosť lepšia. Je tam tá hĺbka melanchólie, všetky tie farby, vrstvy v tom hlase sú proste Adelka. Je lepšie. Zemetras, kto vie viac o smrti, úvodná pieseň z ich debutového bezmenného albumu zaznela v rádiu FM a celá kapela Zemetras je tu dnes v noci s nami, z čoho mám obrovskú radosť. Je to síce únavné, ale o to zábavnejšie. Zemetras a slovenské texty, to je zásadná vec, to sme sa presne zhodli už, myslíme, v tom úvodnom stupe, že bez ženského spevu a bez slovenčiny
1: by to bola ďalšia kapela.
0: Zázračne nefungovalo.
1: Ďalšia
0: to takto nefungovalo. A s textami je to ako? To píše všetko ty, Lukáš.
1: My si to delíme.
0: Delíte
1: všetci,
0: si to.
1: Teda, myslím, že Mia zatiaľ nenapísala. Snad napíše. Nie.
0: Počkaj, no. Akože učiteľka nenapísala text?
1: Zatiaľ nie.
2: A čo to s tým má spoločné?
0: Všetko.
2: No, alebo nič.
1: No, delíme si to Maťo, Adela a ja. Kto má nápad na väčšiu temnotu, okay, ten to napíše a potom toho nám
2: ja musí píšem spievať. V prostosti, ja nemám temnotu.
1: Kámo, vieš, ako
2: ja
1: z Hrobára.
2: Naučím sa, neboj.
1: A ešte Evanes, pardon. A z Hrobára písať vážne texty, fú.
2: Mne, keď je ťažko, tak to sú len také hypochondrické veci, takže
0: to... To
1: by mohlo byť zaujímavé hypochonder.
2: No nie.
1: No nie.
0: A prečo som si myslel, že ty si všetko napísal? Chcel som ti dať úplný shoutout. Teda vzdať hold.
1: Vzdať hold, áno. Nie.
0: Ďakujeme Jurajovi z Prahy, ktorý nám napísal, že to by bol celkom dobrý preklad. Vzdať hold. Je to také znešenejšie, ale vzdávam hold presne katastrofy a všetkým tým.
1: Vzdávame našim. Všetkým hold a
0: všetkým, vzdávame
1: všetkým
0: hold.
1: Rovným dielom. Nepísal som to všetko ja.
0: Nepísal si. Nie. Čiže, lebo som bol úplne v šoku, že takto,
1: ďakujem, ale nie.
0: Takto precítiť ženskú dušu, je to vôbec možné? Kde sa to v tom hromotlkovi Štiavnickom berie?
1: To nikto nevie a nikto sa to nedozvie.
0: Čiže napríklad toto, kto vie o viac o smrti, napísal kto?
1: To som z hodou kosti písal ja.
0: Lebo a moju najobľúbenejšiu Ruky od krvi?
1: To je taký
0: mix?
1: No, základ myslím, že je od Vanes.
3: Áno.
2: Áno, mne raz stal Lukáš doma cúlou, že napíš text, tak som prišla a napísala.
0: S Rukami od krvi, hneď je z toho moja najobľúbenejšia,
2: áno,
0: pesnička.
2: Áno, povedal mi, buď depresívny tínedžer, ako som.
0: Krásne.
2: A je to tu.
0: Tma a beznádej ma prepadá, nevidím
3: no,
0: za horizont.
3: No takto, ono to potom prišlo mne, ja som to...
0: Ty si to upravil, hej?
3: Upravil a potom prišla Adela, že ona to tak nechce. Do tretice to upravila si po
0: sebe. Čiže je to celé pomixované, potom to si má... to ešte hodili AI, čo na to povie Gemini.
2: To má históriu,
0: to nerobíte?
2: Pieseň. Nie, ja som tu policajt.
0: Ty
2: ja zakazujem AI v kapele.
0: Dobre, dobre.
3: Ďakujeme.
2: Som
3: veľmi
2: zakazovala.
3: Ďakujeme.
2: A ja nemôžem nič písať, lebo Ruky od krvi a ja... Jaj, to je predohra počas menštruácie?
0: Ježiš,
2: a toto som nepočula ešte.
3: To, vítajte,
2: to bolo asi na tej skúške, kde sme boli iba v trojici a viac sme rozprávali, ako hrali. No ja nemôžem písať také veci. Ja som písala...
0: Lebo
2: napísala som jeden
0: Káčka,
2: text
0: presne.
2: Do Duchoňových synov.
1: Á, to...
2: To ale... bol projekt, ktorý nikdy nehral.
4: Napíš, veď my to prerobíme potom.
0: Duchoňových synovia.
1: To bolo ja, Maťo, Mia. Pokusy, pokusy.
2: My sme sa totiž to veľa stretávali na koncertoch, lebo Distax a Hrobár mali pár koncertov spolu a také tie nočné vtipy a nápady vyústili do toho, že založíme si kapelu Duchoňovi synovia.
1: Áno. Jo, to boli staré dobré časy.
0: A celé je to umocnené tým, že Duchoň mal vlastne iba dcer.
1: Áno.
0: To je silné.
2: A potom som sa presťahovala do Štiavnice, dali sme si jednu skúšku a projekt zanikol.
1: Ale navždy ostal v našich srdciach.
2: Ten text niekde je, ale je dôkaz toho, že nemôžem písať vážne texty do smutnej hudby.
1: Áno.
0: Ale teda s krvou a menštruáciou očividne vás to nejako fascinuje, lebo aj v tej úvodnej piesni je presne kto z krvi stiekol.
1: Áno. To je
0: silné obrazy.
1: To je z takého jedného starého dokumentu, na ktoré názov vždy zabudnem. A jedna teta tam hovorila, že ja som z krvi stečená, lebo prekonala, myslím, že tuberkulóza, tak sa to, a že ja som z krvi stečená, to bolo také, že damn, to je silné.
0: Keď máš tuberkulózu, tak stečieš.
1: To povedala stará teta, ja neviem.
0: Akože vykašľiavaš krv, ale stečieš z krvi.
1: To už neviem, ako vzniklo.
0: Kto z krvi stiekol, nehy sa zriekol.
2: Bohu, ako to teta myslela. Podľa ale mňa, nie je to možno, také, že tak keď ako... si vyplašená alebo vydesená, že tak, keď môže, akože niekto zbledol,
1: ja,
2: že
1: ja to beriem, ako keď už
2: neviem, ako sa ti toľko nešťastia deje. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí toto vedia a my nevieme. Prepačte nám. Ja neučím slovenčinu, takže prepačte.
0: Je to asi tak, presne.
1: Ja som
0: bledý ako stena z krvi z telo, predsa len z teba vyteče z teba tých niečo cez 5 litrov, to by bolo asi dosť náročné.
5: Ako, je ťažké písať tie texty v slovenčine, lebo vždy sa jednoduchšie píšu v angličtine, lebo tam proste vieš ohýbať to všetko, tie slova. Je to jednoduchšie, ale o to krajšie je to v tej slovenčine a ja si myslím, že to je ako, akoby taká povinnosť, keď sme na Slovensku to písať, aby aj tí ľudia to pochopili.
0: Konečne to niekto správne pochopil, presne tak.
5: No takže, ale není to vôbec ľahké. Lebo...
0: A keď si to nahrávala v štúdiu, alebo skúšam u permoníkov.
1: U permoníka.
0: Tak
2: meter krát meter.
0: Do akej miery bolo náročné to dať tak, aby to bolo pekne nafrázované, aby tomu bolo rozumieť, čo teda je rozumieť v podstate každému slovu?
5: No, na to som tu mala dvoch diktátorov mojich milených.
3: Čistý diktátorský režim.
5: Čistý diktátorský
3: režim. Sme ju dva mesiace pripravili. Adela.
0: Ešte raz a ešte raz a znova. Mm-hmm.
3: Áno, to muselo byť super.
1: A najhorší bol súd.
5: Ale že teraz a hneď a ideš a pome. A vravím, že ja nemôžem, mne normálne, mne je zle. Mne prišlo úplne, že na zvracanie tak presne z toho súdu, lebo to boli také tóny všetko. A ty to, nie, nemáš čas, ideš, poď. A áno. Že, fú, dobre, a už, a ideme.
1: A je to najlepší vokálny výkon na celom albume, najviac, najviac zúfali.
2: Oni si myslia, že keď sa tak okrikujú v posilke, že môžu to aplikovať aj
5: na... Ale vieš čo, na mňa to akože funguje. Ja som tak zvyknutá asi ešte z čias.
1: Povedz mi, že si nebola v posilke bez toho, že by si mi povedala. Že si nebola v posilke.
2: Bola som. Nebudem ju menovať, je dobre. To tá, ktorá je pri parkovisku hore.
1: Dobre.
2: Pozdravujem i tu.
1: Presne tak.
0: To sa mi páči, že v konečnom dôsledku, skôr či neskôr, vždy v tomto našom štúdiu sa ukáže takáto vnútorná psychológia, ak je tu celá kapela, tak vlastne získate pomerne tak dobrý obraz o tom, ako medzi sebou komunikujú tí ľudia. Komu napadlo to slovné spojenie? Počkaj, to sa mi páči. Práve v tom súde. Hambu smelo volám dar.
1: Môj text tiež viac menej. To neviem.
0: Krásne.
1: To je keď... Počkaj, to si musím premyslieť. Zatiaľ niečo hovorte.
0: Stojím chrbtom k tebe, hambu smelo volám dar. Svedomie mám zenité, márnotratné zvuky slov, to už je trošku modus, ale...
5: No, kto to asi písal, zase tieto dva riadky? No, to som bola ja.
1: Asi to je, keď si presvedčený o svojej nejakej pravde, ale není to pravda, neviem, nejak tak, že si myslíš, že to je dar a je to pritom hamba asi? Milí poslucháči, ospravedlňujem sa.
0: No... Poďme teraz k tej špeciálnej krásnej novinke. Máte slúchadlo niekto vôbec na ušiach? Že dáme si takú špeciálnu zdravicu, ktorú tu máme pripravenú. Dajte si slúchadlo.
5: Nasadiť.
0: Aby to aspoň niekto počul.
5: Kto má nasadiť?
0: Že budúci týždeň, 26. august, bratislavský Randál, zdravica ide.
6: Hello everyone, this is Joel from Soan. You're listening to Headbanger FM in Slovakia.
0: Krásne. Soan prídu do Bratislavy s jedným z najlepších bubeníkov v histórii metalu, nielen švédskeho metalu, ale vo všeobecnosti. Mr. Martin Lopez si príde zabúchať do Randalu, bude to fantastický koncert s fantastickým spevákom a predkapela tu sedí dnes na
1: zemetras.
0: A verím, že to dáte.
1: Dáme to, áno.
0: Dáte to.
1: Jasné.
0: Je to krásne. Lebo sa to úplne hodí.
5: Makáme na tom, aby sme to dali čo najlepšie, ako sa bude dať. A podarí sa nám to.
0: Čo tam šepkáte furt?
5: Však.
0: S tromi gitarami teda už?
1: Asi áno. Ak sa nám to podarí nájsť rozumný zvuk, tak to bude s troma, ale to sa nám podarí.
0: A už ste skúšali ste s tromi gitarami? Týždeň a pol do koncertu. Ano. Fantastické. DIY, všetko tak na poslednú chvíľu. Soen máte napočúvaný aspoň trošku? Či
1: aspoň trošku.
0: Aspoň trošku.
7: No, ja.
0: Miky, čo hovoríš na Soen?
7: To som bol veľmi prekvapený, aká podsta, ale perfektná kapela. Perfektná.
0: Oni majú vymazlený ten zvuk albumov.
1: Veľmi, akože je to...
0: A skvelé na nich je, že naživo to hrá rovnako, ak nie lepšie, ako na albumoch. Aj ten spev a všetko. Takže všetci veríme, slovenskí fanúšikovia tvrdej hudby, že Zemetras budú znieť minimálne tak dobre, alebo lepšie ako na albume.
1: Bude to tak.
0: Skúšok máte ešte koľko?
1: Tak akurát. Dosť.
0: Dosť, dobre.
5: Dosť veľa.
1: Tak presne toľko, čo potrebujeme na koncert zo Soen. Možno o jednu viac. Tak by som to
0: povedal. Do rezervy,
1: pre istotu. Speciálne.
0: Keď máte skúšku, tak to zhruba ako dlho trvá a ako to vyzerá?
1: Dvakrát sa snažíme prehrať si to, kým nie je únava materiálu veľmi veľká.
0: Okay. Dobre.
1: A keď už vidíme, že už je únava materiálu, tak skončíme.
0: V tom hluku zvládaš spievať, alebo ako to máš?
5: No, tak tiež som sa to musela naučiť, lebo to bolo iné, ako som ja bola zvyknutá v tej mojej ďalšej kapele, ktorú sme spomínali. Tam som sa tak rozmaznavela dosť. Zvykla som si na ten čistý zvuk, krásny.
0: To je taká salsa príjemná, tichučka.
5: Tak sme akustické trio, to je také akože také do pohodičky. A potom zrazu prídeš a všetko ti to tam prnúti.
0: A tam máš nejaké štuple, alebo ako to riešiš? Však to musíš.
5: Štuple, ale vieš, to je...
0: A do toho revieš, že oni ťa vôbec počujú? Alebo nie, že...
5: No, to sme tiež museli vyladiť trošku. Museli sa naučiť tú hlasitosť si dávať chlapci nižšiu, aby sme sa počuli navzájom, lebo stále to bolo málo.
0: Ale je vlastne dôležité, aby ste ju vypočuli naživo?
3: Áno, je. Určite, ale potom sa to strašne mýlime, lebo tam sú dva riffy a to keď neviem, to sa ľahko dá stratiť, že keď ide to a ona je taký.
5: Ale oni ma musia sekirovať, vieš? To musí byť.
3: Lebo ona spieva, aké má ruky od krvi a smeje sa mi do tváre proste. Smeje sa, usmiatá je stále.
5: Tak lebo sa teším sa z tej hudby.
0: Dúmetalová spevačka, ktorá sa usmieva. No, no ale najzásadnejšia otázka je, že Vaneska, ktorá nikdy nekoncertovala, bude debutovať v Randale?
1: To ešte uvidíme. Máme backup Lauru. Ako to? Vzdávame jej...
0: Hold.
1: Vzdávame hold. A skúšame s ňou.
0: Aj s ňou skúšame,
1: aby to bolo dobré.
0: Nie je to trošku také vyjadrenie nedôvery k Vaneske?
1: Nie, ona sama to navrhla, ona niečo k tomu povie.
0: Vaneska, daj tvoje myšlenkové pochody k tomuto všetkému.
8: Tým, že vlastne som fakt začínajúci bubeník, takže asi si neverím úplne, že na taký veľký koncert. A mám aj plány do budúcnosti, takže možno, že nejaký backup je určite fajn. Ale nezdávam to zatiaľ, verím si, že ďalšie koncerty už budem hrať ja.
0: A tie plány do budúcnosti, to čo tomu som neporozumel?
8: Ja tento rok maturujem, takže potom už to bude také, že prečo Slovenska? Asi určite.
0: Počkaj, to
8: malý fakt. Malý človek, no.
0: To je smutné. Ale...
8: Taký, no, average.
0: A do zahraničia kam?
8: Asi Francúzsko pravdepodobne.
0: A kvôli čomu?
8: Ťahá ma to tam jazyk, už som tam bola trikrát, takže je to také, že ma tam, ostalo mi tam srdce.
0: Nádejná hudobná kariéra, takto hodená.
5: Ale však je mladá, nechajú nich, objavuje trošku.
8: A možno aj tam niečo nájdem. Už aj tam mám nejaké kontakty, takže možno, že...
0: Mne len z toho smutno zostalo, že odchádzajú mladí ľudia, vieš.
5: Ale ona sa prinavráti.
0: Určite sa prinavrátiš?
8: Áno.
0: Sľúbiš teraz poslucháčom rádi?
8: Áno, nesľubuj. Vanes, nesľubuj. Nikdy nesľubuj.
0: To budeš kroasantíky džobkať na raňajky, to ako s kapučinkom, to ťažko, no. Sa prinavráti.
5: Ja, ale uvidíme, my ju podporujeme. Uvidíme. Podporujeme ju v tom, aby objavila.
8: Áno, ďakujem.
5: Seba. A potom, keď objavená sa vráti, tak my ju s láskou privítame. Ale veľmi sa snaží, musíme ju pochváliť fakt, akože maká, driluje to. A hlavne, že má tu kuráž. Že na takého mladého človeka, vieš, že sa neposereš a ideš do toho a so starigáňmi ideš do kapely.
0: Už to, že išla s vami do kapely.
8: Na začiatku to bolo také všelijaké, že som sa bála, mala som veľký rešpekt a teraz je to celám rešpekt, samozrejme.
5: A potom nás poznala, aký sme, že?
8: Áno.
5: A pomaličky to opadalo a opadalo.
8: Áno, ale som veľmi rád za ten progres. Už teda vlastne rok to bude, čo hrám a hlavne teda Lukáša musím poďakovať, že ma toho veľa naučila tými biciami a vidím tam progres a som za to rada a bude to pokračovať a rásť.
0: Čiže bicie ako také nechceš zahodiť?
8: Nie, určite nie. Určite v tom chcem pokračovať.
0: Čiže ty sa učíš aj francúzsky jazyk, že vieš po francúzsky?
8: Áno, troška, áno.
0: Wow, super. Ja som sa tiež učil, viem akurát tak Marseille zaspievať. s odretými ušami a napočítať.
2: Tak zasvieť
0: do 10, no ešte to tak.
2: Nevieme, čo to je. Iba
0: ale počkaj, ale viem napočítať do 10. Under two a kata sensi sed with nevdy. Krásne. No je to tam. Stále.
2: Krásne.
0: No a toľko moja francúzština. A ešte viem povedať, že lavabo.
2: A kon se passe.
0: To je umývadlo. Neviem, prečo viem povedať, že umývadlo. Le maison lavabo. Dom a umývadlo, to je moja slovná zásoba vo francúzštine. Takže veľa šťastia vo Francúzsku. Náročný jazyk, náročný
2: všetko. Áno, je to náročný jazyk, ale verím si, že to zvládnem.
0: Poďme si... Čo sme si chceli zahrať, Eugen? Hovoril som ti, či ešte nie?
9: Ja.
0: Ja, ten Daivar, ktorý vás taktiež inšpiroval. Daivar, to je tá nemecká kapela, ktorú vlastne Miki priniesol asi, že?
7: Myslím, že áno.
0: Mikuláš,
7: ja som ich objavil už dávnejšie. Riešili tiež minulý rok koncerty, že pôjdu cez taký sever, prejdú cez Čechy, nakoniec sa to nepodarilo. A veľmi, veľmi ma to potešilo, hlavne ten ich nový album Subrosa, veľmi krásny posun. Tiež vlastne taký, vydali sa takou svojou vlastnou cestou v prvom albume to bolo také jednoduchšie a ten druhý album bol zase taký, ako keby, že rozkvitnutý, to aj vidno na tom albume. Krásne.
0: Hráme si Pay to Pray, ktorú ste vybrali vy. Zeme teraz vyberá aj ďalšiu doom metalovú hudbu, ktorú si hráme v Rádiu FM.

0: Zamatový hlas Adely M z kapely Zemetras. Veronika tu búra štúdio Rádia FM, fotografka. Toto sú tí fotografi, ktorých púšťate do vysielania živého. A toto je presne to čaro živého vysielania. Dnes noci teda naplno domáca scéna a čisto iba doom metalový večer sme tu mali a ideme do záverečného vstupu, ktorý bude taký, že expresný, rýchly, lebo si zahráme z mojej záhradky, čo som ja priniesol, skvelých Job a najlepšiu doom metalovú z tých nových doom metalových vecí Beauty in Fallen Leaves. Také, že voláme jeseň, nech už príde po tomto hnusnom lete. Po lete 2026 musíme naozaj viacerí asi budeme sa budeme zamyslieť. Toto je presne, že už sa blíži polnoc a odchádzajú mi myšlienky a spoluhlasky.
1: Všetko.
0: Lukáš, ďakujem vám.
1: Vôbec nevadí.
0: Aj tebe ďakujem. Kapela Zemetras tu bola. Kde vás môžeme vidieť najbližšie naživo? Zvyknem sa pýtať formácií, ktoré mám.
1: Najbližšie sme v Bratislave, budúcu stredu a potom...
0: Dože v stredu?
1: Budúcu stredu, áno.
0: 26. je stredu?
1: A potom na konci septembra v Banskej Štiavnici, tak veľmi komorne. Ak všetko vyjde, tak...
0: A Štiavke kde?
1: Art Café.
0: Krásne.
1: Mali by sme... Ešte sa to doľaďuje. Tam hore. Tam hore. To bude dunieť. To odpadne tam celé, takže...
0: A to by som mohol prísť do Štiavky po dlhej dobe.
1: Prísť.
0: Ďuro Červenák, ideme.
2: Ale len ak pôjdeš na kávu k Vanes.
1: Áno.
0: Už iba tam.
1: Už iba tam.
0: Ale v starej škole mám stále fotografiu na nástenke.
1: Stále? Mňa tam už dávno dali preč.
0: Teba dali preč?
1: Ale zase v pulpe mám fotografiu.
0: Počkaj, čo je
1: pulp? To je kaviareň, kde sme objavili Vanes.
0: Pulp sa to volá?
1: Pulp.
0: A to je tam dolu, pri tom nákupnom centre nemeckého charakteru.
1: Nemeckého charakteru a...
0: Modro-žlté.
1: Áno, nebudeme menovať.
0: A to je tam teraz smerom na sídlisko?
1: Áno. Odbočíš.
0: Čiže tam chodia ľudia zo sídliska?
1: Aj.
0: Bežný Štiavničania.
2: Ale ľudia zo sídliska nikde nechodia.
0: Nechodia, že?
2: Chodia tam študenti, lebo to majú najbližšie ku škole. A chodia tam ľudia, čo idú na nákup, lebo zaparkujú a vybehnú si na kávičku. To je super. Dá sa tam parkovať.
0: Reklama teda do celého
2: Slovensku.
1: Práve, že aj turisti tam chodia.
0: Chodia tam turisti.
1: Teda ty by si asi mohla najviac povedať, kto tam chodí. My sme prosto, my zase kmeťovia starí.
3: Hej, chodia tam aj turisti, teraz hlavne, keď chodia ľudia na jazera. Tak tam sa dá
0: Díš, aj ona to má.
3: Áno, už je veľmi skoro.
0: Všetci sme unavení.
3: Áno, dá sa tam parkovať, super, lebo je tam Lidl. Obchod, nemenovaný obchod. Hej, máme výborovú kávu, ktorú si vlastne sami pražíme, takže určite prídite.
0: Ľudia si čo najčastejšie objednávajú?
3: Kapučino.
0: Kapučino
3: a ešte filtrovanú kávu u nás.
0: To si aj ja dám presne, filter. Dobrý, čierny.
4: Kombo.
0: Tak, teším sa. Vidíme sa v Štiavnici na konci septembra, ale ešte skôr, budúci týždeň. Soen, Zemetras, bože môj, krásna kombinácia.
1: Bude to krásne.
5: Veľmi sa z toho tešíme, sme veľmi vďační.
0: Verím, že nesklamete ľudí, ktorí do vás vkladajú nádeje, hlavne organizátori z Českej republiky, ktorí objavujú nové kapely a sú zvedaví, ako zažiaria domáce kapely pred... domácim publikom takým náročnejším, lebo na Soven chodia takí, čo chodia na progresívnu muziku, ale myslím, že doom metal ich osloví so zamatovým hlasom.
1: Áno. Asi nemajú na výber.
0: Dajte ešte nejaké milé záverečné slová, ak vládzete, lebo vás čaká ešte dlhá dvojhodinová cesta domov.
1: Nás ešte dlhšia. Ešte zanášame divu.
0: Nie, diva dozvolená.
1: Diva dozvolená. A my potom do Permoníkovskej onej.
0: Permoníkovský chalupok.
1: Permoníkovský hút.
5: Boli tu same shoutouty a ja by som chcela veľmi podstatnú vec povedať, že mali by sme poďakovať hlavne tým našim rodinám, všetkým, ktoré máme, lebo tí, čo hrajú, tak vedia, že koľko to stojí času voľného a ďakujeme, že nás v tom podporujú, lebo naozaj toho času nie je veľa, človek kým je, ako je starší, tak tým ho má menej a menej a musíš ho deliť medzi záľuby a povinnosti a ďakujeme pekne, že teda nás podporujú a že to s nami, ako to poviem,
1: že to s nami žijú
0: a ťahajú tú doom metalovú kávu.
1: Áno, ďakujeme všetkým, máme vás všetkých radi.
0: Pekne.
1: Vidíme sa na koncertoch.
0: Vaneska určite tiež niečo povie pekne. Vo francúzštine sa rozlúčim.
3: Ja chcem len poďakovať teda môjmu učiteľovi z bicí a Lukášovi, Maťovi, že ma pozvali do kapely. A teda konečne zemiak kapela.
0: To je krásne.
3: Máte veľmi obľúbené slova.
4: Máte, ďakujem. Ďakujem všetkým a to si všetko za mňa.
0: Je vás jak hadov, ešte dvaja, poďte.
4: Ďakujeme krásne.
0: Je vás ako jašteríc.
2: A ja už iba myslím, že všetko bolo povedané a moje ostatné pozdravy už najnovšie prechádzajú cenzúrou, takže nebudem hovoriť nič.
0: My už ďakujeme. Ďakujeme celej kapele Zemetra s Eugenom Šnírerom, to tu bolo od mixu s Veronikou, od fotografie s Rudým Rusom, od mikrofónu. O týždeň, čo si dáme o týždeň? Furt, Marilyn Manson vyšiel nový a budeme sa rozprávať s jedným skvelým človekom, stand-upistom. Na to sa veľmi teším. Ešte, určite zostanete na lade. Adelka, chceš niečo
5: povedať? Prepáč, mňa už tu trasie. Ešte hlavne sa chceme poďakovať, že sme tu mohli byť. Ďakujeme pekne. To som asi to tu ešte nezaznelo.
0: Ďakujem. A ďakujem za tričko, ktoré ma čaká niekde v Banskej Štiavnici.
1: Áno. Čaká. Teším sa na teba.
5: Aj sa dočká.
1: Aj sa dočká v septembri.
0: XL, XL potom. XL. To hovorím už tým máte? Ďalším kapelám, vieš.
1: Áno.
0: Aby vedeli XL, opakujem XL. No a teraz úplná XXL hudba na úplný záver. Skvelý job. Toto keď som vo Viedni, keď tam mali z New Roses a toto bolo ako predkapela, čiže ako vy pred Soen, budúcu stredu, tak toto bolo úplne nádherné. Beauty in Fallen Leaves na úplný záver. Zemetrasiči, ďakujem vám veľmi pekne ešte raz.
5: Ďakujeme.
0: Jop, nech sa vám darí, zostaňte zdraví, majte sa fajn.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

čo sa nehodí cítiť, utopíš v príčinách. Čo ťa nebolí v prítmi, nebolí v lúčo viac. Čo sa nehodí cítiť, utopíš v príčinách. Čo ťa nebolí